Kişiler özünü kündün günge yaxş görse, turmuş acayip yaxşılını bərxil məsillə onaylı həl buludu. Ondaq da qanda qılğanda özünü söygə hesablanıdı. Özünüzgi pul xəşləşki közünüz qiyamdı, ya ki özünüzü ovalçılıq qoymamsız. Özünüzgi bədən çinik duruş kartısı becirəmsiz, ya ki özünüzünü xoşal qılıdığa işlanı qılamsız. Nurgun qızlar qımmət bahalıq nərsizgi qarab işkilinib qalıdı. Ləkin siz onunqa ayalla özünü söyüşünü ögünüş gerək desinizla, onu zaqaz qılışqa asallı qayıl qılalaysız. Əməliyyətə özünü söyüş məlum bir xil konkret hərəkət ya ki vasitəməz, bəlkə özü gibi olan pozisiya. Ondaq da, bugün biz özünü söyüşdik ki, bir qancı usul bilən tonuşub çıxaydı. Birinci, özünü qorqoncaq yes qılışını toxtutuş. Nurgun kişilə həmişə özünü öz qorqutuşunu yaxşı görüdü. Kiçikin işlərini bək çox oylaydı. Onun üstüqə, daim işlərinin ən nacar tərəflərini oylaydı. Bəlkim, bu xizmət xatalıq görülüb, siz qilişdən, kırımı boğmasıqdan ənsirgən boğuluşu mümkün. Onun başqa, balının nəticəsi yaxşı boğmuşsa, kəlgüsü də yaxşı xizmət tapalmasıqdan ənsirəydi. Əməliyyətdə, bu ənsirəb özünü qorqutuş bir xil pasif adət olub, sizin günlük turmuşunuzğa və özünüzü boğan işəncənizgə təsir yetküsüb qoyuşu mümkün. Şu an özünü söyüşdə, ən aval özüqə işiniş gerək. Hər qədim özünüzün düşünüksüz təşvişlənib atqalıqınızı bayqığınızda güzəl mənzirlərini təsavvur qılış qorunub yıqın. Kəşk çəpək, bahardaki yeşil ot çöplə deyəndək. Çünki toxtumay güzəl nərslərini təşvişlənişinin oranıqda səssiniz, texamı tınış həm xatırcan bolalaysız.

ikinci səvərçallıq bilən özünüzdən asıran. Avtomobil həydiyəndə qızıl çıraq uzaqca yeşil halətkə aylanmasa, biz bək bir aram bolumuz. Bir iki qıtımlıq sınaqının yaxşı nəticəsi bolmasa, biz mu zərbi uçurğanda kez qılımız. Bu, bizdən hazırlı erişini oylağalıqımız və bizdə səvərçallıq yox deyəlik bu biz ablandı. Əgər qalbınız ümitsizlik, təşviş bilən tolğan qaqas bağ bolsa, dərhal uruqçasınız küzdə yanla yeşilmək erişəməksiz. Siz aldı bilən qalbınızı taşlarını elə vətib, kiçik dərəxlərini tikib, quyaş nurunun yoğurtuşunu kütüşünüz. Suğurub, uğutlab, mehir muhabbət və köyünüş bilən pərviş qılışınız gərək. Dəsləbdə, siz bəlkim anç üçün özgürüşünü körəlməsləkəniz mümkün, ləkin sizdə yetərlik səvirçallıq bolsala, kiçik dərəxləriniz baraqsın urman qayılın alaydı. Çoğa biz bir gündələ özümüzün söyüşünü pütürlə ünüb olamayımız. Hər gün özümüzgə yan azıraq muhabbət berəlisək, 2-3 aydın kiyin özümüzni texim yaxşı gördüğən halət qeyd edəyimiz.

Üçüncü, özünüzün qalbiga yaxşı muamilə qılın. Sağlamlıq və kəlgüsü üçün biz bədənimizə ən pakız, bexatar buğa yeməkliklərini verimiz, amma qalbimizə nemini sındırgəlligimiz, ozuqluqnun bar yoxluq doğrusuda naita az oylunimiz. Siz qalbinizə azab, özünü əyibləş, nəprətləniş, qəzəblənişini soğardınız mı, ya ki, xatırcəmlik, azadılık, xoşalıqını soğardınız mı? Bulağı diqqət qılıb əhmiyyət verişiniz gərək. Çünki bu xil keyfiyyatla bir vasitə bədəngi qayıdudu. Həm sizin ruhi halıqınızı təsir görüstudu. Şuna qalıbını asıraş, bədənini asıraşdı mühim. Bunun üçün siz hər günü azıraq vaxt çıxırıb, bədən və qalıbını aram aldırsanızla, məyli qandaq vaxtı bulsun, çonqır nəfəs ilib, közünü yumub, pasıb keyfiyyatını çıxırıb ətkili buludu.

Beşinci özüge yardım kılış, özünü söygeldik. Nurgun kişiler hemişe özüge bekleşinudu, özü yalğız, ahırgıca bərdaşlıq berişke unaydu ki, başkalarının yardım tələb kılışını xalamaydı. Əmliyyatta özüge haqiqi işinudugan kişiler zörür tepilğanda dostlarının yardım tələb kılıp, özlara həmkarlışının qaydı düşünələydi. Çünkü bunda qalanda, belki siz bile oxşaş qanqırap qalan 2-3 adam bir yəgi cəmb oluşu mümkün. Belki daim özara fikir almaşdırışı mümkün. Əməliyyatda kişiler oxşaş bir nişan üçün cəmb olğanda, özünün qalay muqancılıqı və məqlubiyyidin tən bəhraman boblu qalmay, yəni alğı ilgirləş yolu üstüde izdinib özünü yitildirdi.

Yetinci, özünüzün salamətlikini asıran. Bəzilə həddindən ziyadə köp yemək içmək arqılıq bədəndən yükünü aşırı vedudu. Əməliyyətə bədən bizdən ən yaxın dostumuz. Heç kim bizdən oranımızda onu düşənməkdu, həm yaxşı görməkdu. Şuan hər vaqt salamətlikinizgə diqqət qılın. Onunqa həqiqi əhmiyyət verin, həm muvafiq kütüdün. Məsələn, sağlam məşğulat və dəmilişini birləşdiriş, bexətər yeməkliklə uzuqlunuş, həm muvafiq bədən çinıq durub-duruş qadarlıqla. Sağlam ruhluq bədəngə eqi boğandıla, andın texim yaxşı boğan turmuşqa, həm özünü söyüşkə erişkili boludu.

8-ci aynakdan özünüzge qarın. Aynak qarışını yaxşı görəmsiz. Aynakdiki özünüzge sinçilab, qarğınınızda qandaq kəyfiyyatlı bolusuz. Daim aynakdiki özünüzge, siz bək qaldısıkansız, sizin texim yaxşı qılış üçün mən sizə birə işqib berəyim odan. Andın yürgünüzdeki avazdan alap yıqın. Anlığa avazınız boyunca iş qılın. Əgər birər yaxşı işqi yoluxsunuz, aynakdan yeniq berib rəhmətdən. Özünüzge özünüzün güzel keçirmişlerini görsətkəliğinizi bildirin. Aynakdan yana əpo qılışını, özünüzünü, həm başqalarını əpo qılışını ögənsiniz mi boludu? Turmuşdan işleri meyli qandaq özgərsun, pəqət sizin özünüzge buğa muhabdınız özgərməkdir. Şuna bu hayatınızdaki ən mühim nərsidir.

Özünü süyüş özünün aldın yaxşı xəbər eləşdən deyərək berudu. Bədən və qəlib muvafiq könül bölüşkə eriş gərək. Bu, sağlam yemək işmək, muvafiq hərəkət, yetərlik uyqu, həm psixikini tənşəş qatarlıqlarını öz işçi qalıdı. Kəsb və oxuşunu qoğuluş iş cəriyanında biz daim bədənimizgə könül bölüşkə səlqarayımız, uzaq müddətlik çarça şəmbisim bədən və psixiki məsələsini gəldirib çıxırdı. Özünü söyüş, aldıraşçılıq içində tamponluğunu tepib, özünün bədini və qalbinin ən yaxşı halətdə turuşuğu kapalətli qılışdır.

Şəxsi bir adamın küçük buluşu həqiqətən özünü söyüşdən başlanıdı. Bu xil muhabbət şəxsiyyətçilik əməz, çoğunçılıq əməz, bəlkə özü boğan çoğunqır hörmət və ғəmqorluq. O, bizdən işki küçümüzdən mənbəsi, bizdən dünyağı yüzləniş cəsarətimiz həm işənçimiz. Biz özümüzdə söyüşünü həqiqi ügəngəndə təvrənməz asasqa, küçlük başlanış noxtısıqa eqib olumuz. Muş asasda, meyli qandaq boran çapqonğu yolu qışdan qədi nəzər, bizdən onunğu taqabıl durduğan, onu yenib özümüzgi təvəb oğan esil hayatımızı yaratıdığan küçümüz boludu.

0: Бешіне чоңқыр алғы сүріп, дейло арқылық төзі тішке, төзәшкі түрткі болуш қызметіні яқшы ішіліп, стил дұрыс, кәйпият тоғыр болған, ішқіліп нәтиже артыдыған яқшы экология ярдыш керек. Джули фән пағалиет қатнашты.
1: Станцымыз қәбірі. Автоном райылық партия комитетінің шучесі Чен Шиаожан, автоном районның рейсі Әркен Тонияз, түн өгін, Jongu Tömür Yol Ürümçi İdarisi Guruhida tekşürüp tədqiq qıldı. Həm də alaqıdar xadımlar bilən söhbətləşdi. Chen Xiaojiang bunlarını təkidlədi. Baş şuji Xi Jinpingin qatnaş küçlük dövləti toğrusudakı mühim bayanlarını çoğunquru öyrənib, izcillaşdırıb, yeni tərəqqiyat ideyası və yeni dövrdəki partiyanın Şinjanı idarə qilish tədbirini toluq, dəl cayıda, umum yüzlük izcillaşdırıb, cəmiyyət muqimliqi və əbədi əminlikdən ibarət xizmət baş nişanını çın puxta tutub, Jonghua millətin ortaq gəvdisi eyni müstəhkəmləşini əsasi liniya qilishda çın durub, partiya mərkəzi komiteti Şinjanğa bəlgiləb bərgən 5 cüng stratejik orun bekitmesini gözləb, tömür yolunun universal qatnaş transport sistemisindeki tayançlıq rolunu texmu yaxşı cari qıldırıb, tömür yol quruluşu, energiya təminat kapalıdı, əşya obrut transporti qatarlı xizmətlərdə texmu zor nəticini namayan qılıb, Şincanın qatnaş küşlük rayoni bərbaqlıcı yuqru süpətlik tərəqiyyatqa türtkü bolışını küşlük tirəkkə iyi qılış gerek. Chen Xiaojiang, Erkin Tonyaz, Şinjan Tömüryol Körgezmexanasında Şinjan Tömüryol işlerinin tərəqqiyat müsabisi, yeni dövrdeki tömüryol quruluşu tərəqqiyat müvaffaqiyyətləri qatarlıq əhvallarını çoğunquru iyilədi. Ürümçi Tömüryol Quruhinin orunlaşdırış punktida bütün Şinjandaki tömüryolunun yürüşüş əhvalını gördü. Liniyani bir tutaş planlaş, orunlaşdırış, komandallıq qilish qatarlıq xizmət tonuşdurışını anladı. Kadrlar və işçi xizmətçilər bilən fikir almaşdırdı. Chen Xiaojiang, Erkin Tonyaz söhbətdə Ürümçi Tömüryol Quruhinin xizmət dokladını anladı. Quruh rəhbərlik bənsinin əzaları qatarlıqlar bilən fikir almaşdırdı. Chen Xiaojiang, Avtonom rayonluq partiya komiteti, xalq hökuməti və Bingtuanğa vakalətən Jongo Tömüryol Quruhi həm də Ürümçi Tömüryol Quruhinin Şinjanın iqtisadi ictimai tərəqqiyatını zor küş bilən qollığanlığına rəhmət etdi. Ürümçi Tömüryol Quruhinin əvzəlikini texmu yaxşı cari qıldırıb, tömüryol bilən yerliknin həmkarlıqını küçəyitib, Şinjanın qatnaş küşlük rayonu quruluşuna texmu zor töhpü qoşuşunu ümid qıldı. Chen Xiaojiang bunlarını göstərdi. Şinjanın yol torunu tez ziclaşdırıb, 15-ci 5 il məzgələrdəki dövlətinin tömür yol toru quruluşu nöqtəlik vəzifəsinə faal udallaşıb və onu əməliyyələşdirib, çoğ-çoğ tömür yol tür quruluşlarını tez alğa sürüb, şərq bilən qərbni tutaşdırıdığan, ətrafqa təsir göstərdiyin, ravan, yuqur ünümlük Şinjan tömür yol toru bərpa qılıb, yol torunun kötürüş iqtidarını üzlüksiz aşırış. Əşya obrut tənərxini paal tövələtib, taş yol, aviyasiya qatarlıqlar bilən həmkarlışış, tən hərəkətlənişini küçəyitib, zamanvi əşya obrut sistemsini mükəmməlləşdirib, transport iqtidarını aşırıb, yük transport türləri və mülazimət əndizisi də yenilik yaratıb, iqtisadının yürüşüş ünümünü aşırışqa küç qoşuş. Şinjanın kömürünü sıtqı toşuş iqtidarını aşırıb, dövlətinin energiya bexətərlikini kapalətləndiriş zor məsuliyyətini zimmigə elib, kömürünü sıtqı toşuşunu təşkilləş salmıqını zor aydıb, mərkəzlik tarqaq toşuş sistemsini mükəmməlləşdirib, transport iqtidarı və ünümünü üzüksüz aşırıb, Şinjan kömürçilikinin tərəqqiyatıqa qüvvət qoşuş. Amının səpirini bütün küş bilən kapalətləndirib, yolucu transporti təminatını sicil əlalaşdırıb, tücübilik, qəlibni illətidən, özgəcə mülazimətini çoğunqırlaşdırıb, xəliqqə qolaylıq yaratış, xəliqqə nəb yetküzüş səviyyəsini özdürüb, tömür yol bilən mədəniyyət, sayahətinin yuğurma tərəqqiyatını alğa zürüb, Şinjan yaxşıcay digən altın xətlik viviskini cülalandırış. Şinjanın sırtqa eçi vetişigə mülazimət qılıb, Yipək yolu iqtisad bəlbiqdiki yadroluq rayon quruluşuna təşəbbüs qarlıq bilən yoğurulub, xəlqara ulanma transportini tez alğa sürüb, Jongu Avropa növətçi poizinin yuqru süpətdə yürüşişigə türtkü bolub, çeqra halqıqan transportinin önümünü özüksiz aşırıb, Şinjanın rayon orni əvzəliki, yol əvzəlikini tərəqqiyyat əvzəlikigə aylandırış. Bexatarlik müdafiye sepini hakiki müstehkemlep, bütün ceryallık işlep çıkırış, yürüş türüşke teşkilleş ve bexatarlikini nazaret kılış, başkuruşunu küçe etip, yoşurun xayıp xatarını bir mi bir tekşürüp, tügütüşünü daimlaştırıp, kanat yaydırıp, bexatarlik boyunca tüzeş yukarı ünümlük sistemsi berba kılıp, tömür yol transportunun mukim, tertiplik buluşuna hakiki kapaletle kılıp, her millet amısının hayatı, mal mülük bexatarlikini yakşı koğdaş gerek. Çin Şiaojang bunlarını təkildi. Şincang, Ürümçi Tömür Yol Guruhinin tərəqiyyatını davamlı qollab, əmkarlışış, maslışını küçə etib, mülazimət kapalıdını əlalaşdırıb, Şincang Tömür Yol işlerinin yuqru sübətlik tərəqiyyatına tirişib, yaxşı muhit yaradırı. Can Yingçün paliyyatki qatnaşdı.
0: Stansımız xəvri. Məmlikətlik Ayalar Birləşməsi Dövlət Millətlər İşləri Komiteti Dövlət Təntərbiyə Baş İdarisi birləşib uyuşturğan Anar Çiçəkli Yaşlıq Gülü İçildi temisidiki 2026-cı illik məmləkətlik yaşlar, ösmürlər, qızlar, millətlər ittifaqlıqı futbol dostluq müsabiqisi 8-ci ayının 5-ci günü Aqsu şəhərdə başlandı. Məmləkətlik Ayollar Birləşməsi Partiya Qrupsunun şujisi Muavin Rəis Huang Xiaowei başlanış mürasimiga qatnaşdı həm də müsabiqinin başlanğanlığını jakarıldı. Dövlət Millətlər İşləri Komitetinin muavin müdiri Shen Yang, Abdınım Raylıq Partiya Komiteti Daimi Komitetinin əzası Qaysar Abdikerim təbrik sözü qıldı. Məmləkətlik Ayalar Birləşmisinin muavin rəisi Shuji Chusunun Shujisi Maliye Cən başlanış mürasimiga riyasətçilik qıldı. Başlanış mürasimida mədəniyyət təntərbiyə nomırları orlandı. Coşqun naqşı usul arqılıq dövlət muhabbeti namayan qılınıb, ər millət yaşlar özmürlərinin öz ara düşünüş, öz ara yuğurluş dostluq kövrükü bərpa qılındı. Tuncu meydanda Şincan komandası Beijing komandası bilən müsabıqlaşdı. Kəskin müsabıqı arqılıq Şincan komandası tuncu qalbını qolğa keltirdi. Bu qıtımlıq müsabıqı 5 gün davamlaşıdı. Мәмлекетнің әрқайс жайлардың кәлген 400-дің артық әр милләт қыз футболчы мұсабықығы қатнышыды. Чемпионлық вә икіншілікні талыштығы әлқылғыш мұсабықы вә епіліш мұрасымы 8-інші айның 9-інші күні өткізілді. Бұ мәзгілді тәшкілі комитет өзгіче тәтқиқат өгініш тәрбия спалиеті өткізіп, тәнәркетчілеріні мол мәзмұллық рәңдар көрек палиетігі қатнышық тәшкілләйді. Aqsu vilayətlik mədəniyyət yadigarlıqları orni, muzey, Aqsu muzeyi, Köhyar xatırı sarıyı qatarlıq caylarda tədqiqat ögünüş fəaliyyətini qanat yedirib, yaşlar özmürlərini çökmə ögünüş davamıda dövlət muhabbeti yetildirişki təkləydi. Məmləkətlik Ayollar Birləşməsi, Dövlət Millətlər İşləri Komiteti, Dövlət Təntərbiyə Baş İdarisi qatarlıq orlardaki münasibətlik yoldaşlar, Qeyrindaş ölkə, Abdınım rayon, Bivast Qaraşlıq şəhərlərinin Ayollar Birləşməsidiki münasibətlik məsul yoldaşlar, Abdınım rayonun münasibətlik orlardiki məsul yoldaşlar başlanış mürasimi qatnaşdı.
1: Stansımız xəvri. Abdınım rayonun yuqarı ölçəmlik etiz qurulışı həm də gəvdilik məsələlərini tüzəş xizmətini alğı sürüş yığını 8-ci ayının 5-ci günü İli Qazaq Abdınım oblastının 9-dara nahiyəsində ecəldi. Yığında baş şuji Şi Jinpingning yuqori ölçemlik etiz qurilishi to'g'risidagi muhim yo'l yo'riqi, tasdiqiy yo'l yo'riqining ruhiy cho'nqur o'rganildi, izchillashtirildi. Partiya Markaziy komiteti, Govyan va Markaziy intizom tekshirish komiteti, Davlat reviziya komitetining o'rinlashtirma talabi astoydil amaliylashtirildi. Atanım Rayonluq Partiya Komiteti və Xalq Hökumətinin xizmət orullaşdırmasına asasən, yanımı ilgirləb məsuliyyətini çıngıtıb, tədbirini küçə etib, əməl iləşdirişini çıngı tutub, toğra siyasi nəticə qarşını puxta turğuzub və əməldə körüstüb, gəvdilik məsələlərini tüzəşini həqiqi qol selib, qiyinığa tigiş qılıb alğı sürüb, yuqri ölçəmlik etiz qurilişini sistemliq küçə etib, bütün məmləkətnin əla süpətlik, dehqancılıq, çarviçilik məhsulatları muhim təminat bazisi bərbaqlış asasını puxtulaş təkidləndi. Atanım Rayonluq Partiya Komitetinin muavin şujisi Çin Mingu yığınqı qatnaşdı həm də söz qıldı. Yığında monolar görüldü. Açlıq bir xətərliki dövlətinin çoğun işi, terilgü yer, açlıq işləb çıxırışının can tomri. siyasi yükseklikni östürüp, yukarı ölçemlik etiz kuruluşunun partiya merkezi komitetinin tedbir oralaştırmasını izcillaştırıştaki zor siyasi vazife. Yezilikki yezlarının zaman evlişişini tez alğı sürüşünün muhim mezmuni. Hem de bütün memleketinin ela süpetlik dehkancılık, çarvicilik mesulatları muhim təminat bazisi bərpaqlayışının asasi kapalıtı ihkallikini çoğunqır tonup, tarixi mesuliyet duyğusu, xizmet buruş duyğusunu küçəyitip, yukarı ölçemlik etiz kuruluşunun növetki en yakşı mezgilini çan tutup, yukarı ölçemlik etiz kuruluşunun süritini tez etiş, süpitini östürüş, ünümünü aşırışını bütün küş bilen alğı sürüp, emeli herket arkalık işkini tikleşini qat'i himaye kılış, işkini qoğdaşını qat'i işkı aşırış gerek. Yığında bunlar təkidlendi. Aşkuşluk halkılarga çın qadılıp, yukarı ölçemlik etiz kuruluşuriki gevdilik meselelerini tüzeş ve yıllık kuruluş vazifesini emel iyileştirişini en küçlük tedbir bilen çın tutup, saklanan meselelerini umum yüzlük tügütüp, meselenin köpü işini qat'i tosup, berpa kılgallarını toluq püttürüşge hakiki kabaletle kılıp, ünümünü uzakça cari kıldırış. Qiyinçiliqtin qorquş kayfiyatini qat'i yeñip, türnin aldınqı basquşlıq xizmetige yüksek ähmiyet berip, bärpa qilish şaraiti bar terilgü yerini dastlabki qadamda loyihalap, zapas tür tayyarlash xizmetini yaxşı işlep, zapas tür qilishqi boladiganlarni köprek tayyarlash, zapas tür qilishqa tegishliklarning hammasini tayyarlash. Diqqatni loyihani tasdiqlash, xeridar chaqirish, xeridar chiqish, mablag' ishlatish, kuruluş süpti, kuruluşunu tamamlap, tekşürüp ötküz veliş, bərbaqılğandın kiyinki baş kuruş, qoğdaş qatarlıq cəhətlərdiki məsələlərge mərkəzləşdürüp, türmü tür rətləb, tizimlik turğuzub, məsuliyyətini aydanlaşdırıp, yepi qalqılıq tüzütüp, tüzütüş, tüzəş xizməti də əməli önüm yartışqa həqiqi kapalətlik qiliş gerek. Yığında bunlar tələb qilindi. Caylar, münasibətlik tarmaqlar, toğra siyasi nəticə qarışını turğuzuş və əməldə körüstüş, ögünüş tərbiyəsigə birləşdirib, məsuliyyətini qət'i zimmisigə elib, qoşun sistemisini küşlük qılıb qorub, tən hərkətliniş, maslışını küçəyitib, xizmət birikmi küçini mücəssəmləb, bərpa qılış, tüzəş vəzibisini əməliyləşdirişkə bütün zəncirlik, həmkarlıq, arqılıq kapalətlə qılıb, yuqru ölçəmlik etizini yaxşı bərpa qılıb, yaxşı baş qorub, qoğdab, onundan yaxşı paydalanıb, dövlətnin açlıq bir xətərlikini kapalətləndirişkə Şincanın texmu zor töhbisini qoşuş gerek. İli Qazaq Avtonom Oblasti, Qəşqar vilayəti, Manas nahiyəsi, Kuça şəhri, Qarmay şəhrinin Qarmay rayonu, Aqtu nahiyəsinin məsulri yığında söz qıldı. Yığınqa qatnaşqallar yığından burun Toqustara nahiyəsinin bir qısım yezi bazarlarına berib, yuqarı ölçəmlik etiz quruluşu əhvalını gördü.
0: Stansımız muhbiri Donca Yon xəbər qıldı. Aldınqı 20 yılda Avtonom rayon 593 000 adam qetim türlü kəsbi maharet boyunca tərbiyələşini qanat yedirib, illik nişan vəzifinin 98.83%-ni tamamladı. Manas nahiyəsi yaqında ailə mülazimeti bilimlərini umumlaşdırış, tərbiyələş fəaliyyəti ötküzdi. Tərbiyələşdə nəzəriyyə dərsi ötüş bilən nəx meydan əməli məşğulatı öz ara birləşdirilgən şəkil qollanılıb, ailədə yaşanğanlarını kütüş mülazimətinin yadroluq muhim nöqtləri təpsili çüşəndirildi. Nəx meydanda yaşanğanlar devanlik kesilinin qaldın eliş barmaq gimnastiksa qatırlıqlardın ülge görüstildi. Yüz nəçə amma tərbiyələşki qatnaşdı. Manas nahiyəsi ahalisi Li Ming tərbiyələşki qatnaşqandın kiyin məlum bir ailə mülazimeti şirkətigə muvafiqətli kirib xizmət qıldı. O muqbırğımındaq dedi. Öygi yaqın caydıla ailə mülazimeti bilimlərini umumlaşdırış, tərbiyələş fəaliyyətigə qatnaşıb intayın xuşal boldum. Həm də mol hasılatqa erişdim. Tərbiyələş cəriyanında yaşanğanlarını pərviş qılış, tazılıq qılış, yığışdırış qatarlıq bilimlərini öyrənib aldım. Xizmetçiler yine aile mülazimetine qaratılgan yöleş siyasi, işi oralaştırış yollarını çöndürdü. Bu yıl Avtonom rayondaki 28 sahe mesul tarmıqı birlikte olunu küçeytip arzunu işe aşırış, Şincanlı maharet arqılıq güllendiriş demisiriki kən kölemlik dəl caydı bulgan kəsbi maharetini östürüş tərbiyələş hərkitini qanat yedirib, kəsb sahe toplar boyucu təşkilləb yolu qoyub, Adem küşü baylıqı və ictimai kapalet qoşulğan ındın ibarət Көп тармақ маслышып, бірлішіп әрекетленедіған тәрбиелеш әндейсіні дәсләпкі қадамды шәкілләндіріп, кәсіби жәттін тәрбиелеш қызметі де ярқын нәтижелеріні қолығы кәлтірді. Аптаным райлық адам күші байлықы вә іжтимаи капалет назарты

0: larını qabul qıldıq. Bütün cəmiyyətə yüzlənib, aşkar fikir eləb, axırda nizamını tüzüb çıxdıq.
1: Əmdi stansımızın Şincanın par bilən təminləş yeni nizami 10-cu ayda yolğa qoyulub, amının ısınışı üçün qatlı qayda orınıtılıdı mavzoluq obzorunu aladımız. 10-cu ayının birinci günüdən başlayıb yolğa qoyuladığan Şincan Uyğur Avtonom rayonunun şəhər bazarlarını par bilən təminləş nizami pəqət texnika ölçümü bulubla qalmay, texmo mühimi xəliq durmuşunun hal əhvalini texmo eniq ölçəmgə iki qıladığan nizam. Uzaqdan bu yanqı par bilən təminləş mülazimidirki mücməl noxtalarını toğraz hallıq məlumat və tərtib arqılıq aydınlaşdırış yeni bəlgilimdiki ən yadroluq yarqın noxta. Aldı bilən onun da temperaturni ölçəmge yetküzüşnə məşğulat eniqləmisi aydınlaşdırıldı. Yəni, ahalilərinin yataq öyü, kündilik turmuş öyünün temperaturisi 20 selsiyə qradusqı yetiş ölçəm qılındı. Həm də 18 selsiyə qradus tövən halət çək qılıb bekdildi. Ən aşqışlıq noxta şu ki, nizamda temperaturğa bivasta bağlanışlı qayb qaytırış ölçəmi tüzüldü. Sıxlıq mənbəsi oranı səbəbinin temperatura ölçəmgi yetməsə, par bilən təminləgici oran aldı bilən töyləm verib, andın sıxlıq mənbəsi oranıdın töyləm tələb qiliş gərək. Bu, eniq məsuliyyət zənciri abonicilərinin hüquqını qoğdaşını eniq asasqa iyi qıldı. Bu bəlgələminin çoğunqır əhmiyyəti şu ki, o par bilən təminləş mülazımadının ölçəm mücməl buluşdun toxtam eniq buluşqa özgirişkə türtkü boldu. Yeni nizamdaki temperaturadan ibarat bu yadroluq məhsulat baha bilən bivasta bağlandı. Əməliyyətdə bu bir xil oddi bolğan süpətki qarab baha qoyuşdan ibarat bazar prinsipidən paydalanıb, par bilən təminləş karxanalarını cəzmən başquruşdan ünum hasıl qilishqa, texnika səviyyəsini östürüş, sıxlıq mənbəsinin muqimliqiga kapalətlik qilish arqılıq 20 selsiyə qradusluq layaqət sızıqını saxlaşqa məcbur qıldı. Bolmasa, mənbəti həqiqi ziyan qoyçıraydı. Bu xil iqtisadi pişan, nukul, məmuri buyruqqa qarğanda karxanalarının mülazimət eğini texmo ünümlük qozqıtalaydı. Par bilən təminləş, ölçigili, məsuliyyətini sürüşdürgili, töyləm tələb qılğılı boladığan mülazimət məhsulatıqa aylanğanda, amma öy içi illiqliqini hez qılıblı qalmay, texmo muhimi cəmiyyətini idar qilişini inçikiləşdürüş elib gəlgən xatircəmlikini hez qılalaydı.
0: Stansımız xəvri. 8-ci ayının 5-ci günü Fujian Dehqançılıq Ormançılıq Daşüvesi Dövlət Zəmburuq Ot Qurulışı Texniki Tədqiqat Mərkizi başçılıqda təsis qılınqan məmləkət boyucu Tunci Zəmburuq Ot Pən Texniki Xas Vəkili Xizmət Bunkiti Qutubi Nahiyəsində rəsmi viviski esib quruldu. Şu günü Fujian Dehqançılıq Ormançılıq Daşüvesi Dövlət Zəmburuq Ot Qurulışı Texniki Tədqiqat Mərkizi Qutubi Nahiyəlik Ormançılıq Otlaq İdarisi Şincan Rün Təyda Dehqançılıq Çarvıçılıq Tərəqiyyat Çəklik Şirkətindən ibarət üç tərəf Nəx Meydanda Zəmburuq Ot Kəsbi Pən Texniki Xas Vəkili Əmkarlıq Gelişimi imzaladı. Xizmət punkti rəsmi işqi kirishdirilgəndən keyin Dövlət Zəmburuq Ot Qurulışı Texniki Tədqiqat Mərkizinin pən tədqiqat əvzəlikigə tayınıb, kəsbi pən texniki xas vəkilləri kollektivini təşkilləb qurub, turuşqa əvətligən baş mütəxəssislər bilən daimi turuşluq texniki məxsus xadimləri nöqtədə turub mülazimət qılıb, yerlikləşkən Zəmburuq Ot pən tədqiqat ülgi supsi qurub, çoğun Zəmburuq Ot sortını kirgizib maysi yetiştiriş, etiz pərvi işi, qıştın ötüb sortını qoğdaş, silos pişiqlaş, yem xəşəkki işildilirgan reçibini tətqiqilib etiş qatarlıq açqışlıq alqılarını bütün musabılıq udullaşdırış, həm də karxallarının köləmləşkən baxmıçılıqını zakazlaşqan bütün zəncirlik texniki tərəki bilən təminləb, Zəmburuq Ot Çarvıçılıq, ekologiya birləşdirilgən çoğunqır yuğurma tərəqiyyatqı türtkü bulub, çarvıçılıqnın süpitini östürüb ünümünü aşırış və rayon ekologiyasını qoğdaşdın ibarət qoş yönelişlik ortaq payda iliş işqa aşırılıdı. Fujian Dehqançılıq Ormançılıq Daşüvesinin profesori, Dövlət Zəmburuq Ot Qurulış Texnikisi Tədqiqat Mərkizinin baş alimi Lin Cənşi mındaqdırı. Bu bütün memleket boyunca tunca hizmet punkti. Bu hizmet punkti zamburuk ot işlerinin yukarı süperlik terakiyatıga, kutubi zamburuk otunun ekologiyasını tüzeşkim lazımet kılıp, yukarı osulluk, ala süperlik, ekologiyası bir hatar, imkaniyetlik sicil terakiy kılıdıgan yeniden güllünü vatkan kesip, zamburuk ot kesbine terakiy kılırışkı küş koşudu. Өткен 3 жылда бөсіш характерлік ілгірләшілер қолғы кәлтірілді. Азыр оны көләмләштіріп, кәсіпләштіріп, Шинжан халқыға ақиқи бәқт ярытыдыған еңдің гүлін уатқан кәсіпіне шәкіләндіріміз. Бұл қызмет пунктіға мақалашқан қарқына, яны Шинжан Рүн Тайда дейқаншылық чарвычылық тәрәқият чәклік шіркетіде азыр бейқылу атқан инәк 7120-ге етіп, күніге мұқым 100 тонна еңі сүт сеғіш ұқтыдары азырланды. Көлемләшкен бақмычылықта әлі сүпәтлік, юқыры ақсылық, ем қайшәкі болған ехтияжы ғайет зор. Хизмет пунктының әмәлелешшіге әгішіп, чоң зәмбұрық от түрді яқшы өстіріштің тез сүрәтті оныңдың яқшы пайдылнышқы үзілініп, шу жайда әла сүпәтлік ем қәші кәмчіл бұлыш жәтіке бошлықны өнімлік толдырып, қарханының тәннәрхіні тезеп өнімні ашурышыға пән техники өзігі орынтеш ішқа шүрлуды. Шеркет баш мудири Соң Шан мұндақтыды. Пән техника хас вәкілі қызмет пункті еңі техника, еңі мәхсулатларыны қолыныш арқылық тәнәрхімізні тезеп өнімні ашырышымыз, әмді еңімі ілгірләп техникіні әмәлелләштіріш нәтижесіре бұны қарханымыздың әмәлі өніміге айландырып, чарбычылық мейданымыздың ішләп чықырыш тижаратыға техімі зор күш қошыды.
1: Әмді қысқы хабарлар аңлаттымыз. Bu yıl birinci aydan başlap merkez maliyesi məxsus məbləğ ajratıp, otur hal həm onundan yuqri dərəcədəki hacıdıdan çıxalmaydıqan yaşanğanlarga, yaşanğanda kütünüş mülazımıdı istimal yardım pulu tarqıtış törünü umum yüzlük yol qoydu. 7 ayının axırıgacha Şinjan boyunca otur hal həm onundan yuqri dərəcədəki hacıdıdan çıxalmaydıqan yaşanğanlar istimal beltidən cəmi 152.100-i tapşır verilənib, 188 milyon yuan yaşanğanda kütünüş mülazımıdı istimalığa türtkü boldu.
0: 2026 yıllık Çungo Şinjan 11. növetlik Uruhluq Körgezme Soğudu Yermenkisi 8. ayının 6. günü Şinjan Yezgilik Körgezme bağıtısı da başlandı. Nəx meydanda 19 türlük bütün zəncirlik əmkarlıq gelişimi mərkəzlik asıl qılındı. Gelişim somisi 697 milyon yuengi yetti.
1: Yakında Ürümçi Şehirlik Mağarip İdarisi, Tenterbiye İdarisi, Maliye İdarisi, Adem Küçü Baylıqı ve İctimai Kapalet İdarisi birleşip, Ürümçi Şehrinin yaşlar, üsmürler, mektep, futbol ixtisaslıqlarını bir punkit şehirdeki terbiyeleş layihesini besip tarıqtıp, o yette başlangıç mektep, 13 toluqsız otur mektep, 3 toluq otur mektep, 1 kesbi mektepte noktada sınaq qılıp oquqıcı qobul qılışını başlaşını bekitip, yaşlar, ösmürlər, futbol, zapas ixtisaslıqlarının özüb yetiliş və örləb oquş yolunu ravallaşdırışını nişanladı.
0: Əmdi Abdınım rayondiki 16 şəhərinin avaraydın məlumat anıltımız. Ürümçide hava bulutlu olup ötkinci yağmur yağdı. Temperatura 21-28 Celsius gradusqça. Altayda hava bulutlu olup keyni çılıdı. Temperatura 19-30 Celsius gradusqça. Çöçekte hava uçuk. Temperatura 19-33 Celsius gradusqça. Ulcıda hava uçuk olup keyni bulutlandı. Temperatura 17-33 Celsius gradusqça. Bortla da hava uçuk olup keyni bulutlandı. Temperatura 19-33 Celsius gradusqça. Qarmayda hava bulutlu olup keyni çılıdı. Temperatura 24-32 Celsius gradusqça. Köytün de azırağı yağmur yağdı. Temperatura 18-31 Celsius gradusqça. Şihanzda hava tutuk. Temperatura 20-30 Celsius gradusqça. Sancıda oturhal yağmur yağdı. Temperatura 22-31 Celsius gradusqça. Qumulda hava tutuk. Temperatura 28-41 Celsius gradusqça. Turpanda azırağı yağmur yağdı. Temperatura 32-42 Celsius gradusqça. Korulda hava tutuk. Temperatura 26-36 Celsius gradusqça. Aqsuda hava tutuk. Temperatura 21-33 Celsius gradusqça. Açışta hava bulutluk. Temperatura 18-33 Celsius gradusqça. Qashqarda hava bulutluq, temperatura 20-dan 34 Selsiy gradusqacha. Xotanda hava tutuq, temperatura 24-dan 31 Selsiy gradusqacha. Ürümçide hava bulutluq bolup, ötkin yağmur yağadı. Temperatura 21-dan 28 Selsiy gradusqacha boladı. 4-5 bal şamal çıqadı. Hörmetli radio anlıqçılar, Şinjan Radio Televiziya Stansının ətigəlik xəbərlər proqramımızı boyunca anlıqçı pərdiq. Bu qədim proqramımızın tərcümalları Elmi Nuri İsamidin, Arzugül Xalıq, Van Suci, Muharriri Mədinə Mərdan, Məsul Muharriri Zulxumar Qurban, Diktorları Patigül Məsum bilən Nazım Muxlis. Şinjan Radio Televiziya Stansının ətigəlik xəbərlər proqramımızı anlıqınınlarıq rəhmət. Слушы тен абончылар терминалыны түшірсіңіз, текім көп сәрхіл мәзмулардың қавардар бұл алайсыз.

Әтті бұл ұсаслығы көздіш характерлік тәтқиқаттың келеді. Әскерттедіғіні бағын ішчалық болып, яныла тұрмыш ұсылы қатарлық орлашмы амыланың тәсіріге ұшырышы мүмкен екен. Ондақта қандық есі тегімі муапық болады. Қал үстідің әр күні тәхминен 2 қап, 300 миллилитрдің 500 миллилитрғыча істимал қылыш керек. Пішлақтың әр күні 30 грамдың 50 грамғыча істимал қылыш, таллығанда әсілі пішлақтың таллаш керек. İkinci, qatlıq bozluq meyvə. Yanaq, muqatıl, örük meyğizi, qarğay uruqı qatarlıq qatlıq bozluq meyvələ yeyişlik, lekin sıqlıq mıqtarı mühaqiqətən tövənimiz. Hər 100 gramı adətdə 500 kilokaloriyədən 600 kilokaloriyə geçib oludu. Gərçə, qatlıq bozluq meyvələnin yağ tərkibi yuqri. Sıqlıq mıqtarı yuqri bozumu, lekin şunun bilən bir vaqtda yenə, Yuqori aqsil yuqori yemek talası bo'lishdek alohidligi ega bo'lib, to'yish tuyg'usini kuchaytirishga foydali. Uning ustiga qattiq po'stliq mevalarni yutishdan burun ko'p qitim chaynashga to'g'ri keladi. Bu xil chaynash harakati badandagi signal tizimasini qo'zg'atib, to'yish tuyg'usini paydo qiladi. Epidemiologiya va kelinchilik tadqiqotlaridan ma'lum bo'lishicha, qattiq po'stliq mevalarni muvofiq miqdorda qabul qilish badan og'irligining eshib ketishini keltirib chiqarmaydi qolmasdan, aksincha Бәдән иғырлықыны башқұрышқа вә семізлік қауіпін төвәлдішке ярдымы болышы мүмкін. 2010-й ілі илан қылынған Асия Тенч Океан районы келенкілік озық шынаслық журналы илан қылынған бір пачы системілік омымы баянды көрісіліше, қатлық постық мейвіләні ұшақ емелік орны егенде, кейінгі тамақта энергия қобыл қылышыны көрінерлік төвәлдәткелі болады екен. 2021 yılı ilan kılıngan ozuqluq maddi jurnaldaki bir parça sistemilik umumi bayanda körsilişçe, qattiq posluq meyvenin qobul qilinishi bədən eğirliqini aşırmaydı ikən. Bəzi qattiq posluq meyvelə, məsələn, örük meyğizi bəl aylamızın kiçildişki paydalıq buluşu mümkün ikən. Umumi dəlil ispatla qattiq posluq meyveni sağlam yemek işmekinin bir qısmı qilishini qollaydı. Bu, mayını başqırışqı paydalıq. Onun üstüge, qattiq posluq meyve yemeydiğallağı siliş durganda, daim qattiq posluq meyve istimal qıldığalarının bədən eğirliqi teximi mukum boludu. Əgər adətdə qattiq posluq meyveni başqa sağlam bolmağan uşaq yeməklərinin ornığı dəsirkəndə, umumi yemək-işmək süpti zor dərəcdə yaxşılındı və yuqarı kötürüldü. Onaqda qandaq yesi muvafiq boludu? Hər günü bir sıqım, təxminən 10 gram ətrapıda əsl təmdiki qattiq posluq meyveni yiyin. Şeker və tuz qoşmağın, həm mayda pişirmağın. Üçüncü, salmon beliqi. Salmon beliqinin may miqdarı bir qədər yuqarı olub, hər 100 gramıda təxminən 7-8 gramdan 14 gramğıca mayı boludu. Bu, okun beliqi, seyriq korbil beliqi, tasma beliqi qarğında yuqarı. Teriska beliqideki may miqdarının 15-10 yuqarı. Sıqlıq miqdarımı təbi halda tövənəməz. Hər 100 gramıda 139 kilokaloriyadan 208 kilokaloriyigacha bor. Bu xil ahvol nurg'un uruqlig'ichilarni kayniga tajiddi. Lekin salmon beliqidagi yog' asosligi ko'p to'yinmagan yog' kislotasi bo'lib, salomatlikka foydali yaxshi yog' hisoblanadi. Bo'libmi tarkibida DHA va EPA qatorliklar bor. Oksidlanishga qarshi turish roliga ega bo'lib qolmay, yana insulinning sezgirligini yaxshilab, yog' metabolizmini tengashga yordam beradi. 2010-й ілі ілан қылыңған Озықлық Мадылай журналдегі ұмуми баянды көрсілесіше, тәркебіде көп тойынмыған яғы кеслатасы мол болған емек-ішмек әндесісі бәдендегі май нысіпті вә бәл айламысы білен мұнасып әтлік екен. Оныңды башқа салмон белгі әл аспәтлік ақсылының әң яқшы келесі мәнбәсі болып, әр 100 грамыда 17 грамдан 20 грамғычы ақсыл болуды. Йоқыры ақсылық емек-ішмек тойыш тойғызының көрінәлік ашырыды, әмді емекінің sıqlıq effektini aşırıdı. Oruqlaşqa teximi paydalıq. Ondaqda qandaq yesə teximi muvafiq boludu. Jungu ahalının qızalınış körsətmisi də hər həftədə ən yaxşısı 2 qetim beliq yeyiş, yəki hər həftədə 300 gramdan 500 gramğıca beliq yeyiş tavsiyə qılınğan. Əgər hər həftədə 2 qetim salmon beliqi yeyişini talasaq, bu hər qetimdə bir alqançılıq yeyəngə barabar kelidu. Qormu qoruş və təmin təngşəş usulü cəhətdə ordu püşürğən ən yaxşı. Onundan qalsa, mayda püşürüş təvsiyə qılınıdı. Tuxum seyriqi Tuxum seyriqi izcil yuqarı maylıq yeməklik təpqarlıdı. Oruqlaş məqsədki həm bədən cənik duruş məqsədki nurğun kişilə axsınlı liyəb tuxum seyriqin təşlib etidi. Bu, həqiqətən əbsusnarlıq iş.
Тоху ақсылығы селіштіруғанда, тұқым сиырқы тәркебеді хақиқатан май вән сықлық мақтары йоқыры болып, тоху ақсылының нәтчәсігі тоғыр келеді. Әмі башқы нұрғын озықлық тәркеблері жәдді, тұқым сиырқы тұқым иқы қарғанда пайлық тәркеб көп болады. Мәсілен, калций, фосфор, магний, төмір, селін, каротин, витамин А, витамин Д қатарлықлы. Jungu ahallarının qızalınış körsətməsi də hər günü 50 gram tuxum yeyiş təvsiyə qılınqan bulub, bu bir tuxumğa baravər kelidu. Hesablab kösək bir tuxum seyriqi təmirligən sıxlıq mıqtari təxminən 66 kilokaloriya bulub, yerim olmacılık yoxuraməz. Bunundan əsir müsəkmə boludu. 2020-ci ili ilan qılınqan ozuqluq tətqiqatı jurnalda ilan qılınqan bir bacı tətqiqatı körsülüşcə, sağlam kişilər üçün itqanda, Hər günü birdən üç kişi tuxum yesə, yürək qan tumor kesəliklərinin xəbini aşırıb etməkdikən. Onun üstəgə, bütün tuxumun toyuş toyğusu yalğız axsıl istimal qılışdın körünərlik yaxşı ikən. Əgər ətdiyərlik tamaqda tuxum yesə, qısqı müddətlik açlıq toyğusunu tövəllət gəli, həm də keyin tamaqın energiya qobul qılınışını azayt qılıb olur ikən. Ondaqda qandaq yesə muvafiq boludu. Mayını azayt iş məzgildə hər günü bir bütün tuxum yeyişdə məsili yox. Əgər qandiki may normalsız bolsa, hər həftədə 5 dənə tuxum istimal qısı boludu. Ən təvsiyə qıldığan yeyiş usulü soda pişirilən tuxum, orda pişirilən tuxum uyutması. Bütün pişirilən tuxum bolsamı boludu. Mayda pişirilən tuxum azraq bolğanı yaxşı. Mayda pişirilən tuxumu ancaq təvsiyə qılınmaydı. 5-ci avokado. Orman sıyırıq meyyə dəpmi atılıdı. Onun may miqdarı hər 100 gramda 15.3 gram. Sıqlıq miqdarımı tövənəməz. Hər 100 gramının 171 kilokaloriya yetidi. Bu, mutlaq köp sandiki kündə istimal qıldığan meyvələrdən xeylili yuqri. Ayrım-ayrım halda apelsin, alma, bananın 4 əssi, 3 əssi və 2 əssiyi toğır kilidi. Bıraq, avokado meyinin yuqurluqıdan əsirmən. Asaslıqı yəki toyunmıqan yağ kislatası bulub, yürək kisli və səkti buluş xəvibinin tövəldişki paydılıq. Şunun bilan bir vaqt yana qondagi may səviyyəsini yaxşılaşqa paydalıq. 2013-ci ili ozuqşunaslıq jurnalda elan qılınğan bir türlük tədqiqatı körsülüşçə, yemək içməkdə avokadonun qobul qılınışının yemək içmək ozuqlığını yaxşılaşqa yardımı bolışı, həm də bədən iğirliqini işçi bilən münasibəsiz bolışı, hətta bədən iğirliqini başqırışqa yardımı bolışı mümkün ikən. Amerika Yürək Kesəlikləri Cəmiyyəti jurnalda elan qılınğan yeni bir türküm tədqiqatı bayqılışçə, Hər günü bir avokado istimal qığanda, quramığı yetkən semizlərinin yürək qan tumor metabolizmqa alaqıdar körsətkişlərini yaxşılığını bolır ikən. Məsələn, umumi xolesterin, tövən sıçlıqdaki yağ axsılı xolesterin deyəndək. Ondaqda qandaq yesi muvafiq boludu? Hər günü 20-dən eşib getməsi gerek, təxminən 80 gram ətrafıda. Ən təvsiyə qıldığan yeyiş usulü bir qısım salat qiyamı, tuxum sıyrıqı qiyamı qatarlıqlağı qoşub, bulqığı sürgəb istimal qılış gerek. 6-ci, ödək tapını. Tuzlanğan ödək tapını, toxu puti, nurgun kişilərinin ən yaxşı gördüğün yeməkliyi. Gərcə bu işkisi pəncilik yeməklik bolsunu, əmə uruqlavatqan bolsunuz, yanıla ödək tapını yaxşıraq. Toxu putuğu siliştiruğanda ödək tapının sıxlıq mıqtari bəkli tövən. Qacılığanda besimli yeniklətkili, həm iştahanı baskılı boludu. Sıxlıq yükü az boludu. Hər 100 gram toxu putudaki may mıqtari 16.14 gram. Sıqlıq miqdarı təxminən 254 kilokaloriya. Ödək tapındakı may miqdarı aran 1.9 gram, sıqlıq miqdarı təxminən 150 kilokaloriya bulub, sıqlıq miqdarı toxu putudan 40% yaxın tövən. Şunun bilan bir vaqtda ödək tapın tərkibidəki axsıl miqdarımı yaman emas bulub, hər 100 gramda 26.9 gramğa yetidi. Toxu putudan səli yuqri. Ondaqda qandaq yesə texmi muvafiq boludu? Bir gündə 2-dən 3 kiçə kontrol qılış gerek. Ən yaxşı təvsiyə qılınan yeyiş usulü suda dümləb pişiriş, tuzlab təyərləş. 7-ci, yanyu. Yanyu tərkibidə qıraxmal mol bulub, daim köpçilik tərəfədən səmirtidiğən yeməklik təbqarladı. Əməliyyətdə yanyunun sıxlıq miqdarı gürüş tamıqının xeylili tövən. Əgər gürüş tamıqının yerimini yanyuğu almaşdırıb yesə, bütün tamıqının sıxlıq miqdarını tövəli tıplıqamay, yəni yeməklik talası, kali, vitamin C qatarlıq ozuqluqlarının qobul qılınışını aşırıdı. Texmi muhimi 1955-ci ili Avropa Kelinkilik Ozuqşunaslıq Jurnalı ilan qılğan bir bacı tədqiqatı körsülüşçə, yanyunun toyuş körsətkişi daim uçuraydıqan barlıq yeməklilər içədə aldın qatar turudikən. Onun toyunuş körsətkişi axbulqının üçəsidini yoxur ikən.
Toyunish tuyg'usi kuchaysa, tushlik tomoq miqdorini kontrol qilib qolmay, yana ushoq tushak yemaklarning qabul qilinishini

Hörmətli qarion oquçular. Bu qeydimqi cüngüqü nazar proqramımız müşiyyədə xarlaşdı. Proqramımızın diktori Şeringül Toxdi. Məsul muhariri Polat Amanuri, Ənvər Ərkin. Nazar əçisi Araba Tüsəncan. Tövəndə deyiqtənlə, stansımızdan anıqlış aldı durğan başqı sərxil proqramlarda bulsun.

Radio anlıqıcı dostlar. Tövəndə başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 10. ayının 29. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. növətlik Mərkəzi Komiteti 5. umumi yığınının 2. qetimlik umumi yığınında kılgan yeni tərəqiyyat əndiyisini bərpa qılış, yeni rəqabət əvzəlikini qayt yardış gerek namlıq sözünün bir qısmını anlatımız.

әуіп-қатар ноқтысын тоғыр тепіп чықып, сахәлі бойынша стратегиялік лайелеп вә дәл жайда тәдбір қолынып, кәсіп зәнжірі, тәминат зәнжірдікі кәмтүклікні тездін толықлап, дөләт қауіпсізлікіге мұнасыветлік сахә вә ноқтылада өз алдығы ішләж вә контрол қылғылы болышны тәдіржі ішқа шүріш керек. Күшілік тәдбір қолынып, қарханыланың ерлікліш кәсіплерінің дөләт ішіде тәртіп өткілішін үлгірі сүріш. Сыртқы өткелген тағдырдымы, кәсіп зәнжірінің ашқұшлық алқысыны амал қылып, дөләт ішіде қалдырыш керек. Төртіншіден, езгілікі, езланың заманы өлішін алғы сәлзетіш керек. Шәр езі ұқтысадының айлынышы, ішкі чоң айлынышының мойым тәрпі. Шындақла, ішкі ташқы айлынышының Nisbet münasibetinin sağlamlıqı kapalatlı kılıdığan aşkışlıq amil. Yezigiliki yezilanı zaman evlaştırış, sosyalistik zaman evlaşkan devletini umumuzluk kuruştiki zor vəzibə. Terakiyat tempun bulmaslıq, yeterlik bulmaslıq məsilisini həlqilişinin müqərər təlibi. Yezigiliki yeza, dikkalla məsilisini yaxşı həlqilişini bütün partiya xizməti də ən mühim orunğu qoyuşdu çın turub, Yezi kənitlərini gülləndürüş strategiyasını umumüzlük yolu qoyuş gərək. Namratlıqdın qutulduruş ötkülüqü hocum qılış nəticələrini müstəkəmləş və kinayitişini Yezi kənitlərini gülləndürüş bilən önümlük cepsilaşdırıb, namratlıq qalpıqını çörüb taşlıqan rayulladı ki, Yezi kənitlərini umumüzlük gülləndürüşki davamlıq türütkü bulub, ixtisadi, icdimai tərəqiyyat ne? Və amminin turmuşunun yaxşınışını ilgiri sürüş gerek. Açlı qatarlıq mühim, yezigilik məhsulatlarının təminat bir xətərlikini kapalətləndürüş, yezigiliki, yeza, dikqalla xizmətidiki ən çoğun iş. Açlıq bir xətərliki məsilisi də bir pərvalı qılışqa ərgiz bolmaydı. Dallıq ziraətlədə asasi cəhətdən özümüzünü qamdiyalaydıqan buluşqa. Ozuqtülük mutlaq bir xətər buluşqa əqiqi kapalətli qiliş. Congoluqlarının tamaq məsələsini özümüzgi tayınıb əl qilişqa əqiqi kapalətli qiliş gərək. Yezi igilikidiki təminat tərəplik qurulmuluq ıslahat qütürütkü buluşdu çıntırıb, yezigilik işləb çıxırışının qurulmisi və rayulağı caylışını sərxılaşdırıb, açlıq işləb çıxırış fonksiyelik rayonu. Mühim yezigilik məhsulatları işləb çıxırış muhabizət rayonu və özgücə yezigilik məhsulatları əvzəl rayonu quruluşunu küçəyitiş gərək. Bəşinçidən, xəliqnin turmuş süpütünü östürüş gərək. Bu, işki çoğun ayın işini ravallaşdırışının məvqəsi və məqsidi. Şunaqla, işki taşqi qoş ayın işinin bir-birini ilgir sürüşüdiki aşkışlıq tügün. Xəliq amısının ehtiyacıdiki özgürüşki layıqlaşıb, türlü xəliq turmuşu işlərini tərəşib yaxşı qılıb, puralanın turmuşunu barğansırı yaxşılaş, sosialistik işləb çıxırışının tütməqsidi. Təqsimat qurulmasını sərxıllaşdırıb, otdır hal kirimliklərini köpəyitiş, zoraytiş, yuqır süpətlik tərəqiyyatının işki hərkətləndürgüş küçünə aşırışqı paydılıq. O, xəliq igilikinin ayınışını ravallaşdırışdiki, Aşkışlıq halka. Əmgiki qarab təqsim qilişini asasi gəvdə qiliş. Köp xil təqsimat usulü tən məvcud bulub duruşdu çıntırıb. Əmgək əqinin dəsləbki təqsimatiki salmıqını aşırıb. Maaşını muvafiq östürüş mexanizmini təqamınlaşdırıb. Yəri, kapital qatarlıq zörür amıllarının işiltiş hukuki, mənbətiniş hukuki arqalıq, otdırhal, Tövən kirimliklərinin zörür amil kirimini aşırış üstüdə izdinib, əmgəkçilərinin təminatı və hukuk mənpəətini həqiqi kapalətləndirib, otdır hal kirimliklərini üzlüksüz zoraydış gərək. Məsələ yölün işidə çıntırıb, xəliqnin mənpəətini köpürək közləb, xəliqnin qeymini köpürək yəb, barlıq küşünü işqisiliş, madara qırab iş görüşdə çıntırıb, kəmtüklük və acizliqini tez doluqlab, Ortaq bir işqə puxtı qədəm bilən türütkü bulub, xəliq amısının eyriş tuyğısı, bəxt tuyğısı, bir xətərlik tuyğısını üzlüksüz aşırış gərək. Altıncıdən,
bexatar taraqqiyotdan iborat bu tövənçəkni məhkəm saxlaş kerak. Bu yeni taraqqiyot endisi bərpa qilishning muhim oldingi sharti va kapalidi. Shundaqla ishki cho'ng aylanishni ravonlashtirishning zarur mazmuni. Bu qitimqi markaziy komitet umumiy yig'inida taraqqiyot bilan xavfsizlikni bir tutash planlash strategiyalik o'rlashtirildi. Bu murakkab muhitda davlatimizning iqtisodiy, ijtimoiy taraqqiyotini texmi yaxshi olg'a siljitishda zo'r yetakchi ahamiyatga ega. Umumiy davlat xavfsizligiga qarshida chang turib, davlat manfaatini ammidan a'lo bilishni chang turib, xalq xavfsizligini asosiy maqsad, siyosiy xavfsizlikni negiz qilib, davlat xavfsizligi sistemasi va iqtidor qurilishini kuchaytirish kerak. Ichivitish bilan xavfsizlikning munosabatini obdan egilab, ichivitishning bexatarlik to'g'rini puxtalab, ishik sirtqi ichivitilgan sharoitda davlat xavfsizligini harakatchan qo'g'dash qobiliyatini oshirish kerak. Xalqning hayot bexatarligini qo'g'dashni birinchi o'ringa qo'yib, ommaviy xavfsizlik kapaliti iqtidorini umumizlik o'stirib, xalqning xotirjam yashashi, xushalxo'ram ishlashi, jamiyatning tinch tartiblik bo'lishi, davlatning abadiy amin bo'lishini ilgari surish kerak. Biz bugungi o'rganish programmamizda boshuvchi Si Szinpinning 2020-yilning 10-29 kuni Jongo Kommunistik Partiyasi 19-cu navbatlik markaziy komiteti 5-ci umumiy yig'inining 2-ci qatimliq umumiy yig'inda qilgan yangi taraqqiyot andisini barpo qilish yangi raqobat afzalligini qayta yaratish kerak nomli so'zining bir qismini anglatdik.

yalğız yaşavatqınığı bəşil boğan Gülçəhrə xeyli köp ərlərinin köngül ısarlığını anıqan. Olanın içi də boytaqlarımı, ailesi bağlarımı var idi. Amma o birəsiyimi kalbini ilətib baxmıqan. Bunun da onun ötmüşdə azar yiyerlik səbəbi mi? Özdeki azraq üstünlük toyğusu mu var idi? Amma ilhamının cəzbədar qamıdı. Sehirli közleri, yakınlık sözleri onu azraq təvirtib qoyğanda qaladı. Ondaqda ilham zadi kim? O, nemi maqsadda Gülçəhrəyə yaqınlaşqandı? Bula qızıqsanla, deyiqtinla bugünkü radio jurnalı programımızga orınlaşdırılgan Aysügül Qopurnyň Tarım jurnalda ilan qılınğan Söyüliş namlıq postidi bolsun.

üzülüp adamın ruhunu urğutdu. Bəzdə külrən asmanı toprağın hava qaplaydı. Quruq toprağın hidi, xazan və quruq ot çöplərinin furuqu ilə qoşulub ətrafını gəmkin düşkə kirgizib

Gülçihə ətisi kənd ayallar müdiri arqılıq kənd ahallarının ailə əhvalını iyilədi. Bulub mu, ailə mühiti pərzəntlərinin üst bitlişi ziyalıq boğan ailələrinin əhvalını təbsili iyiləb, adanlarını yetəkləş, ziyarət qılış planı tüzdü. Bərnəc ailəyə ziyarət gebirib, hər birdin təbsili xatır qaldırdı. Onun bu kənddiki xizməti rəsmi başlanıb getkən idi. Keçdə o İlhamın öndidarı quş iltimasını tapşırıb aldı. Bəlkim, İlham müminin güzəlliyimgə, yalğızlıqımğa qızıqıdığan ərlənin birisi buluşu mümkün dəb oylığan Gülçehrə bu iltimasını cavabsız qaldırdı. Ardın bir qanç gün ötüb, ola işxanda uçuruşub qaldı. Yaxşımsız, dedi İlham. Yaxşımsız. Tönü gündün beri sizni uçurtub qəlişin zarıqıb kütdüm. Zarıq deyən söz İlhamın sözüyə başqıcı tüs berib qoydu. Gülçehranın keyfiyyatı da səl ciddilik peyda boğan bulsa mı, yanında özünü tutuq aldı. Dost bub özsək bulamdı, mən hayatınızın rəndarlıq iyi qılımən. Özünüz ki, bək işin dikən sizə, qandaqsıq şunda qılalayısız. Bunu bara-bara düşünüb qalısız. Mini hiç qandaq düşünməydiğən durub, dost buluşunu talışınız muhabıq mı? Aşı bir qeytimliq leksiyarınızdın, mən sizin nəzər dairiniz, oy fikir qatlamınız, yes tuyğu yönlüşünüzdən düşünüb oldum. Tuyğuları məni aldamaydı. Siz, mən uzaqdan bu yan uçur düşünü kütüb atqan ayal. Qızlıq adəmkən siz qov. Nemik asasən məni, siz uzaqdan kütüb atqan ayal deyisiz. Sizin çehrinizdən nur tökülüb durudu. Bu nur, qalbınızın çoğun qatlamadın balqığı. Sizin qalbınız bir parça münbət etiz. Yaxşı bərviş qılınsa, mol usul berido. Amma bulanı özünüzün bayqımıqan dəktorusuz, dedi İlham Gülçehrəyə tikilib durub. Gülçehrənin bu xil özgəcə həm yıqımlıq bahanı onlaşı tuncaq edib idi. Şuna qalbidə bir xil ısıq sezim məvc urdi. İlham Gülçehrənin tuyğularda özgürüş bulub atqanlıqını yes qığan boz gerək. Məni bugün keçdi ündidar qitibasınız boludu, dedi. Onun bu sözüdün ödünüş mənisi çıxmaydı. Əksicə, bir xil məğrurluq işənç işbadınıb duraddı. Oy, siz nemək asasən, məni sizin ündidarı qoşub oldu, dəb qaraysız. Bu, özünüz ki, boğan işənç mü, ya ki, mağı mü? Çoxum qeytibalısız. Bunun da siz gümü, özüm gümü işənç ba. Tonuşqılı nəçikülü boğan ayalığa mışındaq kəplən deyiş üçün, çoğunqur özüge işiniş və küşlük cəsarət gedəddi. Gülçehrəyə təsir qılıb atqanı, onun gəplərlə əməz, aşı gəplərdə işbadılınıb atqan işənç və cəsarət idi. Ərləyə asallıq cəhissiyyat təvrənməslik Gülçehrənin prinsipi idi. Şuna o qalbədə peyda bulub atqan sus davalqoşunu besib, öz işıq kırışıb getdi. O kəştimu, ədsimu, İlhamını öndidarğı qatmadı. Amma astırtdın İlhamqı diqqət qılışqa başladı. İlham iradəsindən yanmaydığan adəmmi, ya ki Gülçehrəyə boğan qızıqışı şünç küşlükmü, quş iltiması yollaşdın vaz keçmədi. Gülçehrənin xizmət orunlaşdırmaları idarədən divasda orunlaşdırıladı. Bu xizmətlərini yürüşdürüş cəryanda o kənd şujisinin xizmət qrupusunun maslışığı muhtaj idi. Şuna bəzdə olanın şığınları qatnışqı doğru kilətdi. Şuna İlham ilə uçuruşub duraddı. İlhamın hər vaqqı rətlik tarlıb durduğun paqırıq çəşləri, saqalları pakiz qırılğan aq süzük çıray. Çiniqib turduğanlığı bilindiğan məzmut kəvdəsi daim onun nəzərgə düşüb duraddı. Amma Gülçehrə İlhamın cəzbədar qamətidən özünü qaçırıb, gözlərini başqa yaqa əp qaçatdı. Yalğız yaşayatqanığı 5 il boğan Gülçehrə xeyli köp ərlərinin köngül ızxarlarını ağlığan. Olanın içində boydaqları mı, ailəsi bağları mı ba idi. Amma o birəsiyi mi qalbini ilətib baxmağan. Bunun da onun ötmüşdə azar yiyəlik səbəbi mu, özdəki azraq üstünlük tuyğusu mu ba idi. Bəlkim, İlham mı bir ailəsi ba ər buluşu. Gülçehrənin yaşlığı və gözəllik onu cəlib qığan buluşu mümkün. Şuna o İlham qımı illib qası bulmaydı.

0: Şundaq. Mən özümü sizdən ayırıb durub təsəvvür qıla bilmərəm. Siz bilən bir can, bir tən. Bunundan keyin özümgəmi, sizgəmi tinçlik olmaydı. Bizgə mənsub olduğunu xapılıq həm bəxtsizlik. Yoki bəxt, çəksiz bəxt. Bunun mümkünçiliki yox deyə oylamsız.
1: Bunundan keyin mənə bundaq gəplərini qılğıcı bolma. Biz yaxşı dostlardan bub ötəyli, bolamdı?
0: İkimizdən dost olub ötüşümüz mümkün emas. Bunu özünüz mü bilirsiniz? Dünyada ən bəxtli adamlardan bolumuz mu? Yoki ən bəxtsiz adamlardan bolumuz mu? Bu bütünləy sizin qərarınızğa bağlı. Mən sizdən faqat bir nəsəyə. Bunundan keyin ümid bilən yaşayımmı? Yoki həsrət çəkibmi degan məsələyə cavab verişinizni iltimas qılıram. Əgər hər ikisi bolmaydı desəniz, hazırda gəpinizi açıq qılın. Şu turquda yeninizdən ketimə. Əgər sizə görünüb yürsəm, bir aram boludğan bolsunuz. Sizə ikinci görünməyli qoyum
1: mən. Mən sizni heç yaqı qoğlamaqca məsmən.

Radio olguchi dostlar, Can Eniki programımız yeni sizlər bilən yüz görüşdü. Mən dostumla Məhliya İbrahim. Bugün Can Enikimizdə qaysı məzmunla ayan buldikin, bilikti qulaq sepa qaydik. Bugün ötkür zəhərli qayvalla toğırsı söz əp yerimən. Bugün yenə qızıqarlıq bir körük toğırsızımı söz əp yerimən. Bugün yenə uzun məzgilgicə yıqıq toxtumaydıqan bir eylən toğırsızımı alayımız. Haşaratla toğırsızdiki bilimlə, xılmıqıl maşını ayvalla biləmo bugünkü programımızda bilikti tunuşup çıxımız. Ərlənin astıq yerşidiki 6 adətini mu bugünkü programımızda bilimiz. Bugün yenə qızqarlıq bilimləmi deyik tanladı buludu. Xoş qədirlik dostlar, tüəndəmimiz birlikdə bugünkü cəhan sayətimizi başlayıdımdıq. Qadirlik dostlar, dünyada nurgun zəhərlik hayvanlar var. Məsələn, zəhərlik jilan, çayan, zəhərlik paqa qatarlıqlar. Ondaqda bulanın qaysı oxşaşdırdıq hayvanlar içində zəhəri ən güclüyü hesablandı. Ən zəhərlik paqa serik kurari paqısı. Tropik bəlbaq yağmurluq ormanda yaşaydığan kurari paqısının cuğu kiçik bosumu, amma teni ötkür zəhərlik. Bunun içində ən zəhərliki serik kurari paqısı hesablandı. O paqılar içində zəhəri ən güclüyü bulublıqamasından yana yarışardakı zəhəri ən güclü hayvanların biri. Seyriq kurari paqısının teninin uzunluğu qısqı şığınıdan anç parıqlanmaydı. Közünü qamaşdırdığan seyriq ya ki qızğı seyriq rənglik terisinin tərkibidə kurari paqısı işqarı boğan nervi zəhərini acırtıp çıxırdı. Onun zəhəri tetrotoksindin mün nəticəsi küçlük bulub, o palaş bulub qiliş, yürək soqışı tuyuqsuz toxtab qiliş, hətta ölüşünü kəltirib çıxırdı. Bir tal kurari paqısının tində təxminən 0.1 gram zəhər suyuqluğu bulub, o nəcə adam ya ki nəcə 10 min çaşqanı öldürələydi. Ən zəhərlik deniz yelini, duşi şəmşər quyruqluq deniz yelini. Yılanların əmisi bütünləy quruqluqda yaşamaydı, bəziləri denizdə yaşaydı. Köp sandiki deniz yılanları zəhərlik. Duşi şəmşər quyruqluq deniz yelini ailəsidiki zəhəri ən güclüyü hesablandı. Onların teninin uzunluğu təxminən 1 metr. Quyruq qismi yapılaq bulub, şəmşərgə oxşaydı. Onlar 80 metr çonqurluqdiki marjan xada taşları, qumsan çökündülər arasında yaşaydı. Zəhər dişinə aid kiçik bulub, aram 1.8 mm kilodu. Zəhər çıxırış miqdarı mı az? Bir qitimdə aram 0.143 gram zəhər suyuqluğu quyub verdi. Amma nə 100 çaşqanı öldürələydi. Deniz yılının zəhəri əsaslıq nervini zəhərləydi. Adətdə zəhərləngücünün muskulunu paylaşlandırdı, həm də ən axırda sümürgücü muskul paylaşılınıb tuncuq bölüb getirdi. Ən zəhərli qorsaq qutlu hayvan konus kululisi. Konus kululisi yenə toxu yürüksüman kulul ədəb matalıdır. Sırtıq şəkli konus, ya ki toxu yürkü qoxşı qaşqa şunda qatalıqan. Kulul ə və konus kululisi oxşaşla qorsaq qutlu hayvallağı təvə. Yer şarda təxminən 1000 xil konus kululisi bab olub, həmisi zəhərlik. Bunun içində konus kululisinin zəhəri ən güclük. Konus kululisi beliqlarını tutub yeydi. Olcunun yıqılaşqalıqını səzgən aman, xuddi beliq arısıdak kişilik tilini çıxırıb, olcığı yıqılışıb, onun bədnigi sancıydı. Həm də nəc yüz xil zəhərlik madı arlaşıb getkən, zəhər suyuqluğunu olcunun tinigi kırgızıdı. Andın zəhərli pərkət iqtidarını yok atqan olcularını götüb yedidi. Təxminən 0.1 gram konus kululisinin zəhəri bir nəc min çaşqanı öldürələydi. Əgər adam konus kululisi tərbidin zəhərlənsə, vaxtıda davalanmağa nəkvalası da, ölüş nisbiti 70% qeydudu. Ən zəhərlik 8 ayaqlıq siyabiliq, kök qalqılıq 8 ayaqlıq siyabiliq. Kök qalqılıq 8 ayaq nait çıraylıq bulub, teninin uzunluğu aran 13 cm kildu. Bütün teni qaplanın sızıqçılarıqı oxşaş, kök rənglik çəmbər və dağla bilən zeş qaplanğan. Kiçik, çıraylıq turqi adamın ixtiyarsız kolunu sozub, onu tutup yıxışqı öndəydi. Ləkin, hərgiz bunda qılışqı bulmaydı. Qarmaqı mülayim göründüğən kök qalqılıq 8 ayaqlıq siyabiliq olcu tutqanda ya ki qəzəbləngəndə, olcini ya ki düşmənin çişli bilib, zəhər suyuqluqını ulanın teniqi kırgüzüydü, ya ki şu muhitqa zəhər suyuqluqını bivastı qoyub verdi. Ulanın zəhər suyuqluqı da tetrodotoksin bab olub, təxminən 0.1 gram tetrodotoksin bolsula nəcə min çaşqanı öldürələydi. Zəhərləngücünün nəfis toxtab qalıdı, jürkü zəyibləşidi, muskulları palaş bulub qalıdı, hətta cinidən ayrılıdı. Bir kök qalqılıq 8 ayaqlıq siyabiliq elib jürgən zəhər suyuqluqı nəcə 10 quramğı yetkən adamını öldürələydi.

0: Ağrıqını yesqip, özümüzde daldığı almaqçı bolımız. Bu dəl jarahat keltürüp çıqarğan ağrıq. Ağrıqı salqarman. Əməliyyat ağrıqının bizgi nisbətən əhmiyeti zor. Fiziologiyelik ağrıq bizni, bədənimizin zəxmilniş əhvalını düşünüş imkaniyeti gəgi qılıdı. Bədənimizdə bir qədər eğir ağrıq sezimi payda boğanda, doktorxanığı berib təkşürtüb, vaxtıda davalın işimiz gerek. Psixikilik ağrıq yana adamni uzun əs tutuş iqtidarığı gəgi qılıdı. Məsələn, quruq qol sıq qaçını qolumuzğa ağanda payda boğan ağrıq sezimi bizning yeni bir qitim oxşaş hərəkət qilishimizdən saqlanıb, bədənimizgə boğan zəxmini azaytdı. Şundaq deyişki boludu ki, ağrıq sezimi bolmasa insanların ölüş nisbəti zor dərəcədə eşib ketidi. Ağrıq bir xil tuyğu boğan işken, ondaqda bu tuyğu qandaq şəkilləndi? Köpçülükke məlum, sezimin şəkilinişi üçün reseptor qıdı xilinişini qobul qilishi kerek. Andın nervi arqılıq çoğmina postula qayutimizgi yetküzülüb, ən axırda çoğmina postula qayutimizdə sezim şəkilləndirdi. Omurtqısız ayvan boğan aşaratlarının əməliyyətdə nervi sistemisinin asasi tüzülüşü insanların ikidin ancı pərqlənməydi. Onlarının qurulması biz bilən oxşib ketidigan nervi hüceyirleri, yelikimizin iqtidarı bilən oxşib ketidigan nervi xordisi, həm də qurulması biz bilan o'xshash bo'lmagan, ammo iqtidor o'xshib ketadigan mingisi bor. Reseptor nuqtasini aytganda hasharatlar yana insonlar his qila olmaydigan g'idiqlashlarni his qila oladi. Masalan, biz ko'zitalmaydigan infraqizil nur, ultra binafsha nur, yana biz farq eta olmaydigan ba'zi puroqlarni his qila oladi. Nerv tizimining qattiq detal asosini aytganda, hasharatlar iniqlar layoqatli bo'lgan, lekin diqqat qilishga tegishliki shuki, faqat nerv tizimisi bo'lsa, bu og'riqni his qila oladiganligidan darak bermaydi. Hammamizga ma'lumki, yachvak juplashgandan keyin kishi yachvak erkak yachvakni yeyitdi. Yana bir qism chirpashkilar ko'payib avlod qoldirgandan keyin lechinkilari o'zini yeyitdi. İnkas astı boğan tüz qanatlıqlar ətirtidiki bəzi aşaratlar yarlanğan təqdirdimu, yenilə səzgü müngüzçüsü arqılıq putqollarını normal tazlaydı. Hətta yeməklik ağanda başqalar yarlanğan orınğı tigib kəsimu tərhal keçib kətməkdi. Ondaqda aşaratlar ağırıqnın nimilikini erastılı bilməndi, toğra. Hasharatlar sırtqı muhitning xatirga inkas qaytirdi, lekin uning og'riq sababidan bo'lishi natayin. Ba'zi olimlarning qarashicha, hasharatlarning umri nihoyatda qisqa bo'lib, odatda necha 10 kundan necha oygacha bo'ladi ekan. Ularning og'riqni as tutishga vaqti yo'q ekan, hamda bu xil xatirni avlodlarga yetkazadi ekan. Kutilmaganda, yana bir qism olimlar meva chiviniga qarata bir qator tadqiqotlarni ilib berish orqali aksicha yakun chiqargan. Meva chivinining sirtqi so'nkidimi insonlarnikidek og'riq sezimini his qilish sezimi bilan o'xshash reseptor bor bo'lib, bu asharatlarning sirtqi dunyoning og'riq g'idiqlishiga haqiqatan inkas qaytira oladiganligini tushuntirdi. Olimlar meva chivinining bir putini uzib atgandan keyin İnsanların yallıqılınış ağırqığı oxşab ketidigan nervi signalını tekşürüp çıqqan. Üzülgen put, üzül kesil saqayğandan keyin bu meyve çivini başqa yarlanmağan əzalarga qarğanda yarlanğan putıqı texmi köngül bölgen və onu qoğdugan. Bu, biz aldıdı tılğa alğan jarahat keltürüp çıqarğan psixikilik ağırıq sezimi bilən entayın oxşab ketidi. Yana tədqiqat aparatları uşluq nərsilər bilən meyve çivininin leçinkisini qıdıqlığanda meyve çivininin leçinkisinin bədənini tolğab, uşluq nərslərdən qeçib ketkəlikidək təcrübə görünüşünü sürət qalğın. Əlbəttə, meyve çivində haqiqətən ağrıq sezim boğan təqdirdimu, başqa aşaratlardımı barlıqıdan deyirək bəməkdi. Hazır xatırləngən aşaratlar 1 milyon xıldın aşıdı. Bu, məlum boğan ayvallar umumi sanının 2-3 qısmını yigiləydi. Hər il yenə nurğun aşarat tədqiqatçıları yeni aşarat türlərini bayqımaqda və elan qımaqda. Hasharatlarning tashqi xeym xatarga taqabul turadigan bundaq ko'p xil enkasining butunlay o'xshash bo'lishi mumkin emas. Umumiy jihatdan qaraganda, meva chivini qatorli hasharatlarning og'riq sezimi reseptoriga ega bo'lib, og'riqqa qarata ba'zi sezimchanlik reaksiyalarini paydo qila oladiganligiga qarata olimlar bir qadar to'liq ilmiy asos ko'rsatib berdi. Ammo biz yuqorida tilga olgan nurg'un hasharatlarning alohida hayotlik qoidalari Məsələn, erkek yachvakning nima uchun hech qanday inkas qaytarmaylı yevetilganligi to'g'risida yana mukammal tushuncha berilmadi. Ba'zi olimlarning farzicha, ba'zi asharatlar og'riq sezimining nerv signalining yetkazilishini to'sish iqtidoriga ega bo'lib, og'riq kelib kelgan o'xshash bo'lmagan ta'sirotlarni avtomatik to'sib qola oladi ekan. Agar rastlı barlıq asharatlarning og'riq sezimini tushuntirmoqchi bo'lsa, olimlarning bo'shashmay tirishchalik ko'rsatishi va tadqiq qilishiga to'g'ri keladi. Garchi asharatlar og'riq sezimining g'idiqlishiga inkas qaytira olasimi, lekin ular his qilgan og'riq biz his qilgan og'riq bilan o'xshashmi? O'xshash bo'lmagan taqdirdimi, bu g'idiqlashlar yanala asharatlarda foydani ko'zlab, ziyondan qochish tug'ma qobiliyatini paydo qilib, asharatlarni tabiatning raqobatida hozirgacha yashash imkoniyatiga ega qiladi. Yana dunyodagi turlari eng mo'l bo'lgan tur topiga aylandi.
1: Birodar, siz bu bexatarlik qolpig'ini nemish kiyolmay toksiklik qesib qo'ysangiz.
2: Issiqda buningga toz ko'nalmadim.
1: Bu bexatarlik uchun emasmi?
2: Ek avarchilik

Hörmətlik radio anlıqıcılar, vaxt münasibəti bilən bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızda mühəriri və qırışdırıcısı Gülürə Sürət. Məsul mühəriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapa Tösəncan. Mikrofon aldı da dostunla Məhliyə İbrahim sizlər üçün xizməti buldu. Ətki proqramımız teximi sərxil, ət görüşəli, xeyr xoş, aman bulunla.

Qadirlik radio anlıqçılar, tövəndə qanun liniyisi proqramımızını anladımız. Bugünkü proqramımızdan asasi məzmunları tövəndikçə. Ayrılıb ketkəndin kiyin, konu hesabat qandaq hesablanıdı. Çiki deyil o misali, yaşlarga əskər çiş berdi. Yaxşı niyyət bilən qılğan işdən yaman aqibət kelib çıxsa, cavabkarlıqını üstüge alamdı. Payda elişini məqsəd qılmay, başqalarının sürütünü öz məylicə işləsib olamdı. Tövəndə diqqətlər proqramımızdan təpsili məzmunları da bolsun.

Yaxşı niyyət bilən qılğan işdən yaman aqibət kelib çıxsa, cavabkarlıqni üstüge alamdı. Məlum bir günü Xiaoming su üzüş köləyə su üzgülü verib, 10 yaşlıq Xiaobang'ın suda tuncuqib qalğanlıqını bayqıdı. Ətrafda başqa adam yox idi. Şunun bilən Xiaoming köləyə səkrəb düşüb, Xiaobang'ı qutquzub aldı. Lakin Xiaobang hoşsuz idi. Xiaoming Xiaobang'ı qutquzuş üçün yan telefondan izləb tapqan usul boyunca Xiaobang'ın yürək öpki xizmətini əsliyə kəltürüb, Xiaobang'ı muvaffaqiyyətli qutquzub aldı. Lakin ciddi qutquzuş cəryanında Xiaobang'ın qovurğa sönüki sunub getdi. Ondaqda Xiaoming bu işdə töləm cavabkarlıqını üstüge alamdı. Əxtələb qanun dəsturuda ciddi qutquzuş doğrusuda tövəndikidə qanun maddələri var. Öz ixtiyar bilən ciddi qutquzuş hərkəti qılğanlar qutquzulğucuğa ziyan yetkizib qoyğan bolsa, həq tələb cavabkarlıqını üstüge almaydı. Həq tələb qanun dəsturundan 184-cü maddəsidəki bəlgiləmə yaxşı kişilərə aid maddə deyə atılıdı. Həq tələb qanun dəsturundan 184-cü maddəsidəki bəlgiləmə oturğu qoyuluşdan burun cəmiyyətdə adalet yolunda fidakarlıq göstərən bəzi yaxşı kişilərdən həq tələb tölümü tələb qıldığan əhvallar görülüb. Amma başqalar yardımğa muhtaç bolğanda asanlıqca yardım qolunu sunuşqa cürət qılanmay, ictimai əxlaq keyfiyyatına təsir yetkənidir. Köpçülükni yaxşı kişilərdən buluşqa, yaxşı işlərdən qılışqa ilhamlandırıb, yaxşı kişilərini qan tökkənini azdəb yenə həsrət nadamət çəkküzməsdik, Çunxa millətinin başqalarına yardım verişini xoşallıqda biliştək, ənənəvi güzəl əxlaqını cari qıldırış üçün, Həq tələb qanun dəsturunun 184-cü maddəsi də ciddi qutquzuş hərəkəti qılğanlar ehtiyatsızlıqdan qutquzulğucunu yarlandırıb qoyğan təqdirdəmi qutquzğucunun həq tələb cavabkarlığını üstəgə almaydığanlığı bəlgilənib, kişilərin yaxşı iş qılışdığı qəm əndişsini üzül-kisil tüyətdi. Bu misalğı konkretləşdirəndə birincidən Xiaoming bilən Xiaobang əzəldən tanışmaydığan adətdəki su özüş həvəskarları bolu sübuti bilən Xiaoming'nin əslədə Xiaobang'ı qutquzuş məcburiyyəti yox idi. Lakin o özünün bixətərliki bilən hesablaşıb oturmay Xiaobang'ı qutquzub aldı. Bu yaxşı adam yaxşı iş dairəsinə kirdi. İkincidən Xiaobang suda tuncuqib qılıb hoşsuz halətdə idi. Əgər Xiaoming dərhal Xiaobang'ın yürək öpki xizmətini əsliyə kəltürməyən bolsa, Xiaobang tuncuqib ölüb getişi mümkün idi. Şuna bu iniqla ciddi əhvalğa təbəb oludu. Üçüncüdən Xiaoming yürək öpki xizmətini əsliyə kəltürüş üçün Xiaobang'ın kökrək qismini uzaq vaxt besib, Xiaobang'ın hayatını bütün küçü bilən qutquzu alğan. Gərcə qutquzuş cəryanında Xiaoming ehtiyatsızlıqdan Xiaobang'ın qovurğu sünəkini sundurub ətkən bolsumu, dikin bu qutquzuş cəryanında körülüş ihtimalı bolğan normal hadisə. Xiaoming adalet yolunda pidakarlıq kürsətkən, yaxşı adam bolu sübuti bilən, Xiaobang'ın qovurğu sünəkinin sunub getişigi qarda töləm cavabkarlıqını üstüge almaydı. Əksicə, cəmiyyət onu təqdirlişi kərək.

Başqalarının avtomobilini ruxsatsız heydəb, qatnaş hadisi peyda qılsa, avtomobil igisinin cavabqarlıqı xalas qılınamdı. Wang Xiaoqiang'nın savaqdışı Jing Feng qatnaş hadisi uçurdu. Bu qandaq iş? Aslida Hu Chao özünün Bauma markalıq pikabını şəxsi avtomobil remont xanası açıdığan Li Jun'ge remont qılışqa apırıp bərgən. Li Jun bu avtomobilni remont qılıp bolup, özü oğurluqca heydigen. Hem de piyada üyüge kitvatkan Jing Feng'ni suqup yarlandırgan idi. Münasuvatlik tarmaqlar təkşürüş arqılıq Li Jun 4 koça ağızdın ötkəndə sürətni astılıtıp ötmügənlikdən Jing Feng'ni suqup etkəlliki. Hadisədə bütün cavabqarlıqni üstügə ilişi kerəklikki məlum boldi. Şunun bilən Jing Feng, Li Jun və avtomobil igisi üstüdən xalıq sot məhkəmisi gə dəva qıldı. Ondaqda başqalarının avtomobilini ruxsatsız heydəb, qatnaş hadisi peyda qılsa, avtomobil igisi bunun üçün cavabqarlıqni üstügə alamdı. Bu dilo misalada avtomobil igisi Hu Chao bilən remont qılğıcı Li Jun otursa da toxtam münasibəti şəkillənən. Hu Chao özünün avtomobilini remont qıldırış üçün Li Jun'gə tapşırıb bərgən. Qatnaş hadisi sadır qılıb, başqalarını zəximləndiriş bilən işqandaq bivasta səbəb nəticə münasibəti mövcud əməz. Əxtələb qanun dəsturda avtomobil igisinin ruxsatını almay, başqalarının avtomobilini heydəb, qatnaş hadisi peyda qılışının cavabqarlıq subyekti bəlgiləngən. Yəni, cavabqarlıq motorluq qatnaş vasitəsidir bolsa, işlətkici cavabqarlıqını üstüge alıdı. Ziyandan kelib çıxışı da igisi və başqurğucunun mu xatalıqı bolsa, onlar mu cavabqarlıqını üstüge alıdı. Bu qədimki qatnaş hadisi də remont qılğıcı Li Jun, avtomobilini igisi və başqurğucunun ruxsatsız heydəb qatnaş hadisi peyda qılğan. Şuna ziyanlanğıcı Jing Feng'nin barlıq ziyinini töləb verişi kerek. Onun üstügə ziyandan kelib çıxışı da avtomobil igisi və başqurğucusunun işqanda xatalıqı yox. Şuna avtomobil igisi Hu Chao'nun bunun üçün hər qandaq töləm cavabqarlıqını üstügə ilişi hacətsiz. Qatnaş hadisi də əməli əhvalıq əsasən konkret təhlil qılmay, qatnaş hadisi yüzbərsilə avtomobil igisini tölətküzüş, avtomobil igisigə nisbətən nəhayti tənsizlik buludu. Avtomobil igisinin töləm cavabqarlıqını üstüge ilişinin aldınqı şərti var. Qatnaş hadisi cavabqarı avtomobil igisinin iradisigə xilap olmağan əhvalda motorluq qatnaş vasitəsini heydigən. Avtomobil igisinin maqulluqını alğan ya ki avtomobil igisi sükut qılğan bolışı kerek. Əlbəttə, heydigici avtomobil igisinin iradisigə xilap halda motorluq qatnaş vasitəsini heydəb, qatnaş hadisi peyda qılsa, avtomobil igisi töləm cavabqarlıqını üstügə almaydı. Cunxa Xalıq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəsturi 1212-ci maddəsi də mündaq deyilgən. Başqalarının motorlu qatnaş vasitəsini ruxsatsız heydigəndə, qatnaş hadisi yüz berib ziyan kelib çıxqanda, hadisinin cavabqarlıqı şu motorlu qatnaş vasitəsidir bolsa, motorlu qatnaş vasitəsini işlətkici töləm cavabqarlıqını üstügə alıdı. Ziyandan kelib çıxışı da motorlu qatnaş vasitəsinin igisi, başqurğucusunun xatalıqı bolsa, münasib töləm cavabqarlıqını üstügə alıdı. Lekin bu babda ayrım bəlgilənganları bunun sırtıda. Həqtələb qanun dəsturunun 1212-ci maddəsi yenidən qoşulğan maddə olub, avtomobil igisinin ruxsatını almay, başqalarının motorlu qatnaş vasitəsini heydəb, qatnaş hadisi yüzbərgəndəki cavabqarlıq subyekti təfsili bəlgiləngən. Qatnaş hadisi də başqalarının motorlu qatnaş vasitəsini igisinin maqulluqını elib icarə elib, ariyyət elib işlətgən bolsa, işlətkici cəzmən münasib töləm cavabqarlıqını üstügə elişi şərt. Yəni, kilib igisinin maqulluqını almay, motorlu qatnaş vasitəsi heydigəndə, işlətkici bunun üçün cavabqarlıqını texımı üstüge ilişqi tegişlik əlbəttə. Bu madda asaslıqı başqalarının avtomobilini ruxsatsız heydəş qılmışıqa qartılğan. Bu maddada ruxsatsız heydəş arqılıq qiliblaşdırış məqsidigə çək qoyulğan bolsumu, likin ruxsatsız heydəş öz işçik aladığan əhvallar nahayti köp buludu. Şuna bəlgilimin çıxırılıb olğan alayda əhvallar bu maddada aval çıxırıb edilgən. Konkret əməliyyat davamıda bəzdə ruxsatsız heydəş əhvalını başqa əhvallardan pərqləndiriş qiyin. Məsələn, oğurluqçı heydəş bilən oğurlaş oxşaş bulmaydı.

Bektip cəhətdən qarğanda bu maddada bəlgilənən ruxsatsız həydəş motorlu qatnaş vasitəsini igilverişini məqsəd qılmaydı. Lekin avtomobil oğurlaşdiki ən bivasitə məqsəd bolsa qanunsuz igilveriş. Obyektiv cəhətdən qarğanda oğurlanğan avtomobil qaytırıb verilməydi. Lekin ruxsatsız həydigən avtomobil həydəb bolğandan keyin qaytırıb verilidi.

Payda ilişdi məqsəd qılmay, başqalarının sürətini öz məyilicə işləsi bulamdı. Şöyli məktəbdə oquatqan çağılırdıla ənənivi mədəniyyət və qədimi kiyim kiçəklərgə qızqatdı. Köp il tətqiq qılış və öyrəniş arqılıq bu sahədə müstəqil qarışqa igib oldu. Şöyli torda pasoni oxşumaydıqan xənzucə kiyim kiçək və çaş pasonini maslaşdırıb namayan qılqalıqı. Pən texniki savadlarını umumlaşdırış münbiridə oxşumağan sulallarının qaydı yosullarını təşviq qılqalıqı üçün məstanları künsiri köpüyüb, yüz abroyi texmi üsüb, xənzucə kiyim kiçək sahəsi də xili danlıq şəxsgə aylandı. Yaqında şöyli bir avarçılıqı yoluqdi. Şöyli məstanlarının əskərtişi nəticisi də Şaucaunun ündidardiki dostlar çəmbirki də öz qolu bilən tartqan koca mənziri sürətlərindən tartqılqalıqını kördü. Bıraq şöylinin xənzucu kiyim kiçək kiyib koca ayınvatqan uduldun tartılqan sürütümü turatdı. Şunun bilən şöylinin nurğun məstanları uni tonub Şaucaunun dostlar çəmbirki də maqtab söz qaldırqanıdı. Şöyli sürütünün başqalarının dostlar çəmbirkidə tarqıtılışını xalımağaşqa Şaucaudun özünün sürütünü ücür vetişini tələb qıldı. Bıraq Şaucau, mən sürətini payda iliş məxsidi tarqatmadım. Bu minin ərkillikim. Nemişqa ücür vətkidək mən, dedi. Ondaqda payda ilişini məqsəd qılmay, başqalarının sürütünü öz məylicə işləsə bolamdı. Həqtələb qanununun umumi qaydısının 100-ci maddısı da mündaq deyilgən. Puxralar sürət hüquqıqı igə. Şu kişinin maqulluqını almayı durub, payda iliş məqsədə puxranın sürütünü işlitişki bolmaydı da bəlgilənən idi. Bıraq əxtələb qanun dəstorunun 1019-cu maddısı da bu bəlgilimə sürət hüquqlarının sürütünü onun maqulluqını almayı durub yasaş, işlitiş və aşkarlaşqa yol qoymaydı. Lakin qanunda ayrım bəlgilənənləri bunun sırtıda da tüzütüldü. Demək, sürət hüquqiga ziyan salqallıqını bekitişdə hərəkət igisinin payda iliş məxsidini hazırlışıla şərt qılınmaydı. Sürət hüquqlarının maqulluqını almasıla hüquqi çıxılış şəkillənişi mümkün. Adətdə sürət hüquqiga ziyan siliş səvəlikigə qəstənliknin bar yoxluqiga asasən hökum qılınıdı. Başqalarının sürət hüquqiga igi işgəllikini inaq bilib durub, onlarının sürəti yaman niyyətdə işlətilsə, başqalarının sürət hüquqiga təbiilə ziyan salğan boludu. Bıraq nurğun əhvalda hərəkət igisinin yaman niyyəti yox. Onlar sürət hüququnu qanunun qoğdaydığalıqını ancı bilməgəşkə şundaq qılıdı. Gərçi şundaq bolsumu bu yanıla qanunğa xilap qılmış, yanıla hüquqi çıxılış şəkillənidi. Bu dilo misalı da Şaucau şöylidin icazət almayla onun sürətini aşkarlab, yoxurda bayan qılınğan alaqadar qanundaki bəlgilimigə xilaplıq qılğan. Şaucau sürətini payda iliş, politiki işlətməgən təqdirdimu, şöyli Şaucaudun dostlar çəmbirkidə tarqatqan sürətini ücür vetişini tələb qılışqa hüquqluq. Cunxa Xalq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəstorunun 1019-cu maddısı da mundaq deyilgən. Hər qandaq təşkilat ya ki şəxsinin xunikləşdiriş, bulğaş ya ki uçur texnikisi vasitəsindən faydalanıb, oydurub çıxırış qatarlı qüsullar arqılıq, başqalarının sürət hüququna ziyan silişiğə yol qoyulmaydı. Sürət hüquqlarının sürətini onun maqulluqını almayı durub yasaş, işlitiş və aşkarlaşqa yol qoyulmaydı. Lakin qanunda ayrım bəlgilənənləri bunun sırtıda. Sürət əsrinin hüquqları sürət hüquqlarının maqulluqını almayı durub, onun sürətini elan qılış, köpəytiş, tarqıtış, icarə veriş, körgəzmə qılış qatarlıq usullar bilən işləsə, ya ki aşkarlısa bolmaydı.

Yo anlıqçılar, bugünkü qanun liniyası programımızı müş yerdə ayaqlaşdı. Programımızdan mühariri riyasətçisi Kiriş Türgütçisi Fəzilət Arslan, məsul mühariri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapat Ösəncan. Bugünkü programımızda anlatılan qısmən məzmullar Şincan Qanunçılıq Gizdidin iləndi.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlük yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlangimiz bilan bel umurtqimiz yig'irligimizning 140% ga teng kelgudek bisim uchraydi.
3: Oshqozimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'yg'andan keyin bo'lsa, asllikining nachasichil kemaydi.
4: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekunduğa 3 milyon qitim parçalındı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tırışanlıq görsüldü.
0: Birer işlanı qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
1: Əmmi ərziydi. Güzel çağla bizgə həmra. Bizni xuşallandırdıqan turmuş hər qancı qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdikiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzindu.
6: Mini çikim. Qayrız çaxmaqtızlıqda biciruldu. Rənə, kibirlik keçirim qılındu.
5: Mentallam, mini. Sikot üçünlə təsdiqlindu. Üçünlükdə isabatınız qırdı. Asalla, nəqbul alalaysız.
3: Teşimiz pal-pal, işçimiz qal-qal. Qayrız bilən qayrız qaytırmız. Öpkimizni işçidən qaqudu.
5: Mukafat poli tarxtılğan aman, qayrız qaytırmən.
4: Qulaqını kesib, qosaqını yamaş deyən şüdə. Küllər həqiqətən təsdiq edudu.
1: 90-cı illarda tuğulgan 3.6% kişinin inavetlik qarzının qərəli daim ötüb gedidi. Onun üstügə qarz bilən qarz qaytırıdı. Ula həm istimal həvvüsünü yığılmaydı, həm qarz qaytırışqa qurbi yetməyvadıdı.
5: Bir günə gözümünü şundaq assamla, qarzlarım bıraqıl tügəb getkən bolsa, əmini qaytıdan başlasam dəb bəxmə arzu qılınım.
0: Qaytadan başlasanız boludu. Qarz bilan qarz qaytarışını toxtutub, qarzınızı rədləb, qarz qaytarış planı tüzüb, idraki istimal adətini yetildirin. Sətib alalaydığan əmili küçünüz bolsun, sətib elişini rəd qıladığan kəskinlikiniz bolsun.

Sevimli dostlar, programımızı davamlaştırmaqdayız. Aydın keçə təbiət gözəl. Könüllərdə aləmçi tuyğu. Yar ikimiz yurduq səylədə, gözümüzə gəlmədi uyqu. Zəngər kökdə

Stansımız xəbri. 100 yıllık özgürüş tezlişi batıdı. Xalqıra vəziyyətdə özgürüş bilən qalayımqançılıq girəlişib gətdi. Bütün dünyadaki hər qəsi dövlətlərinin öz ara yardım verib, iştibaqlışıb, həmkarlışı, birdən bir toğru tallaş. Bu il kirgendim bu yan Reis Xi Jinping çoğun partiye, çoğun dövlət dahisinin kən nəzər dairisi və dünyavi muhabbeti bilən, Dövlət başlığı diplomatiyasını zic qanat yaydırıb, Cungo'nı teşliqi intiliş, dərəqiyyatını közləş, əmkarlıqını ilgir sürüş, adaletini yaklaşını ibarət dəvir burcunu zimmisi gəyilib, insaniyet təqdiri ortaq gəvdisi bərpa qılışdan ibarət, uluqvar nişanı qarab cəsarət bilən ilgirləşki təhlidib. Əmdi, Cungo'çı zamanlaşdırış quruluşı da tərişib yeni vəziyyət yaratayılıb. Başşuji Xi Jinping'nin bu yıl kirgendim bu yankı devletini idare kılış hatırısı mavzuluk yürüyüşlü xevrimizden insaniyet takdiri ortak gevdisi berpa kılış sicil ilgiri sürülüp dünyağı tekimi köp aktif küş ata kılındı diyen kısmını anlattımız. Birinci ayının 16. günü yeni yıl kirişi bilen Xalq Sarayı'nın güzel tağ deryalar namlıq çoğun tam resimi aldı da Reis Xi Jinping, Cungo'da turuşluq 18 baş elçi tapşırgan dövlət xeytini qubul qıldı. Bu il 15. 5 yılının başlanışıydı. 15. 5 yıllık yirik plan Cungo'nun kelgüsü 5 yıllık iqtisadi, icdimai tərəqiyyatı üçün uluqvar plan tüzüb bərdi. Şundaqla dünyanı pürsət tizimliki bilən təmillidi. Reis Xi Jinping körüşdə elçilərgi mundaq dedi. Cungo'nun içibitilgen dervası bağın sürü çoğun içibitilidu. Yokur süpətlik tərəqiyyat arqılıq dünyaya teximi köp inıqlıq və yeni kuvvet koşup, ortaq tərəqi qiliş, güzelliklərdə ortaqlışını işqaşırdı. Bu il kirgendim bu yan Reis Xi Jinping Cungo'cu çoğun dövlət diplomatiyasını özü pilallab, özü kumandallıq qilib, davolğub turğan dünyaya ən qimmətlik muqimliq və inıqlıq koşup, Cungo'nı dünyadaki qalayımqan vəziyyətdə təngdassız, mustəkkəm törükü aylınışqı təhlidi. Bu il 5-ci ayda bütün dünyanın nəzəri Beijing'ı mərkəzləşdi. Bultur 10-ci aydaki Pusan uçuruşdan keyin Reis Xi Jinping Amerika Zuntunu Trump bilen yeni bir qitim qol ilişib görüşüb, Cungo Amerika münasibətinin yeni tarixi paytına başladı. Xi Jinping mundaq dedi. Cungo bilen Amerikanın öz aldığı muvaffaqiyet kazanışı bir-birge pürsət. Cungo Amerika münasibətinin muqimliqi dünyaya paydalıq. Cungo bilen Amerika rəqiblərdən əməz, bəlki həmrəxlardan bolub, bir-birini utuq qazandırıb, ortaq güllünüb, yeni dövrdiki çoğun dövlətlərinin çıxışıb ötüş toğru yolunu tep çıxışı kerek. İki dövlət başlıqları Cungo Amerika icabi strategilik muqimliq münasibətinin yeni oranını ortaq bekitib, kəlgüsü 3 il hətta onun da mı uzaq vaxtdiki Cungo Amerika münasibətigə strategilik yetəkçilik qıldı. Dövlət başlıqlarının yetəkçiliği Cungo-Rusiya münasibətinin muqim, uzaqçı davamlışının tüp kapalıdır. Bu il Cungo bilen Rusiya strategilik, həmkarlıq, həmraqlıq münasibəti ornatqallığının 30 yıllıqı və inaq qoşundarçılıq, dostluq, həmkarlıq şərtnamisi imzalıqallığının 25 yıllığını kütüvaldıyım.

0: ette monolarını bildirdi. Jongo Uruguay ve rayındaki devletler bilen Jongo Latin Amerikası takdir ortak gavdisi barpo qilishinin chonqurlashishi amaliy bo'lishini ilgiri sürdü. Afrika devletlerinin ikki rehberi yani Mozambik zongtongi Chabo, Nambiya zongtongi Indait va bu yil tunji qitim Jongo'da ziyaratı boldi. Jongo ikki devlet bilen ikki taraflik munosabatni yangi davr takdir ortak gavdisiga ko'tirdi. 15-5 yılının başlanış yılı da dünyanın şarkı yüzlenişi tosu valgılı bulmaydıgan dəvri yakımığa aylandı. Bunun aşkıcı devlet başlığı diplomatiyesinin rol tutup yol başlığalıqı da. Jongo Kompartiyesi Merkezi Komiteti Partiye Mehtivi Devletlik Memuriyet Şöyüeni Tətqiqat İşxanısının modere Cao Li mundaq dedi. Başşucinin rol tutup yol başlışı intayini küşlik strategilik aldın körerlik igen. Yana strategilik irade ve strategilik akıl parasetki ige. Devlet başlığı diplomatiyesinin doğru yetekçiliği de, Jongo diplomatiyesi derya ikıllarını sığduralaydıgan denizde ken könlü köksi ve dünyağın hep yetküzdüğün casartı bilen xalqıra cemiyetinin etirap kılışıgı erişti. Hazır rayon tokunuşu köp yüz berip, dünyanın xayipsiligi ve muqimliqiga davamlıq təsir körüstüvatıdı. Jongo mesuliyetçan çoğun devlet buluşupti bilen başını ahırı teşlikini qoğdaydıgan muqim küş buluşqa küş çıxırıp, adısıdın mu, mahiyyettin mu düzeydıgan qızıq nokta meselelerini həl qiliş yolu üstüde izdendi. Reis Xi Jinping, Otter Şerik Paris Koltuki rayonu vəziyetigi qaratı, Otter Şerik'nin teşliği ve muqimliqini qoğdaş ve ilgiri sürüş haqqıda tört təşəbbüsünü otturuqa koydu. Reis Xi Jinping Ukrayna krizisi qarata muhimi söhbet arqılı xəl qilish layihəsi üstüde izlenişti çıng duruş dəb görsətdi. Arqırqıdın körülüvatqan dünyavi xiris aldı da, dünyavi idar qilish sistemisini ıslaq qilish və mükemmelləşdürüş ərqaysi dövlətlərinin umumizlik ehtiyacı bop qaldı. Dünyavi idar qilish sistemisi dəvr bilən tən ilgirilişi, yeni sahədə qaydı boşluğu toldurulışı şərt. 7 ayda 2026 yıllık Dünya Süni Akıl Jığını ve Süni Akıl Dünyavi İdare Kılış Yukarı Derecelikler Jığını Şanghay'da ötküzüldü. Reis Xi Jinping içiliş murasımıga katlaştı hem de baş məqsətte notuq sözləb, o adil muvafiq bolğan Dünyavi Süni Akıl İdare Kılış Sistemisini birlikte bərpa kılış doğrusu da Jongo layihəsini oturuqa koydu. Xi Jinping mundaq dedi. Jongo texmi içib etilgən qiyafət, texmi əməli hərəkət, texmi jiraqni körərlik bilən, hər qaysi tərəflər bilən birlikdə süni əql tərəqqiyatıdakı fürsət və xirisni igiləb və onunğa taqabül turub, insaniyyət cəmiyyətinin texmi gözəl kəlgüsünü birlikdə yaratışını xalaydı. Dağdam yol tosqunsız, istiqbal çəksiz. Yeni musafədə Jongo Xi Jinping diplomatiya ideyasını yetekçi kılıp, teşlik, terakiyat, hemkarlık, ortak payda iliş bayrağını davamlıq egiz götürüp, bütkül insaniyetinin ortak kıymetini evcaldırıp, yeniçi xalqıra münasibet orundışını ilgir sürüp, tötçün dünyavi təşəbbüsünü əməliyleştirişki törtki bulup, dünyanın teşliği ve terakiyatıga teximi köp aktif küş koşudu.
1: Stansımız xavri. Əmdi asasını puxtılab, küşünü mücəssəmləb, bütün yıllıq xizmətini yaxşı işləyiş mavzuluq yürüşlü xəbərimizdən zor qurluşlarda sürət görsət küçü üzüksüz yanılınıb, ıqsatının eşini müqumlaşdırışqa qubat ataqıldı degen qısmını aldımız. Jujan dəryası iğzıda Şiziyan yolu qoş qəvətlik berikmi taşülü qat götürüb duraddı. Şiziyan yolunun umum uzunluğu 35 kilometr bulub, Guangzhou şəhərinin Nanshan rayonu və Dungguan'nın Shatian, Humindin ibarat işki bazarını tutaşdırdı. Asas körük boğan Şiziyan körükü, asası munar igizliki, asası çat arısı qatarlıq bəşturda dünya boyunca birinci orunda durdu. Bu kuruluşunun külümü bütün dünyanın diktin tartkan bozu mu, likin kəlgün məzgildeki kuruluş sınaqları mu bununla əgiş bitip geldi. Şiziyan yolu törünün muavun baş direktörü Shenrong mundaq dedi. Biz havarayını ölçep təşürüş üskünüsü təsis qılıb, məxsus havarayı dokulatı tüzüb, yamğur mıqtari, Şamal küçü, qatarlıq havarayı əhvalını doğru iqiliduq. Körük başlı mücəhətdə biz yana lim quyuş hünər sənətini əlalaşdırıb,

0: Hürmetlik radyo anlıqçılar. Emdi Dünyağı Nazar programımızını başlayımız. Mən Bəxtiyar Turdeyim.
1: Hürmetlik radyo anlıqçılar. Mən Güzel Nuruzi.
0: Cungu yukarı səviyyədi sırtqı ecevetişini kəngaytişte çantırıp, əməli tədbirlərini davamlıq yolu koyup, məbləq cəlib qılış muhitini əlalaşdırıp, Cungu'u məbləq siliş markasını yaratıp, Dünya kapitalının Cungu'da yıldız tartıp, tərəqi qılışını küşlük kapaletki yıkıldı.
1: Amerika tamojni bejini qalaymaqan yolga qo'yganlıqdan izchil türde da'vat chirmoqda.

Hürmetlik radyo anlıkçılar. Növette dünya boyunca çigra halkı bivasıtı məbləq siliş devamlıq besim uçura vatıdı. Kəsb zənciri və təminat zənciri tez sürətdə qaytı təşkilini vatıdı. Coğrafili xəvb xətər və soğudu qoruqçılığı baş götürüb, dövlət halkıqan karxallarının dünyavi orınlaşdırışdiki məbləq siliş əndisi yanımı küçü vatıdı. Moşindak arıq görünüşdə cungu yuqarı səviyyədə sırtqı ecevetişini kena yetişdi çan turub, əmili tədbirlərini davamlıq yol qoyub, məbləq cəlib qılış muayetini əlalaşdırıb, cunguğu məbləq siliş markasını yaratıb, dünya kapitalının cunguda yıldız tartıb, tərəqi qılışını küşlük kapalətki iyi qıldı. 2026-cı ilinin aldınqı yerimi də 4800-gə yaxın çət əl məbləği karxanası cunguğu məbləq silişini köpəytib, yuqarı texniki sahası da məbləq cəlib qılış nəsbitini östürüb, məbləq cəlib qılış qurulmasını davamlıq əlalaşdırdı. Cunguğunun çət əl məbləğdən paylanışdə bir qədər küşlük əvrişimliğini namayan qılışı, cunguğunun uzaq müddət soğudu muayetini yaxşılab, çət əl məbləğini muqumlaşdırdığın bir qatar tədbirlərini yol qoyğanlıqının nəticisi. 6-cı ayının 16-cı günü Cungo Saudi Ministerliği Dövlətlik Tərəqiyyat və İslahat Komiteti Maliyyə Ministerliği bilən birlikdə çət əl məbləğdən faydalanıb muqumluqnı saxlab, əla buluşnı ilgir sürüş hərəkət layihəsini tarqıtıb, boşluqnı kengaytış, qolay buluşnı ilgir sürüşnı küçəytiş, muhitni yaxşılaş, inçki başqırışdın ibarət 5 çoğun ölçəm boyca sistemlik orınlaşdırıb, içimitiş iniqliqi arqılıq çət əl məbləğdən faydalanıb saxlanma miqdarını muqumlaşdırış, köpəymə miqdarını aşırış, süpətni östürüş, qurulmanı əlalaşdırışını ilgir sürdü. Növbətdə Cungonun yasımçılıq sahəsində çət əl məbləğinin icazət çəkilməsi umumizlik əməldən qaldırıldı. Mülazimət kəsbi içivitiş dairəsini kengaytışının mühim yönülüşü bop qaldı. Hərəkət layihəsi də mülazimət sahəsi çördülüb, içivitiş tədbirləri oturuqa qoyulub, həm çət əl məbləği qarxallarının Cungo bazarını kengaytışdiki real ehtiyacıqı inkas qaytırıldı, həm Cungonun istimal dərəcəsi, kəsb dərəcəsini östürüşkə və mülazimət kəsbinin yuqarı sübətlik tərəqiyyatının işki təlifiqə maslaşdırıldı. Bu, çət əl məbləğinin Cungo bazırğı kiriş boşluğunu kengaytib, çət əl məbləğdən paydınlış qurulması və sübtünü östürüşkə paydılıq. Taşqı məbləğdən paydınlıb, muqumluqnı saxlaş, əla buluşnı ilgir sürüşdə, həm bazar icazəti dərvasını küçəb kengaytiş, həm karxanlılar kirgəndin kinki ticaret hərəkətinin işkini həqiqi etiş gərək. Hərəkət layihəsi də çət əl məbləğini qoşuviliş, setiviliş, sallıq məlumatlarını çigra halqıb yötkəş, çigra işi də qaytı məbləq siliş, tədqiq qılıb içiş mərkəzi quruş qatarlıq mühim halqılar çördülüb, qaratmılıq tədbirlə oturuqa qoyulub, icazətlik içivitişdən icazətlik ticaret qılışqa qolaylıq yardış qarab boruluş yasaş çoğunqırlaşdırıldı və kengaytildi. Cungonun çət əl məbləğdən paydınlışı, məbləğ və işləb çıxırış iqtidarını kirgüzüşdün, yenilik yaratış iqtidarı və dünyavi baylıq təqsimləş iqtidarını kirgüzüşki qarab yuqur götürülməkdə. Tədqiqat mərkəzlərinin qollaş siyasətini mükəmməlləşdürüş arqılıq, çət əl məbləği karxallarının Cungoda işləb çıxırışdın, Cungoda yenilik yaratış, Cungoda aylandırışqa kengayışını ilgir sürüş, dünyanın yenilik yaratış baylıqı bilən Cungonun bazar ehtiyacı və kəsb ekologiyasının çoğunqır yuğuruluşunu ilgir sürüşki paydılıq. Çət əl məbləğdən yuqarı sübətlik paydınışda içiviti siyasi və qolaylıq tədbirlə bulublu qalmay, siyasət əvzəlliki, bazar prosti və kəsb asasını dünyadaki məbləq salğıçılarga teximi ünümlük yetküzüş gərək.

Hürmetlik radyo anlıkçılar. Bu yıl kirgenden bu yan Koreya payçeki bazarı sünni akıl ve yerim ötküzgüş hukumunun törtkisi de tez sürette örüldü. Ama keyin yine keskin eslige kayttı. Nurgun uşak payçekler meblağ yürüştürüş sodisi ve yukarı pişanlık birce sodisi fondidin paylanıp bazarı içtik pentekniki peyini koğlaştı. Bazarda ciddi buruluş bulup pay bağısı çüşkendikin mecburi tenponlaştırıp pay bağısının yanımı tüvelleşini keltürüp çıkardı. Bunun bilen bazardaki davalgoş davamlıq küçeydi. Tehlilçiler mundaq tep qaradı. Koreyadaki uşak payçeklerinin pul qarz elip pay oynayışı nazarat kılıp başkurguçı tərəb siyasetinin tehrarlanışı bilen münasibetlik buluşu mümkün. Bu hem pul muamilde yanılıq yaratış, pişanı, ölçimi tövelleş, icdimai alaqı taratqullarının hayankeşli keypiyatı küçüyüş, şundaqla yaşlarının baylıq endisi küçüyüş qatırlıq köpxil hadislerini əksettürüp berudu. Nazarat kılıp başkuruşta oğun solğı təvrini signali iniqemez. Küzetküçiler mındaq dedi. Gerçi payçeki bazarını nazarat kılıp başkuruş aparatları uşşak payçeklerinin pişangı koşuluşuğa ilham vermegen bolsa mı? Lekin Koreya kapital bazarının yönülüşü uzak müddet kapital bazarının hayati gücünü aşırış ve pul muameli xevip xatırının aldığını eliş oturusu da təvrinip, objektif cihette uşşak payçeklerinin pişang işletiş ölçümünü tövelletti. Karhanalarını idare kılış kurulması ve payçıklarının pay nisbeti tüven buluş katarlık amıllarının təsirde, Koreyadaki peyi bazarğı selengan köpsandaki karhanalarının mölçer kımeti hemişe xalqaradaki okşaş kesiptikilerden tüven bulup geldi. Bu xil hadise Koreyadaki baha sunduruş dep ataldı. Uzundan buyan Koreya hükümeti kapital bazarının yötkülüş çallıqını yokur kötürüşünü ümit kılıp, teximi köp məbləğini bazarğı kirişke cəlib kılıp, yokur pişanlıq birce sodisi fondi. Toğundi məsulatlarını beytiş qatarlıq məbləğ seliş kuralları arqılıq bazarının kolaylıqlığını yokur kötürdü. Onunla başqa Koreyanın pul muamilini nazarat kılıp başkuruşu, oğun dəvriylik alaylıki ige. İttik bazarda nazarat kılıp başkurguçı tərəb bazarının canlanış dərəcisini saxlap kılışını ümit kılıdı. Qısmən çəhlimilərini muvafiq boşdudu. Bazar davalğışı çoğun bolğanda çəhlimini çıngıtıdı. Uşaq payçıklar həmişə nazarat kılıp başkurguçı tərəbinin çəhlimini boşdışı, hökumətinin bazar əhvalını etirab kılışı edəb qarab, xəyib xətəri mayillikini yoxur götürdü. Hətta pul qərz elib pay oynaydı. Bazar davalğışı çoğuyup, nazarat kılıp başkuruş siyaseti çıngıtılganda, bazarda nurgun məbləğ yürüştürüş deskisi çoğulundu. Pay bağısı tez çüşüp kese, məbləğ yürüştürüş sçoti ehtiyatsızlığı teyip, məcburi tənponlaştırış mərkəzlik payda bulup, bazar davalğışını yanımı çoğaytıp, çüşüş tənponlaştırış yeni çüşüştək tətürü qaytma inkas dəvriyiliki şəkildindu. Tehlilçiler mundaq tep görsetti. Koreya kapital bazarı bir xil siyaset qiyinçiliği duş geldi. Her qitim bazar örülgende nazarat kılıp başkuru siyaseti boşduldu. Bu naiti asalla bazar tarafının xavip xatar muayilliği yukarı kütürülgenlikinin signali dep düşündürüldü. Her qitim bazar tövelligende nazarat kılıp başkurguçi taraf pişansızlaştırış besimi küçüyü vatkan, bazar davalguşi zoruyu vatkan əhvalda siyasetini yeni bir qitim çıngıdışkı məcbur buludu. Pişan ünimi bazar davalguşini zor aytudu. Nazarat kılıp başkuruş siyaseti qiyin əhvalgı düşüp qaldı. Təminat taraflik polu muamilde yanılıq yaratış sicil tərəqi qıldı. Yaqın qillardan buyan Koreya pul muamili bazarı pişanlıq məbləğ siliş kuralını üzüksüz beytdi. Məbləğ və aksiya yürüştürüşdün 2-3 şəssi yuqarı pişanlıq birci sodisi fondusu gıçə, yana çət əldiki xətri yuqarı məsulatlar gıçə, adətki məbləğ salğıçılar dəridin xilili işib getkən soda iqtidarıqa asallı erişələydü. Bu məsulatlarının barlıq gelişi Koreya hükümetinin Koreya kapital bazarının rəqabət küşünü aşırış, məbləğinin sırtqı eqib getişini azaytış nişanıqa bəlgülük dərəcdə mas geludu. Yerim ötküzgüş bölükü örləvatqan əhvalda, bu ilinin aldınqı yerimdə Koreyadiki nazarat kılıp başqurğuçı tərəb yuqarı vəzillik pəntexniki piyi Samsung elektroni,
Eski Xelişinin yakki pay yukarı pişanlıq birci soğudisi fondini bazarğı selişini təsdiqləb, məbləq salğıçılarını ölçəmlik pay çekinin bir küllük örləş çüşüş nesbitinin işki əssisi barabər paydı bilən təminlədi. Bu xil məsulat bazarğı selingandikin uşaq pay çeklər məbləğinin yakıp giriş sürüti bazar mölçərdin xelili işib gətdi. Bu xil yakki pay yukarı pişanlıq birci soğudisi fondi pay bahası örüləgəndə ösüb, tövəlləgəndə çüşüb, axırqı baha soğudu miqtari və ayrım payının davalğışını çoğayt ötüdü. Bu, nazarət qılıb başqurğuçı tərəbkə oylab baxmıqan zərbi ilib gedudu. Bazarda köp qıtım zor dərəcdə örüləgən, zor dərəcdə çüşkən, nurğun uşaq payçıqlar peyini məcburi setivətkəndikin, Koreyadaki nazaret kılıp başkurguçu terep amalsız yakki pay çeki pişanlıq soğudu kapalet pulu təlipini çınatıp, yeni yakki pay çeki pişanlıq məsulatlarını bazarğı selişini məni kılıdı. Həm də şəxslərinin məbləğ seliş somisini çəkləş qatarlıq tədbirlərini tətqiq kılıp, ədidin ziyadə hayankeşlik kılışını çəkləydi. Bununla başqa Koreyanın icdimai alaqa taratqıları, Maliyyə iqtisad diktorları və məbləğ siliş məhəlləri uşaq payçıqlarının məbləğ siliş qızğınlığını aşırdı. Məyli yerim ötküzgüş, süni əqil bolsun, ya ki Amerika pəntexniki piyi və şifirliq pul bolsun, Koreyanın amıvi pikirdə hayankəşdiki ilham veriş kəyfiyyatı şəkilləndi. Pişanı muvafiq işletiş, hətta bir xil məbləğ siliş iqtidarı qılıb uğralğan bolsun, onun işki xətirgi səl qıraldı. Təşvişlinişinin yamırab getişi yukarı xəyib xətər maillikini urğutdi. Koreyadaki uşaq payçıqlar nemi üçün pişanğı qoşuluşunun baylıq ilib kildiğallıqıqa işinişini xalaydı. Yaqın qillardan bu yanın Koreyanın dövlət içi iqtisadidiki qurulma xarakterlik məsələlərinin təsirdə Koreya iqtisadının eşişi aciz boldi. Nurğun yaşlar nəzərini kapital bazırıqı qaratdi. Ular pay çeki şifirliq pul qatarlıq mülk bahasının üzüksüz örləyvatqallığını körgəndən kin, ular da pürsətini qoldun berib qoysa, kəynidi qiliş psixikisi şəkilləndi. Bunun bilən, ayan kəşliki ilham berdiğən amivi pikir moyitida küşlük qoy padisi ünimi şəkilləndi. Bunun təsirdə uşaq payçıqlar pişanğı qoşuluş arqılıq dərinin yetərsizliğini toluqlab, qısqı müddətlik paydını tez sürətdə həssiləb aşırışını qoğlaşdı. Uzundan buyan Koreyadaki uşaq payçıqlar xalqara pulu muamili bazarda yuqarı xəyib xətər mayilliqi bilən dan çıxarğan. Ular yuqarı pişanlıq dövlət içi payçıqı oynaplı qalmay, yəni Amerika payçıqının yuqarı həssilik yuqarı pişanlıq birji sodisi fondi, ya ki yuqarı davalğışlıq pəntexniki peyini köpləb setib alğan. Hətta şifirliq pul soğudusuğa aktib qatnışıb, yuqarı dərəcdə hayankeşlik qiliş və oz pulu bilən köp pul tepiştək soğudu ruhi halatını şəkilləndürgən. Koreya payçıqlarının pişanlıq payçıqı oynışı qarmaqqa yuqarı payda qoğuluşuduğun hayankeşlik qilmişdək görünsəmi, əməliyyətdə onlarının mülük qimmətini aşırış və qatlamdın halqıb ütüşünü əməlgə aşırışdı ki, amivi əndisizdən ayrılalmaydı. Amma pişan həm paydını, həm ziyanını həsləb çoğayta alaydı. Bunun bilən məcburi tənponlaşdırış və bazarda dəsiliş xəyib xətiri asallı kəp çıxıdı. Təhlilçilər mündaq təb görsətdi. Koreyadaki uşaq payçıqlar

0: ların məbləq yürüşdürüş dolqını kapital bazarı məsələsinə əks ettirib-li qalmay, Koreya iqtisadının işinin astılışı, ictimai ötkülüşünün astılışı və bay namıratlıq pərqinin eğirilişi qatarılıq çonqur qatlamlıq zidiyyətlərini əks ettirib bərdi. Əmma pulu muamili pişanı yanıla iqtisadının işinin oranını basalmaydı. Sağlam kapital bazarı əmili iqtisadının tərəqiyatıqı mulazimət qilib, baylıq yaratışının mühim motoruqa aylınışı. Texmi köp kişilər təqdirini özgərtişdə ümidini qımar üstülüge bağlamaslığı kerek. Hörmətlik radioanlıq uçula, bu qatımkı Dünya Nəzər programımız Moşada axırlaşdı. Programımızın diktorları Güzel Nur Roz bilən Bəxtiyar Turdi, növətçi muhariri Patugül Muhammed, nazarətçisi Bəxtiyar Turdi.
1: Kainatki cisimla toxtumay ayılınıb durğandək, ademlə tenim tapmay tırış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı.
2: Mən aspirantlıqı imtan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırab, sözlük yatlab, muhim nuxtlarını təkrarlab da yürüyümən. Boldu qılaymı digən. Ləkin bilimnin təqdirimini özgərtidi qalıqıqa. Tırışçalıqımdan haman cavabı buldu qalıqıqa işinib gəldim.
1: Kainatki cisimla toxtumay ayılınıb durğandək, ademlə tenim tapmay tırış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı.
3: Мен тамак жеткизгичи. Боран чапкундунун янмаслык менин күндүлүк адатым. Вактыда жеткизип бере алмасам, техми биярам болумун. Лекин өйгө кайтышымды күтүп атканларды ойлосомла, кайтадан жанланып кетемин.
4: Тада, абдат кардап кетипсиз.
5: Өзүңүздү асыраң, жиддилешмең.
1: Kainatki cisimla toxtumay ayılınıb durğandək, ademlə tenim tapmay tırış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı.
6: Bizdək doktorlarğa keç gündüzünün almış qilisi heç iş əməz. Ən qeyni aşı hayat mamadlıq suallarğa cavab veriş. Hər qeytim yerib çarçıqanda doktorluğunu başlayan çağdaki qasmımını əsləymən.
7: Медицинаның ізәт үрміті ә мұқадәсікіні аңылы қоғдат, айатлы қадырләп, үлімді амал, ауырыққа сәріп күліміз.
8: Ғайыге, итқатқа, тірішчалықы ектірам.

Radio anlıqıcı dostlar, tövəndə başucu Xi Jinping'nin 2020 ilin 10. ayının 29. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. növətlik Mərkəzi Komiteti 5. umumi yığınının 2. qetimliq umumi yığınında qılğan yeni tərəqiyyat əndiyisini bərpa qılış, yeni rəqabət əvzəlikini qayt yardış gerək namlıq sözünün bir qısmını anlatımız.

yalğız yaşavatqınığı bəşil boğan Gülçəhrə xeyli köp ərlərinin köngül ısharlığını anıqan. Olanın içi də boytaqlarımı, ailesi bağlarımı bağ idi. Amma o birəsiyimi kalbini ilətib baxmıqan. Bunun da onun ötmüşdə azar yiyerlik səbəbi mi? Özdeki azraq üstünlük toyğusu mu bağ idi? Amma ilhamının cəzbədar qamıdı. Sehirli közleri, yakınlık sözleri onu azraq təvirtib qoyğanda qaladı. Ondaqda İlham zadı kim? O, nemi maqsadda Gülçəhrəyə yaqınlaşqandı? Bula qızıqsanla, deyiqtinla bugünkü radio jurnal programımızğa orunlaşdırılğan Aysügül Qopurnyň Tarım jurnalda elan qılınğan Söyüliş namlyk postidi bolsun.

керлаштырылып, кишинин кайылыгыны техими козгады. Атанысы урадыган, этибарсыз каралган, атанысы ажырышып кеткен баланын ички тойгуларын ва психикалык асасын бадий тасвирге бирлаштырып, бек жакшы ишпадлап бадыңыз. Bu leksiyada Gülçehre alohida kuchayib izlangan nuqtalar dal mushu edi. Bu nuqtalarni bu odamning alohida tilga ilishi Gülçehrada yiqishliq tuyg'u paydo qildi. Va leksiyani tushunib, qimmatini his qilganingizdan xush bo'ldim, dedi. Siz ko'p kitob o'qigan, shundaymi? Ko'p tap ketkilim bo'lmaydi, lekin kitob o'qish haqiqatan amroq. Yozuvchilik bilan shug'ullanamsiz. Arlab şiir nəsirlərini yazıp qoyman. İş pışıq xalas. Mənim bugün sizni körüblə yıqışlıq hiss qığını bəka əməskəndə. Qandaq deyisiz? İşkimizdə ortaqlıq bakın. Mən bu işdən sırt yazıqçılıqdan şoğulunu mən. Hə, bunun dinkin ala qılışıb duraylı. Özara yardımdə bulub, belli ilgirləyimiz. Gülçehrə ərlənin özü yıqılış üçün Özün yalğızlığını, acizliği qatarıda görüb, mən yardım edigən işlər bostan deyişlərdən bizar idi. İlhamın öz ara yardımdə bulub, belli ilgirləyimiz deyişləri, onun da özgeci təsir peydaq qıldı.

Aradan bir qancha kun o'tib, Shuji Gulchehrani kanit kadrlar yig'iniga chaqirdi. Gulchehra yig'inga kirganda udul o'tirgan Ilhamni ko'rib, ixtiyorsiz billada qizardi. Ilham pishni ko'tirib, Gulchehraga salmoq qiyofada kulimsirab qo'ydi. Gulchehra Ilhamdan nazarini qochirib, yig'in xotirasini qo'liga oldi. Xizmat xulosalari oxirlashib, xizmat o'rinlashtirish qilinganda, Gulchehra o'zining mag'rur, parvosiz holatini yana saqlab qolmadi. İlham sözləyətəndə onun xatir yazıyatqan quli xət yazışdan toxtab, İlhamğa tikilib oturub qaldı. İlhamın hər bir cümlə sözüdə məqsəd aniq olub, təkrarlıq yoki mücməllik yox. Məzmunluq həm şunca ravan idi. Avazın toruba, canlıq həm yıqımlıq idi. Bu avaz onun qamətlik boybəstigə teximi erkəklik tüsü bəyən bulub, qoya həmmini şərtsiz boysundıralaydıqan sehri küşki egidək qılatdı. Gülçehranın bir neçə gündən buyan qalbində peyda olub atqan illik sezimgə qayıllıq və hörmət qoşulub bir vaqtdı. Xiyal bilan hangviqib oturğan Gülçehra İlhamın özünün ismini çağırğanlığını anlab çöçüb getdi. Onun ismi İlhamın iğizdən şunda qısılıq və yıqınlıq çıxan idi. O özünün isminin bunca çiraylıq ikənligini elgirə əsla yesqib baxmağan idi. Gülçehra Amma ailə tərbiyəsi cəhətdən yetəkçilik qilish növbətki təxirsiz xidmətlərinin biri. Çünki dehqanlarımız fərzəndlərinin bədən ehtiyacını qondurışını əsas qılıb, ruhi ehtiyaclarını nəzərin saqıt qılıb yaşayıb gəyən. Bu nöqtədən biz balı tərbiyələməyətdimiz, balı beqivətdimiz deyişki boludu. Yığınqı yıllardan buyan, məmlikətimizdə psixikilik məsili körülüvatqan balılar köpüyüb, ulanın sağlam özbirlişi təsir göçürəvatıdı. Rayonumuzda müşündaq. Əlbəttə, bu xil məsələlərin mənbəsi dəl ayıldı. Amma nurğun kişilər psixiki bilimlərdən xəbərsiz. Şuna biz bu xizmətni mühim xizmət gün tərtibi kirgizib, birlikdə həmkarlaşıb işləb, ünümlü qolğa kəltürüşümüz kerak. Növbəttə, ailəsi deydi köpüyüb, həm köp xilləşib ketibatıdı. Acırış nisbətimi yoxri. Ata-anaların acırışıb ketişinin, pərzəndlərin ruhi sağlamlığı körsətdiyi təsirinin ağırlığı hamımızgə ayan. Bu vaqtki xizmətlərmə sizin könül bölüşünüzə muhtac. Bu xizmət uzaq müddətlik, ünümü asti görüldüyən xizmət. Sizin kənddə turduğun vaxtınız bolsa çəklik. Şuna dehqanları qandaş yetəkləş toğrusuda bizim kənd kadrlarını tərbiyələb, onları müəyyən biliməyə eyi qılışınızı ümid qılıman. İlhamın Gülçehranın xizməti toğrusudakı hər bir təhlili və orunlaşdırmaları ətraflıq həm dəl cayğı düşkən idi. Gülçehra ixtiyarsız peşinə danışdı. İlham onunqa qarab külümsirdi. Şu günü keçdə İlham öndidarının qoş iltimasının ızahat gözləkigə. Bugün yığın zalığa zinnət bədiniz. Qoya bir dəsti gül puraq çaşqandək, dəb uçur yollab qoydu. Gülçehra külümsirdi. İlhamın yıqımlıq sözləri xuddi sıq şamaldək onun qəlbədəki uzun yıllardan buyan toğluğan muzlanı eritib, muz yüzdən kiçik bir yer qaçdı. Bu yeriq yoğunab, besilib yatqan açıq ələmlə onun vücudunu teşib çıxdı. O ixtiyarsız, carahatlik əslamı qoynuğu şunqıdı. Ali məktəbdə güzəl sənət kəsbədə oqıqan Gülçehrə, oqış bütürgəndən kən xizmətdə bir sürür edə bilən, öz nahiyyəsindən xeyl iraq boğan bu nahiyyənin təşviqat bölümüye xizmətgə orlaşdı. O, Qaysar bilən başqalarının tonuşduruşu bilən toyqıqan idi. Ola dəsləb tonuşqanda kəmsüz, sürlük göründüğən bu jigit onu sırlıq tikilişləri. Oddək təlpünüşləri, mehirli küyünüşləri ilə özüge ramqıqan idi. Bu jigit kilişkən həm mərd idi. Gülçehrəgə dünyadaki barlıq yaxşı nəslərini bəyüsü balıqını yes qıldırıb, onu bəxt tuyğusu çömüldürətdi. Bu bəxt tuyğusu ta ki toy qılıb 20 yıldın kiyinki bir axşimi Qaysarını qatıq tayaq yəb, yüz gözləri kökürüb getkən aşkünkə qədər davamlaşdı. O günü Gülçehrə işdən kilib, öy içilik kiyimlərini almaşdırıb atqanda, Qaysar, Gülçehrə, qeynisən, çıqa bu yaqqa, dəb vaqqırğınıcı öyge kirdi. Şu çağdaki Qaysar bəyini qoqmuşluq alvastığı aylanğan idi. O, au taksi şopur bilən ne münasuydan ba? İşkən yeqin tur paranlışıp gitibsən qo. Deginə, onunla ne münasuydan ba? Deginəcə, Gülçehrənin yüzüge bir dəstək saldı. Andın Gülçehrənin cavab verişini kütməklə onu urup getdi. Öyni Gülçehrənin içinişlik nalısı qapladı. Şu çağda o özünün yeniğe parç bul selva mığallıqdan pişayman qalğan idi.
Eğer o parça pul silivagan bulsa, taksi şoförü pul parçalayman deyip, onu yeni de hayal kamağan bulattı. Şunun deyinkin, netçe ayda bir tekrarlanıp durduğun bu hıl uruş, Gülçehre'ye aşı müdhiş gündeki azaplarını kaydıltıp durdu. Onun hayacanlarının oranını, miskinlikke okşap gidilgan salmaqlıq eyledi. Erinin özüge boğan muhabbetini bazı küyünüş bilen, bazı künleş bilen ifadlişiyi köndi. Kayser, künçiliği tutkanda Gülçehre'nin huddi, küşlük bir düşmanıgi takabıl turuvatkanda küş bilen əsəbiyləç uğrattı. Nerslən urup çakattı. Ama biraz dinkin lassı da boş ultırıp kalattı. Bu çağda onun əsəbiyləgidin əsər mukammaydı. Huddi, atanısını jüttürüp koyup, tinep kalan balığı okşaş, bicara bup kalattı. Andın, onun dün keçürüm soraydı. Onu kucaklap durup, özünün onu Bekçunkur yakışıkıyor yerlikidin mışındak kıldığalıqını eytattı. Onun bu kucaklaşları, huddi bir şiirin ama oyğansıl yok aydıgan çüştek, Gülçehre'ni çüşep koyattı. Gülçehre, onun koyundun yol konup çıkmakçı bolattı yok, tiyeğim çüşülüp kalattı. Bu ərinin normal haldın yoqatqan bu xil mehir muhabbeti xuddi nazik daraqqa yamaşqan sansız pilaklarga oxşaş Gülçehre'ni mehkem çırmap duratdi. Şuna Gülçehre sırtdan qo'rqatdi. Çünki sırtta ərlab olatdi. Ərzati meyli u qandaq ər bolsun, Gülçehre'nin ətrapıga payda bolgan haman onunga nisbətən qo'rqunçluq təhdidge aylanatdi. Qaysarnın "Aw ər nemiş qısan qaraydı? Sila tonishamtınla?" Әр қызмет ташларыңғы немішқа кәп қылысын? Ау, қошынымыз, саң Аллахиді салам қылып атыдығы. Деген сөзлері оның құлақ төді яңырап тұратты. Бәзді о әтрапының лыққыды әрлі қаплап кетіп, өзіге тынығыда кішкені бошлығын қамыған ғалатты кетчішләні көрәтті.

Radio Anlıqıcı dostlar, Can Eyniki programımız yeni sizlərlən yüz görüşdü. Mən dostumla Məhliya İbrahim. Bugün Can Eynikimizdə qayıs məzmunla ayan buldikin, bilikti qulaq sepə qaylı. Bugün ötkür zəhərli qayvalat uğursu söz əp yerimən. Bugün yenə qızıqarlıq bir körükdə uğursu söz əp yerimən. Bugün yenə uzun məzgilgicə yıqıq toxtumaydıqan bir əylən uğursu mağlayımız. Haşaratlar uğursudiki bilimlə, xılmıxıl maşını ayvalla biləmə bugün programımızda bilikti tunuşub çıxımız. Ərlənin astı qeyirşidiki 6 adətini mu bugünkü proqramımızda bilimiz. Bugün yenə qızqarlıq bilimlərimi deyiqtanlarda buludu. Xoş qədirlik dostlar, tüəndəmimiz birlikdə bugünkü cəhan sayətimizi başlayıdımdıq. Qadirlik dostlar, dünyada nurgun zəhərlik hayvanlar var. Məsələn, zəhərlik jilan, çayan, zəhərlik paqa qatarlıqlar. Ondaqda bulanın qaysı oxşaşdırdığı hayvanlar içində zəhəri ən güclü hesablandı. Ən zəhərlik paqa serik kurari paqısı. Tropik bəlbaq yağmurluq ormanda yaşaydığan kurari paqısının cuğu kiçik bosumu, amma teni ötkür zəhərlik. Bunun içində ən zəhərliki serik kurari paqısı hesablandı. O paqılar içində zəhəri ən güclü bulubla qalmasından yenə yarışardığı zəhəri ən güclü hayvanların biri. Seyriq kurari paqısının teninin uzunluğu qısqı şığınlıdan anç parıqlanmaydı. Közünü qamaşdırdığan seyriq ya ki qızğı seyriq rəngli terisinin tərkibidə kurari paqısı işqarı boğan nervi zəhərini acırtıp çıxırdı. Onun zəhəri tetrotoksindin mu nəticəsi küçlük bulub, o palaş bulub qiliş, yürək soqışı tuyuqsuz toxtab qiliş, hətta ölüşünü kəltirib çıxırdı. Bir tal kurari paqısının tində təxminən 0.1 gram zəhəri.

0: Neyinigi? Gündə anlatmaz.
1: Qadirik dostlar, dünyanın hər qaysı yerlərindəki körüklərin özgəcə alaydılığı boladı. Özgəcə quruluş layihəsi bu körükləri qollanışçan qılıblı qalmasdan yana kişilərə gözəl təsirat verirdi. Lekin bir qism körüklərin yinigi kilib qalğınınızda bəzi də aldımğa mağaymı, mağmaymı deyib nima qılarınızı bilməy qılışınız mümkün. Bu körükdəl Norvegiyadakı özülgəndə göründüğən üzük körükdür. Üzük körük haqiqi üzülgən körük emas, amma avtomobil aydigan çağda asalı şonda xata duyğu payda boludu. Həm də üzük körükdən ötkəndə oxşumğan güzel mənzirini görürsüz. Üzük körük Atlantik okean qırğıqıdakı yuqarı sürətlik taş yol körükünün bir qismi. Atlantik okean qırğıqı taş yolu 5 kiçik körükdən tərkib tapqan. Umumi uzunluğu təxminən 8690 metr. Hər bir kiçik körük bir kiçik aralını kesib ötüdü. Şəkli hər kişiyə oxşaydı. Mənzirəsi gözəl. Avtomobilni üzük körükdən aydab ötkəninizdə aldıdakı yolun başqalar bilan oxşumaydığanlığını bayqaysız. Bulubmu yağmur yağqanda dolqun küş bilan körükə uruldu. Avtomobil höl bulub ketdi. Yiraqlığa nazar salsanız hatta yiraqdan üzük körükünün varlığını təsdə görə alasız. Gerçi bu körükün sifəti əmmigi məlum bolsunmu, amma nurgun şopur yeniqi kəlgəndə yanıla səl şikilindi. Qadirlik dostlar, Angliyanın Birminghamdakı pensiyəyə çıxan bir taksi şoförü nəhayət qəlidi bir kəsəlgə qırıqlar bulub qalğan. Yəni bu kişini yıq tutub elib 8 ayğaca yıq toxtumağan. Bu kişinin ismi Michael Avril. Bu yıl 61 yaşqa kirgan bulub 2 farzandı bar. Avrilning aytishicha u bir stakan choyni ichib bo'lgandan keyin tuyuqsiz yiq tutib qolgan bo'lib, ayni chaqda u bu ishga anch parvo qilmay, bir ozdan keyin o'ngishib ketadi deb o'ylagan. Biroq o'ylimag'a yerdan bu yiq tutish vaqtining o'tishiga ergishib to'xtab qolmasdan, balki kech kunduz izchil davomlashib 8 oydan oshgan bo'lsa-mu, yana to'xtab qolmagan. Shuning bilan Avril xeyli ko'p doktorxonalarga ko'ringan bo'lsa-mu,

0: ağırıqını əsif tutuşqa vaxtı yoxkən, həm də bu xil xatırını əvladlağı yetküzüdükən. Kütülməgəndə, yeni bir qısım alımlar meyvi çivinigi qarta bir qatar tədqiqatlarını ilib beriş arqılıq əksici yəkün çıxarğan. Meyvi çivininin sırtqı sönküdümü insanlarınikidək ağırıq sezimini yesqili sezimi bilən oxşaş reçiptorba bulub, bu aşarətlərinin sırtqı dünyanın ağırıq xıdıqlışıqı əqiqətən inkas qaytıralaydıqalıqını düşəndürdü. Alımlar meyvi çivininin bir putunu üzüvətkəndin kin, İnsanların yallıqılınış ağırqığı oxşab getirdiğin nervi signalını təkşürüb çıxan. Üzülgən put, üzülkesel saqayğandın kin, bu meyvi çivini başqa yarlanmağın əzalırıqı qarğanda, yarlanğan putıqı texmi köngül bölgən və onu qoğduğan. Bu, biz aldıdı tılğa alğan jarahat kəltürüb çıxarğan psixikilik ağırıq sezimi bilən entayını oxşab getirdik. Yana tədqiqat aparatları uşluq nərslə bilən meyvi çivininin leçinkisini qıdıqlığında, meyvi çivininin leçinkisinin bədənini tolğab, uşluq nərslədən qeçib ketkəlikidək təcrübə görünüşünü sürət qalğın. Əlbəttə, meyvi çivində əqiqətən ağırıq sezim boğan təqdirdimu, başqa aşarətlədimu barlıqıdan deyirək bəməkdü. Hazır xatırləngən aşarətlə 1 milyon xıldın aşıdı. Bu, məlum boğan ayvallar umumi sanının 2-3 qısmını iləydü. Hər il yenə nurğun aşarət tədqiqatçıları yeni aşarət türlərini bayqımaqda və elan qımaqda. Aşarətlərinin taşqı xeyim xətərgə taqabıl turduğan bundaq köp xıl enkasının bütünləy oxşaş bol işləy mümkün əməz. Umumi cəhətdən qarğanda, meyvi çivini qatarlıq aşarətlərinin ağırıq sezimi reçiptorğı igi bulub, ağırıqı qarta bəzi sezimcalıq reaksiyalarını payda qılalaydıqalıqı qarta alımlar bir qədər toluq ilmi asas körüstüb bərdi. Amma biz yuqurda tılğa alğan nurğun aşarətlərinin alayda ayatlı qadisləri, Məsələn, ərkək yaçıbəknən nim üçün işqandaq inkas qayturmaylı yevetil gəlikə toqırsı da yenil mükəmməl düşənçi berilmədi. Bəzi alımlarının pərisicə, bəzi aşarətlə ağırıq sezimin nervi signalının yetküzülüşünü tosu çıxdı darıqı egi bulub, ağırıq ilib gəgən oxşaş bulmağan təsiratlarını optimatik tosub qalalaydıkən. Əgər rastılı barlıq aşarətlərinin ağırıq sezimini düşəndürməkçi bolsa, alımlarının boşaşma tırışçalıq körüstüşü və tətqiqlışıqı toğır gelidu. Gərcə, aşarətlə ağırıq seziminin qıdıqlışıqı inkas qaytıralası mı? Ləkin ula yisqıqan ağırıq, biz yisqıqan ağırıq bilən oxşaş mı? Oxşaş bulmağan dağdırdı mı? Bu qıdıqlaşlar yanıla aşarətlədə paydını közləb, ziyandın qeçiş tuğumu qabiliyyətini payda qılıb, aşarətləni təbiyyətinin rəqabətədə hazırqıcı yaşaş imkaniyyətik eqə qıludu. Yəni, dünyadaki türləri ən mol boğan tür topu qaylındı.
1: Buradar, siz bu beyxətərli qalpıqın nemiş ki olmaq toksiklik kesib qoysayız.
2: Sıqda, bunun da taz könəlmədim.
1: Bu beyxətərlik üçün əməs mə?
2: Ək, avarçılıq kəndəb çü. Çeçimini bayılı yasab qantdım. Bunu keysem çeçimini biz buzuydu diken.
1: Ay, çaç, ərqanç peçət bolsuma vəqqa çıqqanı başını qoğdu almaydı. Amma bir xətərlik qaldıqı, altılıq pəyətdə sizin əcəllik zəxmində saxlaq qaldım əsmə. Oylaq bir nə? Qayısı bəkirək əvarçılıq.
2: Doğra, bir xətərlik müyüm. Toksikirib mingəndə qalpaq qeyişini adət qılsaq bolqıdək. Bir yaxşı adət köpəysə, bir çoğun yüşürün xəbini azaytudu.
3: Toksiklik mingəndə bexətərlik qalpıqını doğru kiyibilim. Bexətərlik qalpıqı sizni qoğdaydı.
0: Qadirlik dostlar, biz bugün xılmı-xıl maşın hayvanlar bilan tanışıb çıxamız. Adam şəkillik maşın adamlar alımla tədqiq qıldığan qızıq nöqtə idi. Amma alımla adam şəkildən başqa, yəni hər xıl hayvanat şəkildəki maşınlarını mı tədqiq qılmaqda? Bu xildeki maşın hayvanlar əsli hayvanlarının bəzi maharətlərini vayğı yetküzüb təqlid qıla alaydı. Bəzilərini əynən taşqı qiyabıdı bilən birləşdirə alaydı. Hətta bəzidə ulanın rast yalqallıqını pərq ədkilimi bulmaydı. Həqiqi delfinini qutquzub qalğan saxtı delfin. Bu olmaq delfinlər su kölçükədə səkrəş, su pürküş, çəmbərəkdən atlap ötüş qatarlıq uyullarını görüstüb, tamaşıbıllarının güldürəs alqısa dalırıqı erişudu. Şuğunisi, tamaşıbıllar bu delfinin saxtı delfin işgəlikini əslə bilməkdü. O, əməliyyətin maşına delfin bulub, həqiqi delfinin taşqı qiyabdi və halitəgi təqlid qılangan. Tegi sezimi və hərkətlərimu həqiqi delfindən anç pərxlənməkdü. Yeraqdın kontrol qılış arqılıq o bəlgilənən vəzifini onuşluq tamamlayalaydı. Statistikaga əsaslanğanda bütün yer şəhərdə 3000-dən artıq delfin türlük meydan saraylarda qorşab peqılıdığan bulub, köpincisi oyun qoyduruş üçün köndürüldü ikən. Oyun qoyuş meydanı içindəki varançurun muhit, təkrar məşqlə delfinlağı paydasız. Maşina delfinini həqiqi delfinin ornığı dəstiş, delfinini qorşab peqışını azaytışqı yardım bulubluq amay, yana kişiləni maşina delfinlarının esil numurları bilən mü təmilligili buludu. Mollaqçı ömücük. Kümüş rənglik çoğun ömücük asta minu etib tuyuqsız 6 putunu tüyüb alıdı. Bu cağda bədini optimobil çaqı qoxşab qalıdı. Qalğan bir cüb putu bilən yan tərəbini tirəb, bədini tez sürətdə domuludu. Bu dəl təxlidi maşın ömücük bulub, o qumluqda yaşaydıqan Marakeş mollaqçı ömücükə təxlidi.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, vaxt münasibəti bilən bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızda mühəriri və qırışdırıcısı Gülürə Sürət. Məsul mühəriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapa Tösəncan. Mikrofon aldı da dostunla Məhliyə İbrahim sizlər üçün xizməti buldu. Ətki proqramımız teximi sərxil, ət görüşəli, xeyr xoş, aman bulunla.

Qadirlik radio anlıqçılar, tövəndə qanun liniyisi proqramımızını anladımız. Bugünkü proqramımızdan asasi məzmunları tövəndikçə. Ayrılıb ketkəndin kiyin, konu hesabat qandaq hesablanıdı. Çiki deyil o misali, yaşlarqa əsgər çiş berdi. Yaxşı niyyət bilən qılğan işdən yaman aqibət kelib çıxsa, cavabkarlıqını üstüge alamdı. Payda elişini məqsəd qılmay, başqalarının sürütünü öz məylicə işləsib olamdı. Tövəndə diqqətlər proqramımızdan təpsili məzmunları da bolsun.

Yaxşı niyyət bilən qılğan işdən yaman aqibət kelib çıxsa, cavabkarlıqni üstəyə alamdı. Məlum bir günü Xiaoming su üzüş köligə su üzgülü berib, 10 yaşlıq Xiaobao'nın suda tuncuqib qalğanlıqını bayqıdı. Ətrafda başqa adam yox idi. Şunun bilən Xiaoming kölgə səkrib düşüb, Xiaobao'nı qutquzu aldı. Lekin Xiaobao hoşsuz idi. Xiaoming Xiaobao'nı qutquzuş üçün yan telefondan izdəb tapqan usul boyca Xiaobao'nın yürək öpki xizmətini əsdəgə kəltürüb, Xiaobao'nı muvaffaqiyyətli qutquzu aldı. Lekin ciddi qutquzuş jarayonida Xiaobao'nın qovurğa sonraki

yaxşı kişilərə aid maddə deyə atılıdı. Əxtələb qanun dəsturunun 184-ci maddəsindəki belgilimə oturğu qoyuluşdan burun, cəmiyyətdə adalet yolunda fidakarlıq göstərən bəzi yaxşı kişilərdən əxtələb tölümü tələb qıldığan əhvallar görülüb, amma başqalar yardımgə muhtaç bolğanda asanlıqca yardım qolunu sunuşqa cürət qılalmay, ictimai əxlaq keyfiyyatına təsir yetkənidir. Köpçülükni yaxşı kişilərdən buluşqa, yaxşı işlərdən qılışqa ilhamlandırıb, yaxşı kişilərini qan tökkənini azdəb yenə həsrət nadamət çəkküzməsdik, Çunxa millətinin başqalarına yardım verişini xoşallıqda biliştək, ənənəvi güzəl əxlaqını cari qıldırış üçün, Həqtələb qanun dəsturunun 184-ci maddəsi da ciddi qutquzuş hərkəti qılğanlar ehtiyatsızlıqdan qutquzulğucunu yarlandırıb qoyğan təqdirdimi, qutquzğucunun əxtələb cavabkarlığını üstəgə almaydıqallıqı bəlgilənib, kişilərinin yaxşı iş qılışdiki qəm əndişsini üzül-kisil tüyətdi. Bu misalğı konkurtlaşdırğanda, birincidən, Xiaoming bilən Xiaowang əzəldən tanışmaydıqan adətki su özüş həvəskarları bolu sübüti bilən Xiaoming'nin əslədə Xiaowang'ını qutquzuş məcburiydi, yox idi. Ləkin o, özünün bir xətərliki bilən hesablaşıb oldurmay, Xiaowang'ını qutquzvaldı. Bu, yaxşı adəm, yaxşı iş dairisi qırıdı. İkincidən, Xiaowang suda tuncuqıb qılıb hoşsız halətdə idi. Əgər Xiaoming dərhal Xiaowang'ın yürək öpki xizmətini əstəgə kəltürməgən bolsa, Xiaowang tuncuqıb ölüb getişi mümkün idi. Şuna bu iniqla ciddi əhvalğı təbəb oludu. Üçüncüdən Xiaoming yürək öpki xizmətini əstəgə kəltürüş üçün Xiaowang'ın kökrək qismini uzaq vaxt besib, Xiaowang'ın hayatını bütün küçü bilən qutquzu alğan. Gərcə qutquzuş cəryanıda Xiaoming ehtiyatsızlıqdan Xiaowang'ın qovurğu süngəkini sundurvətgən bolsumu, dekin bu qutquzuş cəryanıda körülüş ihtimalı bolğan normal hadisə. Xiaoming adalet yolunda pidakarlıq kürsətkən, yaxşı adam bolu sübüti bilən, Xiaowang'ın qovurğu süngəkinin sunub getişigi qarda töləm cavabkarlıqını üstəgə almaydı. Əksicə, cəmiyyət onu təqdirləşi kərək.

Başqalarının avtomobilini ruxsatsız heydəb, qatnaş hadisi peyda qılsa, avtomobil igisinin cavabqarlıqı xalas qılınamdı. Wang Xiaoqiang'nın savaqdışı Jing Feng qatnaş hadisi uçurdu. Bu qandaq iş? Aslida Hu Chao özünün Bauma markalıq pikabını şəxsi avtomobil remont xanısı açıdığan Li Jun'gə remont qılışqa apırıp bərgən. Li Jun bu avtomobilni remont qılıp bolup, özü oğurluqca heydigən. Həm də piyada üyigə kitotqan Jing Feng'ni suqup yarlandırgan idi. Münasibətlik tarmaqlar təkşürüş arqılıq Li Jun 4 koça ağızdın ötkəndə sürətni astılıtıp ötmügənlikdən Jing Feng'ni suqup etkəliki. Hadisədə bütün cavabqarlıqni üstügə ilişi kərəkliki məlum boldi. Şunun bilən Jing Feng, Li Jun və avtomobil igisi üstüdən xalıq sot məhkəmisigə dəva qıldı. Ondaqda başqalarının avtomobilini ruxsatsız heydəb, qatnaş hadisi peyda qılsa, avtomobil igisi bunun üçün cavabqarlıqni üstügə alamdı. Bu dilo misalada avtomobil igisi Hu Chao bilən remont qılğıcı Li Jun otursa da toxtam münasibəti şəkillənən. Hu Chao özünün avtomobilini remont qıldırış üçün Li Jun'gə tapşırıb bərgən. Qatnaş hadisi sadır qılıb, başqalarını zəximləndiriş bilən işqandaq bivasta səbəb-nətic münasibəti mövcud əməz. Əxtələb qanun dəsturda avtomobil igisinin ruxsatını almay, başqalarının avtomobilini heydəb, qatnaş hadisi peyda qılışının cavabqarlıq subikti bəlgiləngən. Yəni, cavabqarlıq motorluq qatnaş vasitəsidir bolsa, işlətkici cavabqarlıqını üstüge alıdı. Ziyandan kelib çıxışı da igisi və başqurğucunun mu xatalıqı bolsa, onlar mu cavabqarlıqını üstüge alıdı. Bu qədimki qatnaş hadisi də remont qılğıcı Li Jun, avtomobilini igisi və başqurğucunun ruxsatsız heydəb qatnaş hadisi peyda qılğan. Şuna ziyanlanğıcı Jing Feng'nin barlıq ziyinini töləb verişi kerek. Onun üstügə ziyandan kelib çıxışı da avtomobil igisi və başqurğucusunun işqanda xatalıqı yok.

Шуңа автомобиль игиси Хучаунын буның үчүн ар кандай төлөм жоопкорлугун үстүгө элиши хажатсыз. Катнаш хадисиде амалий ахвалга асосан конкрет тахлил кылмай, катнаш хадиси жүз берсила автомобиль игисин төлөткүзүш автомобиль игисиге нисбетен нахайти таңсызлык болуду. Автомобиль игисинин төлөм жоопкорлугун үстүгө элишинин алдыңкы шарты бар. Қатнаш хадисі жауапкари автомобиль игісінің ирадысыға хилап болмаған әхвалда моторлық қатнаш вастысыны хейдеген. Автомобиль игісінің мақулықыны алған, яки автомобиль игісі сүкіт қылған болышы керек. Әлбәтте, хейдігічі автомобиль игісінің ирадысыға хилап алда моторлық қатнаш вастысыны хейдеп, қатнаш хадисі пейда қылса, автомобиль игісі төлем жауапкарлықыны үстіге алмайды. Чунха Халық Чумхуриетінің Ақталап Қанун Дәстори 1213-ci maddesinde mundaq deyilgen. Başqalarının motorlu qatnaş vasitəsini ruxsatsız heydigəndə, qatnaş hadisi yüz berib ziyan kelib çıqqanda, hadisinin cavabkarlıqı şu motorlu qatnaş vasitəsidir bolsa, motorlu qatnaş vasitəsini işlətkici töləm cavabkarlıqını üstügə alıdı. Ziyandan kelib çıxışıda motorlu qatnaş vasitəsinin igisi, başqurğucusunun xatalığı bolsa, münasib töləm cavabkarlıqını üstügə alıdı. Lekin bu bapta ayrim belgilenganlari bunun sırtida. Haq talab qanun dasturining 1212-ci maddesi yeniden qoşilgan madde bolup, avtomobil egisining ruxsatini almay, başqalarning motorli qatnash vositasini haydab, qatnash hodisasi yuz bergandagi javobgarlik subyekti tafsili belgilangan. Qatnash hodisasida başqalarning motorli qatnash vositasini egisining ma'qulligini ilib ijara ilib Ariyet elip işletken bolsa, işletkici cezmen münasip tölem cevapkarlıqını üstüge ilişi şart. Yani kilip ilgisinin makullıqını almay motorlu katnaş vasıtası heydigende, işletkici bunun üçün cevapkarlıqını texımı üstüge ilişki tigişlik elbette. Bu madde asaslıqı başkalarının avtomobilini ruhsatsız heydeş kılmışıga kartılgan. Bu maddada ruxsatsız heydeş arqılıq qiliplaşdırış məqsidiga çək qoyulğan bolsumu, lekin ruxsatsız heydeş öz işçik aladığan əhvallar nahayti köp boludu. Şuna belgilimin çıxırılıb bolğan alaydı əhvallar bu maddada aval çıxır vetilgən. Konkret əməliyyat davamıda bəzdə ruxsatsız heydeş əhvalını başqa əhvallardan pərqləndiriş qiyin. Məsələn, oğurluqçı heydeş bilən oğurlaş oxşaş bolmaydı. Subyektiv cəhətdən qarğanda bu maddədə belgilənən ruxsatsız heydəş motorlu qatnaş vasitəsini igilvelişni məqsəd qılmaydı. Lakin avtomobil oğurlaşdığı ən bivasitə məqsəd bolsa qanunsuz igilveliş. Obyektiv cəhətdən qarğanda oğurlanğan avtomobil qaytırıb verilməydi. Lakin ruxsatsız heydigən avtomobil heydəb bolğandan keyin qaytırıb verilidi.

Payda ilişdi məqsəd qılmay, başqalarının sürətini öz məylicə işləsi bulamdı. Şöyli, məktəbdə oquatqan çağılırdıla ənənivi mədəniyyət və qədimi kiyim gecəklərgə qızqatdı. Köp yıl tətqiq qılış və öyrəniş arqılıq bu sahədə müstəqil qarışqa igib oldu. Şöyli, torda pasoni oxşumaydıqan xənzucə kiyim gecək və çaş pasonini maslaşdırıb namayan qılqalıqı. Pən texniki savadlarını umumlaşdırış münbirədə oxşumağan sulallarının qaydı yosullarını təşviq qılqalıqı üçün məstanları künsiri köpüyüb, yüz abroyi texmi üsüb, xənzucu kiyim gecək sahəsi də xili danlıq şəxsgə aylandı. Yaqında şöyli bir avarçılıqqa yoluqdi. Şöyli məstanlarının əskərtişi nəticisi də Şaucaunun ündidardiki dostlar çəmbirki də öz qolu bilən tartqan koca mənziri sürətlərindən tartqılqalıqını kördü. Bıraq şöylinin xənzucu kiyim keçək kiyib koca ayınvatqan uduldan tartılqan sörütümü turatdı. Şunun bilən şöylinin nurğun məstanları uni tonub Şaucaunun dostlar çəmbirki də maqtab söz qaldırqanıdı. Şöyli sürütünün başqalarının dostlar çəmbirkidə tarqıtılışını xalımağaşqa Şaucaudun özünün sürütünü ücürv etişini tələb qıldı. Bıraq Şaucau, mən sürətini payda iliş məxsidi tarqıtmadım. Bu minin ərkillikim. Nemişqa ücürv etkidək mən, dedi. Ondaqda payda ilişini məxsəd qılmay, başqalarının sürütünü öz məylicə işləsə bolamdı. Həq tələb qanununun umumi qaydısının 100-ci maddısı da mundaq deyilgən. Puxralar sürət hüquqıqı igə. Şu kişinin maqulluqını almayı durub, payda iliş məqsədə puxranın sürütünü işlətişki bolmaydı o da bəlgilən gənidi. Bıraq əxtələb qanun.

Onun dəsturunun 2019-cu maddəsi də bu bəlgiləmə sürət hüquqlarının sürətini onun maqullığını almayı turub yasaş, işlətiş və aşkarlaşqa yol qoymaydı. Lakin qanunda ayrım bəlgilənənləri bunun sırtıda da tüzütüldü. Demək, sürət hüququna ziyan salğanlığını bekitişdə hərəkət igisinin payda iliş məqsdini hazırlışıla şərt qılınmaydı. Sürət hüquqlarının maqullığını almasıla hüquqi çıxılış şəkillənişi mümkün. Adətta sürət hüququna ziyan siliş səvəlikigə qəstənliknin var yoxluqına asasən hökum qılınıdı. Başqalarının sürət hüququna ilgi işgəlikini inaq bilib durub, onlarının sürəti yaman niyyətdə işlətilsə, başqalarının sürət hüququna təbiilə ziyan salğan boludu. Bıraq nurğun əhvalda hərəkət igisinin yaman niyyəti yox. Onlar sürət hüququnu qanunun qoğdaydığalıqını ancı bilməgəşkə şundaq qılıdı. Gerçi şundaq bolsumu bu yanıla qanunğa xilap qılmış, yanıla hüquqi çıxılış şəkillənidi. Bu dilo misalı da Şaucao Şöyliydin icazət almayla onun sürətini aşkarlab, yoxurda bayan qılınğan alaqadar qanundaki bəlgilimigə xilaplıq qılğan. Şaucao sürətini paydı iliş, paliyyətiki işlətməgən təqdirdimu Şöyli Şaucao'dın dostlar çəmbirgidə tarqatqan sürətini ücürü etişini tələb qılışqa hüquqluq. Cunha Xalq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəsturunun 2019-cu maddəsi də mundaq deyilgən. Hər qandaq təşkilat ya ki şəxsinin xunikləşdiriş, bulğaş ya ki uçur texnikisi vasitəsindən paydalanıb, oydurub çıxırış qatarlı qüsullar arqılıq, başqalarının sürət hüququna ziyan silişiğa yol qoyulmaydı. Sürət hüquqlarının sürətini onun maqulluqını almay durub yasaş, işlətiş və aşkarlaşqa yol qoyulmaydı. Lekin qanunda ayrım bəlgilənənləri bunun sırtıda. Sürət əsrinin hüquqları sürət hüquqlarının maqulluğunu almay durub, onun sürətini elan qılış, köpəytiş, tarqıtış, icarı veriş, körgəzmə qılış qatarlıq usullar bilən işləsə, ya ki aşkarlısa bolmaydı.

Qadirlik radio anlıqçılar, bugünkü qanun liniyası programımızı müş yerdə ayaqlaşdı. Programımızdan muhariri riyasətçisi, kirişdürgücüsü Pəzilət Arslan, məsul muhariri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapat Ösəncan. Bugünkü programımızda anlatılan qısmən məzmullar Şincan Qanunçılıq gizlidin iləndi.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz yig'irligimizning 140% ga teng kelgudek bisim uchraydi.
3: Oshqozonimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'yg'andan keyin bo'lsa, aslligining nachasichil kengaydi.
0: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekunduğa 3 milyon qitim parçalındı.
4: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tırışanlıq görsüldü.
0: Birer işlanı qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
1: Əmmə ərziydi. Güzel çağla bizgə həmra. Bizni xuşallandırdıqan turmuş hər qancı qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız

Sevimli dostlar, programımızı davamlaştırmaktayız. Aydın keçe, təbiyyət güzel. Könüllərdə aləmçi tuyğu. Yar ikimiz yurduq səylədə, gözümüzgə kəlmədi uyku. Zəngər kökdə külüb bulutla, zoku bilən qaraydı bizgə. İkimizni pinhan qaldırıb, nur çaçar, ay kən dala tüzgə. Söygümüzdən ipar yedini elib, kilər dımaq şamal. Əni şu aydın keçidə, söygümüz mu

Hörmətli radio dinləyicilər, Qovyan Axbarat İşxanası yaxında 15-ci 5 yılını yaxşı başlayıb, qadəmini yaxşı eləş, yürüşlük baş temalıq axbarat elan qılış yığını açdı. Çünki MİPLA birləşməsinin əlaqədar məsuli 15-ci 5 yıl məzgildə MİPLA işlərinin ümumiyyüzlük, yuxarı sifətli tərəqqiyatını ilgiri sürüşə əlaqədar əhvallan tanışdırdı. 15-ci 5 yıl məzgili sosialistik zamanıvilaşdırışını əsas cəhtdən işqə aşırış əsasını puxtlaydığan, ümumiyyüzlük küçəydiğan halqılıq məzgil. Şundaqla, MİPLA işlərdə kəmtikliklərini toliqlaşını tezildib, ümumiyyüzlük tərəqqi qilishi, yuxarı sifətli tərəqqi qilishini ilgiri sürüdigan muhim məzgil. Axbarat elan qilish yığında Çungu MİPLA birləşməsinin məsulu tunuşdurub mundaq dedi. MİPLA-nı kapalətləndiriş və tərəqqi qildirishinin 15-ci 5 yıllıq yirik planada 9 türlük əsaslıq körsətgüç, 7 cəhətki 32 türlük nöqtəlik vəzifə, 45 türlük nöqtəlik mülazimət türü və məxsus hərəkət otdurğu qoyuldu. 15-ci 5 yıl məzgilidə dövlətimiz tənhalıqını xalış kesilə qırıbdar boğallığa ömürlük xamxorluq qilishini ilgiri sürüş şərkətini qanat yaydırıb, tosalğısız mühit bərpa qilish, ortaq bəhərlişini davamlıq çoğunqorlaşdırıb, MİPLA-nın salamətlikini əsli kəltürüş, maarib, işqi orunluşuş sübütini küçəb östürüdü. Şunun bilən bir vaqtda MİPLA-ğı yardan beriş, pəntexniki nəticələrini aylandırışını tezildib, MİPLA-nın ictimai kapalət və xamxorluq qilish mülazimət sistemisini özləksiz mükəmməlləşdirib, MİPLA-nın turmuş kapalətini texımı mükumlaşdırıb, MİPLA-ğı yardan beriş mülazimətini texımı illaqlıqı iyi qalıdı.

Hörmətlik radio dinləyiciləri. Dövlətlik statistik idarəsi yığında elan qılğan sanlıq məlumatı göstərilsə, aldınqı 20 ildə məmləkət boyunca köləmləşkən sənayət karxanları yaratqan payda ümumi somasi 3 trilyon 947 milyard 990 milyon yuanə yetib, oxşar məzgildəkidən 18.7% eşib, birinci fəsildəkidən 3.2 puan tez bolğan. Dövlətimizin sənayət işləb çıxırışı möhkümlük əsasında ilgirligən. Sanaat karxanlarının paydası bir qədər tez aşqan. Hesablaş küçüğü bolğan ehtiyacının zor dərəcədə işçinin törtkisi də, aldınqı 20 yılda elektron kəsbinin paydası oxşar məzgildəkidən 96.9% eşib, köləmləşkən barlıq sanaat karxanları paydasının 8.5 point eşiği törtkü boldu. Bunun işi də mülazimətlər bilən münasibətli kompüteri yasaş, kompüter sırtqı üskünlərini yasaş kəsbinin paydası zor dərəcədə aşdı. Xam material yasaş kəsbinin paydası aldınqı 20 yılda tez sürətdə aşdı. Mis, alyumin qatarlıq rənglik metal məhsulatlarına bolğan ehtiyacının yaxşılanışı qatarlıq amillərin törtkisidə bu ilin aldınqı 20-də rənglik metal kəsbinin paydası 99.4% eşib, barlıq köləmləşkən sənayət karxanları paydası

0: Hürmetlik radio anlıqıcılar. Çinxay, tuzluq gül kəsbinin yuqır sifətlik tərəqiyyatıqa kapalatlıq qaldı. Muxbirimiz Polat Amanuri bu əxtə xəbər berdi.
1: Çinxay, çaydam oymanlıqıda tuzluq gül qızılma baylıqı mol bulğaşqa, göğer makan diyen namı bar. Lekin baylıq içiş və şəhər yez tərəqiyyatının tezlişişigə əgişib, qurğaq, su kəmçil kilimat muhiti, tuzluq gül kəsbinin tərəqiyyatını boğub durğan çəklimigə aylandı. 2024-yılı Çinxay su baylıqının qatlıq çəklimilik qızıl sızıq astıda, tənşəş, tezginləş vasitəsini əlalaşdırıb, 2020-ci ildən buyanqı su iliş icazıdını umumüzlük qaydı təkşürüb, karxanlarının su işiltiş körsət küçünü canlandırdı. Şununla bir vaxtda tuzluq göl kəsbigi kərəklik su təminatıqa kapalət qiliş layihəsini tüzüb, karxanlarını su ticaydıqan qılıb özgərtişki törtkü bulub, bikar turğan su baylıqını canlandırıb, tuzluq göl kəsbinin yuqır süpətik tərəqiyyatıqa kapalət qıldı. Bikar turğan su, ussuzluqnı qandırdıqan suğa aylandı. Çaydam oymanlıqı kan səbəblik güllengen bulub, su səbəblik qeyn əhvaldı qalgan. Oymanlıqnın köp yıllıq otturca höliği miqtari 100.9 mm. Parğa ayınış miqtari 1528.1 mm bulup, kişi beşiği toğır kildiğen su baylıqı miqtari bütün memleketinin otturca səviyyəsinin 20'ım yetmeydu. Xayşi Mongol Zangzu Abdunum Oblastlıq Suçılıq İdarısının başlığı Can Dığmin muhbırığı mındaq dedi. Çaydam oymanlıqının yıllıq öleği miqtari parğa iniş miqtarının 15'den birege toğır kilidigan bulup, tipik çöl bayavan bəlbığı təvi. Bulup mu tuzluq göl karxanları noktuluk orunlaşkan Golmud şehirdeki Çarxan tuzluq gölünün etrafıdaki rayonlarda yakınkı 5 yıldan buyan derya kilidigan su sel köpeygen bulsu mu, amma temperaturunun örülüşü tuzluq gölünün parğa ilinişini küçeytiv etdi. Onun üstüge yaz, Güz pəsildə asan kəlkün kilidu. Qeş, ətiyaz pəsildə qurğaqçılıq bolğaşqa, su kəmçil bulub, karxanlarının işləb çıxırış mokumlıqı xırısqı duş kilidu. Golmud şəhəri dövlətimizdiki ən çoğun kaliyilıq oğud işləb çıxırış bazısı. 2023-cü ildiki sallıq məlumatı görüstülüşcə, rayon içidiki tuzluq göl kəsbigi kərəklik su miqtari təxminən 307 milyon kub metr. Təminləyəliydiğən su miqtari 277 milyon kub metr bulub, 30 milyon kub metr su kəmçilikən. Uzaqdın bayan bir qısım karxanlarının işləb çıxırış ixtidari tarayğan. İşləb çıxırışını toxtatqan bolğaşqa, qolu da bikar turğan su işiltiş görsət küçü bolsumu, ünümünü cari qıldıralmıdı. Yana bir qısım tərəqi qılvatqan, əməli ixtisadi ünüm yartalaydıqan karxanlar su işiltiş hüquqi kəmçil buluş, İşləb çıxırışqı işildildiğən su bolmaslıq məsilsigə duş gəldi. Çinxay Ölkülük Suçılıq Nazarti Su Baylıqı Başqarımısının başlığı Lü Chang mındaq dedi. Çaydam oymanlıqının su baylıqını təqsimləş birinci qararlıq quruluşu. Golmud şəhərlik yer üstü suyu zauti ünümünü cari qıldırışdın burun, su ticəş və işki yoşurun küçünü qızış, su körsət küçünü ilmi başquruş və təqsimləş qatarlıq vasitələr arqılıq qeyin əkvalını əl qiliş gerek. 2024-cü ilə Çinxay Ötkülük Suçılıq Nazarti Xayşi Oblastını sınaq noxtı qılıb, su iliş icazət namısını ötküzüb beriş, almaşdırış xizmətini təşkilləb qanat yaydırdı. Yenidən su işiltiş görsət küçünü köpəytməslik aldın şərt astıda, ölkə, oblast, şəhər, Naiyyə 3 dərəcilik su məmuri məsul tarmaqları birləşib, nazarət qiliş, başquruş mexanizmi orntub, 210 yürüş su iliş icazət namısını qayt təkşürüb, təxminən 80 milyon kub metr su görsət küçünü ünümlük canlandırdı. Lüçanın deyişcə icazət namısını ötküzüb biriş, almaşdırış, su ticəş və su baylıqıdın yuqarı ünümlük paydalanışını ilgir sürüşünün ünümlük yol işkən. İşləb çıxırış ixtidar tarayğan, yəki işləb çıxırışdın toxtuğan karxanlarının bikar turğan su hüquqını qaytırılıb, qayt təqsimləb, su hüquqı bilən su miqtarını orunlaşdırışını ziş birləşdirib, qayt təqsimləşdə bazar qanuniyyətiga uyğun kilidiğan, ekologiyaga dostanı məhsulat və karxanlarga noxtuluq mayil iş gerek. Çinxay Huixin mülk başqurış çəklik şirkəti qarmıqıdiki Tuzluq Göl Yuanping Ximiya Sanayeti çəklik məsuliyyət şirkəti dəl bu qitimki su hüquqını almaşdırışdiki ötünüb bərgüç tərəb. Bu şirkətnin məsuliyyə monularını bildirdi. Karxanının 680 min kub metr su işiltiş görsətküçü bika turudu. Israb qılğandan görə, ehtiyaclıq karxanlarıq tənşəb bərsək, həm özümüzdən işləb çıxırışıqı təsir etməkdu, Yana rayon kasblarining taraqqiyotiga bir ulush kuch qo'sha olamiz. Ko'rsatkichga erishgan Chinxay Tuzuq Ko'l Wojin issiqlik saqlash texnik shirkatining taraqqiyot asosi bor bo'ldi. Korxona mas'uli mundaq dedi. Muqim suv ishlatish kapaliti bo'lgachqa, ishlab chiqarish liniyasi ravon o'yinlibni qolmay, muhit asrash bo'yicha tekshirishni kutilishmi, nayti puxta bo'ldi. Bu xil bekor turib qolgan ko'rsatkichlarni jonlantirish Karxanlarının qoş yönülüşlik nəp geriştiriş əndisi, suy kəmçil çaydam oymalıqının su baylıqıdın yuqır ünümlük paylanışıqa törtkü boldi. Mənbəni içib sərpiyatını tezginləb, su tosqını müstəkəmləş. Çinxay ölkisi çaydam universal geologiya qızılma baylıqlarını qedirib təkşürüş ornının sallıq məlumatıdı körstülüşcə, çaydam oymalıqıdiki kali, Liti, Magniy qatarlıq tuzluq göl baylıqlarda təkşürüb inıqlanğan baylıq sapısı cəmi 371 milyard 100 milyon tonluğu yetib, yüşürün ixtisadi qımıti 99 trilyon yuan bolğan. Bu tuzluq göl baylıqlarının əmisi arılaş ya ki yandaş rudular bulub, pəqət universal içi paydalanğandıla, andın ən yuqri ünümgə erişkili buludikən. Tuzluq Göl karxanlarının işləb çıxırış su sərfiyyatı bir qədər yuqur buluş əhvalı qarda, su baylıqının təkrar paylanışını küçəytiş, növətdiki ciddi işqə aylandı. Muxbirinin igilişçə, növətdə karxanlarının icazət namını ötküzüb biriş, almaşdırışını etiraf qılış dərəcisi bir qədər yuqur bulub, su ticəş imamı körnərlik aşqın. Yaqın qıylardan buyan kelimatının illib, nəmlişib getişinin təsirdə, çaydam oymanlıqıdiki öyləyğin miqdarda, Örləş vəziyyət görüldü. Golmud dəryası, Utimirin dəryası qatarlıq yuqur eqindiki dəryalarının su miqdarı zor dərəcədaşdı. Çinxay Tuzluq Göl Sanayət Pay Çəklik Şirkəti kəlkün baylıqıdın paydalanışını əhval qarab küçəytib, kaliliq oğud işləb çıxırış ünər sənətini yaxşılab, səl tuzluq su, təkrar su qatarlıq adətki su mənbəsinin başqı sularını tatlıq suının ornıq dəstətkin. 2025-ci ili aldın qeyildikidin 2 milyon 640 min kub metr yer astı suyini tecəb qalğın. Şun olan bir vaxtda, adətki su mənbəsinin başqa suyunu işiltiş miqtari köpəyib, 41 milyon 700 min yuan yetkin. Golmud şəhərlik suçılıq idarısının məsuli mondaq dedi. Yezigilikidə su işiltişmü, inçikilişiş, yuqur ünümlişişki qarab tip özgərtib, Su başqırış oranları qoşulğan, su işlətkücülər cəmiyyəti qoşulğan deqqan ailəsini ibarət, üç tərəb əmkarlışılğan suğırışını başqırış əndiyisi arqılıq, tərtib boyicə növətləşdirib suğırışını işqaşırıb, etizərqlarda sudun paydalanış ünüm östürüldü. Sanayət işləb çıxırış liniyəsində su işil şərikətini yanımı yaxşı başqırıb, karxanlarının çəklimini küçəyitişigə edəkçilik qılış üçün, şucay su iliş əsləsi, Ölçəm sallıq məlumatı qatarlıqlarını tızımlaş, həm də su baylıqını başqırış uçur sistemisiqi yollaşqa məxsus adəm bekdib, ər vaqt nazar əçilikini qobıl qıldı. Çinxay ölkülük suçılıq nazartı su baylıqını başqırış başqarımsının muan başlığı Süy Yüşanının muhbırıq deyişcə, dünya dərəcilik tuzluq göl kəsib bazısının 2030-ci ildiki umumi ehtiyaclıq su miqdarı 1 milyard 272 milyon kub metr buluş nişanını çördəb, şücaydiki suçılıq tarmaqları su tori tayanç quruluşunu bir tutaş planlab orunlaşdırıb yol qoyub, yer üstü suyigə yer astı suyunu almaşdırışqı törtkü bulub, şəhərinin deqqançılıq, Ormançılıq, turmuş, ekologiyaq işiltildiğən su və sanayət tərəqiyyatı işiltildiğən suının tənpunluq nöqtisini izdigən. Suy Yüşan mondaq dedi. 2025-ci il 7-ci ayda Narıngil dəryası suçılıq tügünü qurduşu da çüşürüge çüşürülüb su qaçlandı. Qurduş bütkəndin ki, hər ili Golmud 137 milyon kub metr su bilən təminləş molçərlinib, tuzluq gölkəsbi, energiya qatarlıq nöqtəlik sahələrinin su işiltiş ehtiyacına ünümlük kapalet qılındı. Göyər makanının imkaniyyətlik sicil tərəqiyyatına törtkü buluş. Hisoblashlarga asoslanganda Golmud shahrining itzerixlarning sug'urishda unumlik foydalanish koeffitsiyenti 2020 yildagi 0.10842 dan 2024 yili 0.10916 ga o'rilgan. 10 ming yuanlik ishki ishlab chiqarish umumiy qimmatiga ketadigan summa miqdori 16% tuvalgan. 10 ming yuanlik sanoat qo'shilma qimmatiga ketadigan summa miqdori 5% tuvalgan. Shundaqla suv sifatining o'lcham ketish nisbati 100% muqim bo'lgan. Golmud shaharlik suvchilik idorasining mas'uli monolarni bildirdi. Ijozatnomani o'tkazib berish, almashtirish jarayonida suv boyligi ehtiyojini oldin kafolatlantirish mexanizmi mas qadamda o'rnatilib, suv tejash ko'rsatkichini tejab, tuzuq ko'l kasb turi qurilishiga kafolatlik qilinish bilan birga shaharning kasb qurilmasi a'lolashtirilib, darajasi o'stirildi. Rayon yerosti suyi ishlatish miqdori qizil chiziqdan yiroqlashdi. Lü Chang mundaq deb qardi. Ijozatnomani o'tkazib berish, almashtirish qatorli xizmatlarni nuqtada sinab qilish tajribalari shuni isbotladiki, bozor mexanizmini kirgizib, suv boyligini a'lolashtirib taqsimlashni ilgari surib, iqtisod jamiyatning imkoniyatlik sijil taraqqiyotini kuchli qo'llash yo'l qo'yishga bo'ladigan chora. Lekin manbani ichib sarfiyotni tejash, inchiklashtirib foydalanish bir turlik sistema qurilishi bo'lib, yez egiligida suv tejash, sanoatni rivojlantirish va ekologiyalik unumda tang foydalanishni ishga oshirish uchun yana tuvandiki jihatlardan davomli kuch chiqarishga to'g'ri keladi. Birinchidan, suv boyligini bir taxt shaxmat qatorida boshqarishga aloqador mexanizmni davomli mukammallashtirish kerak. Chinxay tuzuq ko'l sanoat poychaklik sherikati qatorliq ziyoratni qabul qilgan korxonalarning mas'ullari monolarni bildirdi. Hukumatning makrolik tangshash tizginlashini yetakchi qilgan suv boyligini boshqarish mexanizmini davomli mustahkamlash asosida ishlab chiqarish korxonalari, suv bilan ta'minlash korxonalari bilan ma'muriy tarmoqlarning suhbatlashish mexanizmini kuchayib mukammallashtirish kerak. Suv huquqini almashtirishning oldingi bosqich xizmati planlik boshqarish, turni yo'l qo'yish va nazorat qilishda texnik tafsiliy qoida tuzumlar bo'lishi kerak. Suv miqdorini taqsimlashda yana qurg'oqchilik fasli, kalkun mazgili, bozor o'zgarishi, texnik saviyasi qatorliq ko'p jihatdagi omillarni to'liq o'ylash kerak. Ikkinchi, davomli suv tejash asosida texnik keng doirada suv boyligini muvofiq taqsimlashni ishga oshirish kerak. Növətdə çaydam oymalıqı yezigilikidə yuqur ünümlük suğurışlıq qilishqi tegişlik işlar yana nurğun. Ziyarətini qobul qılğan mütəxəssis monularını bildirdi. Çaydamdın Çinxay ölkisigicə su baylıqını işiltiş oranını başqırışını texim kəng dairidi küçəytib, turmuş, yezigiliki, sanayat və dəriya sırtıdiki ekologiyak işiltildiğən suni ilmi təqsimləb, bir gavdilashgan, ko'p tugun tutashtirilgan turlik suv bilan ta'minlash to'rlari shakllantirilsa, orqa-orqa suv ishlatish, suv sifatini ayirib suv ishlatish, bir suvni ko'p ishlatish va palampaysimon suv ishlatishning unumi yana uzluksiz yuqori ko'tarildi.

Hörmətli radioqucu da. Bimanın yürüki soqışdan toyuqsız toxtudu. Yastıvalğan tırnaq ciddi qutquşqa tosqınlıq qaldı. Bu zadı qandaq iş? Tövəndə bu vaqtki xəbərimiz diqqətinizdə boladı. Yaqında ciddi qutquşuş doktorunun tırnaq yasaş ustısını qutquşqa çaqırğanlığı haqqındakı xəbər tordaşlarının qızğın münasirəsini qızğadı. Taratqulanın xəbəri qarğanda yaqında 28 yaşlıq ayal Leyli toyuqsız ciddi xarakterlik yürək muskulu yalluqı qırıptar bolub, hayati qıl üstədə qelib, Xunan ölkəlik xalq doktorxanasığa aparılıb ciddi qutquzulğan. Lekin doktor qutquzuş çəriyanda tosqınlıq uçurğan. Çünki Leyli 10 barmıqının həmmisiga uzun yalğan tırnaq yastıvağan idi. Yastı bilinğan qeylin tırnaq miyi yelimi bilən uzartılğan tırnaq yapraqçısı tomurluq oksigen ölçügüşnün nurunun teş ötüşüge bir vasıtı tosqollu qılıp, əsvapnın normal xizmət qalanmaslıqını kəltürüp çıqağan. Davalaş xadimleri tırnaqni özü elib etişini sınap baqan bosumu, lekin tırnaq güzelləşdürüş materialı alahide boğaşqa acırtıp çıqıramıqan. Qutquzuşqa təsir yetküzməsi küçün doktorxana kəsbi tırnaq yasaş ustları bilən ciddi alaqılışıp, olani tırnaq yasaş əsvaplarını elib, qutquzuş nəx meydanı

kechirish yugurishni davomlashtirdi. Uning his qilishicha, kechirish yugurish salomatlik ahvolini yaxshilab qolmay yana ijtimoiy aloqa chambarkini kengaytgan bo'lib, bu bir turlik jismoniy va ruhiy sog'lomlik foydali ham pul tejaydigan kechirish turmush ekan. Yaşlar ışığı verip gelişte bütün küçüğünü sarıp kılıp bolgan dursa, keçilik durmuş aldıraşlıkıga kaydırın atlanışıdaki hareketlendir göz kişine edin keledu. Mutakaslarının nazirde uzun mezgil hizmet muhitleri yaşayan yaşlar, bargan seri hoşal fikir almıştırış ve hissiyat tesellisiğe muhtaç buldu. Onun üstüge yurtdan ayrılgan yaşlar mı hizmetin sırt cemiyet bile alakı bağlaşını arzu kıldı. Şunun bilen nurgun yaşlar keçilik turmuşqa nait zor ijtimoiy aloqa ma'nolarini qo'shiyotdi. Ular bir kun ichidagi eng bo'sh vaqtda erkin azoda qiziqishi o'xshash bo'lgan yana bir aylanni uchirtib qilishni umid qiladi. O'z iqtidorini kengaytish orzusi bir qism yoshlarni xizmat o'rnidan chiqib darsxonaga kirishga majbur qildi. Yaqinqi yillardan buyon ko'p kasb bilan shug'ullanadigan yoshlar qatorliq tordagi qiziq so'zlar moda bo'lishga boshlandi. Bu, yaşlarının köp mənbəlik tallaş arzusuğa iyi buluşqa başlıqalıqıdın deyirək berudu. 32 yaşlıq malu Beijingdiki bir pən tədqiqat orında işləydi. Bir qanç yıl burun o, bir senarist tərbiyələş kursuqa qatnışıb, həbdədə iki qıtım keçidə dərs sağıldı. O, özünün senarist buluş niyetinin yoxluqını, ləkin bir hikayeni yaxşı sözləş üçün qandaq ıqtidar ketirqalıqıqa en tayin qızıqıdqalıqını etdi. Aldın əsrinin 90-cı illərdən 21-ci əsrinin dəstləbki 10 yılıqca KTV Tansxana Qatarlıq Köngül Eçi soruları tədirci halda köləmli şiqi qarab yüzləngənidir. Şunundan keyin kişilərinin kecədə özünü azadı qoyuviti şəkli teximi mollaşıb, kecəlik iqtisadının barlıq gelişigi türtki bolğanıdır. Gerçi şekli oxşaş bolmasımı, oxşaş bolmağan basqıştiki keçilik turmuşunun kişilerinin ijtimai alaqını kengaytish, özünü yükseldiriş ve turmuş ihtiyacını qayt kuruş rolunu kandırış rolu oxşaş. Hazır 90-cı yıllarda ve 2000-cı yıllarda toğılğanla oxşumaydıgan usul bilen keçilik turmuşun bəhriman bolu atıdı. Turmuş usulü tədqiqat yurtu uyuşturgan, turmuş tizimliki bazar tekşürüşüge asaslanganda 80.6% ziyaret qobul qılğıcı, keçilik turmuş ve istimalının asaslıq ihtiyacı besimli nihiltişte dəb qarğan. 59.9% ziyaretini qobul qılğıcı, keçirə ən köp körüldüğün keypiyat özünü qoyub etiş, təpəkür qılış hacetsiz dəb qarğan. Malumundaq dedi. Mən faqat işdən düşkəndinki vaqtlarımni azad ötküzməkçi.

hamda keyingi tomoqning energiya qabul qilinishini ozayt qilib bo'ladi ekan. Undaqda qandoq yesa muvofiq bo'ladi? Mayni ozaytish mezgilda har kuni bir butun tuxum yeyishda masala yo'q. Agar qondagi may normalsiz bo'lsa, har haftada 5 dona tuxum iste'mol qilsa bo'ladi. Eng tavsiya qildigan yeyish usuli suvda pishirilgan tuxum, o'rda pishirilgan tuxum uyutmasi. Butun pishirilgan tuxum bo'lsa bo'ladi. Mayda pishirilgan tuxum azroq bo'lgani yaxshi. Mayda pishirilgan tuxumni ancha bek tavsiya qilinmaydi. 5-chi, avokado. O'rmon siyriq meyi deb atiladi. Uning may miqdori har 100 gramda 15.3 gram. Issiqlik miqdori mutovan emas. Har 100 gramining 171 kilokaloriya yetadi. Bu mutlaq ko'p sondagi kunda iste'mol qildigan mevalardan xeyli yuqori. Ayrim-ayrim holda apelsin, olma, bananning 4-tasi, 3-tasi va 2-tasiga to'g'ri keladi. Biroq avokado mening yuqoriligidan ansirmang. Asosligi yakki to'yinmagan yog' kislotasi bo'lib, yurak kesli va sakta bo'lish xavfini to'valtishga foydali. Shuning bilan bir vaqtda yana qondagi may saviyasini yaxshilashga foydali. 2013-yili oziqshunoslik jurnalida e'lon qilingan bir turlik tadqiqotda ko'rsatilishicha, yemak ichmakda avokadoning qabul qilinishining yemak ichmak oziqligini yaxshilashga yordami bo'lishi hamda badan og'irligini eshitish bilan munosabatsiz bo'lishi, hatto badan og'irligini boshqarishga yordami bo'lishi mumkin ekan. Amerika yurak kasalliklari jamiyati jurnalida e'lon qilingan yana bir turkum tadqiqotda bayqilishicha, har kuni bir avokado iste'mol qilganda qoramiga yetgan semizlarning yurak qon tomir metabolizmiga aloqador ko'rsatkichlarni yaxshilagani bo'ladi ekan. Masalan, umumiy xolesterin, tovan sichliqdagi yog' oqsili xolesterin degandek. Undaqda qandoq yesa muvofiq bo'ladi? Har kuni 20 dan oshib ketmaslik kerak, taxminan 80 gram atrofida. Eng tavsiya qilingan yeyish usuli bir qism salat qiyami, tuxum siyriqi qiyami qatorliqlarga qo'shib bulkaga surkab iste'mol qilish kerak. 6-chi, ödek tapini. Tuzlangan ödek tapini, toxu puti nurg'un kishilarning eng yaxshi ko'rilgan yemakligi. Gerçi bu ikisi pencelik yemeklik bo'lsin, ama uğruqlavatgan bo'lsangiz yanıla ödek tapini yaxshiroq. Toxu putiga selishtirganda ödek tapining issiqlik miqdori bekli tövən. Qajilganda besimni yeniklatkili hem iştahani basqili bo'ladi. Issiqlik yuki az bo'ladi. Her 100 gram toxu putidagi may miqdori 16.4 gram. Sıklık miqdari təxminən 254 kilokaloriya. Ödək tapındakı may miqdari aran 1.9 gram, sıklık miqdari təxminən 150 kilokaloriya bulub, sıklık miqdari toxu putudun 41%-ki yaqın tövən. Şunun bilan bir vaqtda ödək tapın tərkibidəki aqsıl miqdari mu yaman emas bulub, hər 100 gramda 26.9 gramğa yetidu. Toxu putudun səl yuqri. Undaqda qandaq yesa texmi muvafiq boludu? Bir kunda 2-dan 3-gacha kontrol qilish kerak. Eng yaxshi tavsiya qilingan yeyish usuli suvda dimlab pishirish, tuzlab tayyorlash. 7-chi, yangyu. Yangyu tarkibida kraxmal mo'l bo'lib, doim ko'pchilik tarafidan samirtadigan yemaklik deb qaraladi. Amaliyotda yangyuning issiqlik miqdori guruch tamoqidan xeyli tuvan. Agar guruch tamoqining 20%-ni yangyuga almashtirib yesa, butun tamoqning issiqlik miqdorini tuvanitib qolmay, yana yemaklik talosi kali vitamin C qatorliq oziqliklarning qabul qilinishini oshiradi. Texmi muhimi 1955-yili Yevropa kelinkilik oziqshunoslik jurnali e'lon qilgan bir parcha tadqiqotda ko'rsatilishicha, yangyuning to'yish ko'rsatkichi doim uchraydigan barliq yemaklar ichida oldin qatar turadi ekan. Uning to'yinish ko'rsatkichi oq bulkining 3-chasidan yuqori ekan. To'yinish tuyg'usi kuchaysa, tushlik tomoq miqdorini kontrol qilib qolmay, yana ushoq tushak yemaklarning qabul qilinishini ozayt qilib bo'ladi. Albatta, buning o'rixlashga cho'ng yordami bo'ladi. Undaqda, buni qandoq yesa texmi muvofiq bo'ladi? Yangyuni qisman asosliq yemaklarning o'rniga tashlash kerak. Jungu aholining g'izolanish ko'rsatmasida har kuni donliq ziroatlardan 200 gramdan 300 gramgacha, barangi turdikilardan 50 gramdan 100 gramgacha iste'mol qilish tavsiya qilingan. Odatda yarim toldan bir talgacha yangyuni mefan, ugra yoki oq momolaning o'rniga almashtirib yeyishga bo'ladi. Eng tavsiya qildigan yeyish usuli dimlash, pishirish, qaqlash qatorliqlarining hammasi bo'ladi. Yangyu botqisini oz tanlash kerak. Imkon qadar mayda pishirmaslik, yangyu qalamchisini qo'rma o'rinda qo'rmaslik kerak. Albatta, yangyuning tomoqdan keyingi qon shakarining muqim bo'lishiga texmi foydasi bor. 8-chi, guruch uni tamiqi. Guruch uni tamiqi kishiga samirtib yetadigan ta'sirni berdi.
Lekin əməliyyətdə biz adət yeydiğən görüş unu tamıqı, yanyu unu tamıqı qatarlıqların həmisi oruqlaşqı nisbətən dostanı bolğan asaslıq yeməklə hesablandı. Bunun səbəbi şu ki, görüş unu tamıqını pişirişdə köp hallarda eriyəndən kiyin andın soğutub qurtuş cəryanı başdan keçirildi. Kraxmalının qurulmasında özgürüş bulub, köp muxtarda təstə həzim bulduğan takabılcan kraxmal hasıl boludu. Bu normal əhvalda gürüş ununun qan şəkirəyə bolğan təsirinin ancı çoğun bulmasıqını kəldürüb çıxırıdı. Qan şəkirinin hasılı buluş kürsətküçü köpüncə 40 bilən 55 arlıqıdı bulub, qan şəkirinin hasılı buluş kürsətküçü tövən bulğan yeməklik hesablandı. Muhimi, gürüş unu tamıqı bilən oruqlaşının dostanı dərəcisi, yeyiş usulü bilən zic münasivətlik. Köp miqdarda mayı, toz, şəkər, Göşü qoşulub ketken gürüş unu tamıqı, tamaq dinkin qan şekeri və sıqlıq mıqtarının tez örləb getişini kəltürüb çıxırıdı. Ondaq da qandaq yesi muvapıq boludu. Yedərlik mıqtarda kraxmalsız köktat və mol axsılını qoş piyiş gerek. Məsələn, toxu güşi, beylıq, rak, pırçaq yasalmalar qatarlıqla. 9-ci, tavuz. Tavuzunun təmi tatlıq. Nurgun kişilə tavuzunu qənd tərkibi yuqri edəb qaraydı. Əməliyyətdə, adətki tavuzun qənd miqdarı aran 5%-dən 8% kiçi bulub, meyvələ içində otur haldın tövən səviyyədə durudu. Üzüm, alma, aplesin, leci qatarlıq meyvələdən xeylili tövən. Muhimi, tavuzun 92%-dən köpürəgi su bulub, sıqlıq seçliği tövən. Hər 100 gramıda aran 31 kilo kaloriya bə. Alqancılık çoğunluqdiki tavuzun 3 tal yesimi sıqlıq miqdarı 1 tal bananqı yetməydi. Amma toyuş toyğusu peyda qılıb, iştahanı kontrol qılışqı yerdən biridu. Bəlkin bəzilə tavuzni qan şəkirgi dostanı əməz dəb qarışı mümkün. Gərçə tavuzun qan şəkirinin hasıl buluş kürsət küçü qımıtı bir qədər yoxur bosumu, ləkin istimal miqtarını 200 gram içində kontrol qığanda qan şəkirgi boğan təsiri ancı çoğun bulmaydı. 2019-cu ili ilan qılınğan Ozuqluq Madala Jurnaldiki bir türlük tədqiqatın bayqılışca, Tamaqdan burun tavuz yegəndə, keyingi tamaqda qəbul qılındığan energiyani azaytqılı bolar ekan. Şundaqla, qan şəkirinin zor dərəcədə davalğışını kəltürüb çıxarmaydı ekan. Bunundan qarğanda, tavuzni muvafiq yesə, oruqlaşqı paydası bolar ekan. Ondaqda, qandaq yesi muvafiq boladı? Tamaqdan burun, yaki tamaq qoşub, hər qitimda 200 gram ətrafıda yesi boladı. Yuqarı qandlik sortlardan hoşyar bolish. Hazır, Nurgun tavuz sortlardaki qand miqdarı 10%-ki yiqilishidi, yoki unundimi yuqori bo'ladi. Ba'zi tavuz sortlarini yeganda miqdorni kontrol qilishga texnik diqqat qilish kerak. 9-chi, qari shokolad. Shokolad doim kamput o'rinda qarilib, oruqlashning kuchanishi aynib qoldi. Lekin amaliyotda kakao miqdori bir qadar yuqori bo'lgan qari shokolad oruqlashning yaxshi yordamchisi bo'la oladi. Qarı şokoladın oruqlaş qiymeti bizden mayını köydürüşümüzgi yerden bir işte emez, belki iştahanı kontrol qilib, tatlıq yemeklilere boğan təşnalıqımızını tövəldi işte. 2010-cı ildeki bir türlük tədqiqatı körüstülüşçe, qarı şokolad tərkibideki polifenol türüdeki madala, teobreminin iştahanı tövəldib, tatlıq yemeklilere boğan təşnalıqını azaydışqı yardımı buluşu mümkünken. Şokolad yeyiş və şokolad buraş, oxşaşla iştahanı tutu ilişini kəltürüb çıxırdı ikən. Bıraq, qarı şokoladın ısıqlıq mıqtarı həqiqətən tövənəməz. Şuna, mıqtarını qatlıq kontrol qılış gerek. Köp yisimi oxşaşla səmirib gedidu. Kakao mıqtarı 70%-dən yuqarı məsulatlarını tallab, köp mıqtarda şeker və kakao miyi orunda işildildiğən saxtı qarı şokoladlarını qoşdan saqılınış gerek. Ondaqda, qandaq hisa texmi muvapıq boludu? Kakao miqdarı 70%-dən yuqri, yoki şununğa tang bolğan qarı şokoladını tanlaş kerek. Hər günü 10 gramdan 20 gramğa yeyish kerek. Başqa yuqri qandlik uşaq yeməklərinin orniga dəstəsəkmi boladı. Oruqlaş deyəlik barlıq sıqlıq miqdarı yuqri yeməklərdən vaz keçiş deyəlik emas. Ən yaxşısı sıqlıq miqdarı yuqri yeməklərini tanlap yeyish kerek. Sıqlıq miqdarı yuqri yeməklərini tanlap yeyəndə mayını azaytışqı yardımı buludu. Hər gizmə oruqlaş yolda özünüzünü aş qoymaq.

请注意，请真的注意，前方有站，广场，列车要记得几秒。

0: Şincan Radyo Televizya Stansı. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlayıcılar, yakışmışlar. Şincan Haberleri programımızın anlayışlarını karışalımız. Bugün 2026 yıl 8. ayının 7. günü, Cüme.
2: Avallı havarayga nezer selip bakaylı. Bugün keçidin əti kündüz gece Sancı Oblastının Tağlıq rayonu, Kumul şehrinin şimaladiki Tağlıq rayon Katarlıq caylarının kısmen caylarda qarı yamğur yağıdı. Tiyanşan teğinin şimali etki, Cənubi Şincan uymalıqı, Şərqi Şincanın kısmen rayonları da 35 Celsiya gradustan aşıdığan yuqarı temperaturlıq avarayı görüldü. Bayınqulun oblasti, Turpan şehri, Kumul şehri qatarlıq caylarının qısmen rayonları da yuqarı temperatura 40 Celsiya gradustan, Turpan şehri, Kumul şehrinin qısmen caylarda da 45 Celsiya gradustan aşıdı.
1: Ürümçi şehirdə bugün keçidən ət gündüz gecə azıraq yağmur yağıb, hava bulutlanıb, keyin ötkinç yağmurğa ayılınadı. Tövən temperatura 18 Celsiya gradus, yuqarı temperatura 27 Celsiya gradus boludu.
2: Əmdi bu qıdımqı proqramımızın asasi məzmunlarını tonuşdurmız.
1: Abdınım rayılıq 10-ci növətlik partiya komitetinin 16-ci omumi yığını eçildi. Abdınım rayılıq partiya komiteti daimi komiteti yığınqı riyasəçilik qıldı. Çayın Şaucang söz kıldı. Omumi yığında Abdınım rayılıq 11-ci qetimliq partiya kurultiyini bu yıl 10-ci ayda eçiş qarar kılındı.
2: 2026 yıllık milletler rayonadaki ailelerde devlet ortak tır yazıqını öğreniş, kullanışını namayan kılış faaliyeti Aksu şehrede ötküzüldü.
1: Kumul şehri yeni materyal kəsbi strategiyelik pürüstünü çın tutup, bütün küçü bilen ğarbi kısımdaki almaz kəsbi yeni egizlikini bərpa kıldı.
2: Qolca xalqara aeroporti arqılıq çeqradın kirgən çıqqan yoluçi 30 min adam qetimliq çoğun ötkəldin bösüp ötüp, Şimali Şincanı qaribki ecivetişinin hayatı küçü umum yüzlik qozgatıldı.
1: Yünlən Turmuş Sarıyı Ürümçe Çeqra rayon mehmanxanası da yopuq eçip ticaret başlap, Otur Asiya həm Rusiyani Yünlən gülleri bilən bivastı təmilləş gözünü qurdu.
2: Şincan dərəcədən taşqırı futbol birləşmə müsabıqsı məmləkətlik simliq televiziya supsığı çıxırılıb, məmləkət boyunca 100 milyon simliq televiziya həm 45 milyon congu radio televiziya abunəçisi terminalını qapladı. Əmdi xəbərlər anlanla.
1: Stansımız xəbəri. Congo Komünistik Partiyası Şincan Uyğur Abdınım rayılıq 10-ci növətli komitetinin 16-ci omumi yığını bugün Ürümçidə açıldı. Umumi yığınğa Abdınım rayılıq partiya komiteti daimi komiteti riyasetçilik kıldı. Abdınım rayılıq partiya komitetinin şujisi Chen Xiaojiang söz kıldı. Umumi yığında Cungo Komünistik Partiyası Şincan Uyğur Abdınım rayılıq 10-ci növətli komiteti 16-ci umumi yığınının Cungo Komünistik Partiyası Şincan Uyğur Abdınım rayılıq 11-ci qetimliq partiya qurultiyini eçiş toğrısıdaki qarari qarab çıxılıb maqullanıb, Cungo Komünistik Partiyası Şincan Uyğur Abdınım rayılıq 11-ci qetimliq partiya qurultiyini bu yıl 10-ci ayda eçiş qarar kılındı. Chen Xiaojiang Abdınım rayonluk 11-ci qetimliq partiya qurultiyini eçişki münasibetlik işlarga izahat berdi. Yığında munular körsetildi. Abdınım rayonluk 11-ci qetimliq partiya qurultiyini eçiş Abdınım rayonunun siyasi turmuşidiki çoğun iş. O Abdınım rayonundaki her millet kadırları ammasını ittifaqlaştırıp ve yetekləb, işenşini çıngıtıp, cesaret bile ilgirləb, Cunhua milleti ortak gəvdəs eğini müstehkəmləş, sosyalistik zamani vilaşqan Şincan kuruş üçün boşaşmayı köreş qilişta zor hem çonqur əhmiyyət giyge. İkini tikləşinin əl qılğuş əhmiyyətini çonqur özləşdirib, ikini qoğdaşını qət'i işqaşırıb, Xi Jinping partiya quruluşu ideyasını çonqur öginib, ızcıllaşdırıb, partiyanın umumizlik rəhbərliki və partiya mərkəzi komitetinin mərkəzlik bir tutaş rəhbərliki də çıngdırıb və onu küçəyitib, yeni dəvirdiki partiya quruluşu umumi təlipi və yeni dəvirdiki partiyanın tə

0: Tapşırıqni əsti çıñ saqlap, minnettar bolup, jasaret bilen ilgirlep, davamlıq küreş qılıp, baturana ilgirlep, ittipaq, inaq, avat, bay, mədəni bolğan, tərəqqi qılğan, xatırjam yaşaydıgan, xuşal qoram işlaydıgan, ekologiyası yaxşı, sosialistik zaman vilaşqan Şinjanı tirişip quruş çaqırıq qılındı. Yığında yoldaş Liu Zhenjiang'nın Avtonom rayonluq partiya komitetinin əzasılıq vəzifəsindən bərgən istifasına qoşuluş toğrusidagi qərar. Zhang Yan, He Yonghui'a partiyadan qoğlaş cəzası beriş toğrusidagi qərar qarab çıxılıb maqullandı. Avtonom rayonluq partiya komitetinin əzaları, kandidat əzaları yığınğa qatnaşdı. Avtonom rayonluq partiya komitetinin əzası, kandidat əzası emas ölkə dərəcəlik rəhbəri yoldaşlar. Şinjang hərbi rayonu, Qurallıq Saqçı qısım Şinjang baş ətirdirki münasibətlik məsul yoldaşlar. Avtonom rayonluq sot məhkəmisi və təptiş məhkəmisindəki asaslıq məsul yoldaşlar. Avtonom rayonluq intizam təkşürüş komitetinin əzaları, vilayətlik, oblastlıq, şəhərlik partiya komitetinin şujeləri yığınğa sırtdan qatnaşdı.
1: Stansımız xəbəri. Avtonom rayonun rəisi Erkin Tunyaz 8-ci ayının 6-cı günü çüşdən keyin Avtonom rayonluq xalq hökumətinin daimi yığınını riyasətçilik qılıb açdı. Yığında baş şovici Xi Jinpingnin yaqınqı məzgildəki mühim sözünün ruhi yetkizildi, öyrənildi. Avtonom rayonluq partiya komitetinin qurulaşdırışına asasən Avtonom rayonun 15-ci 5 yıllıq əlaqədar yirik planları qarab çıxılıb maqullandı. Başqurış dairesige kirgizilmegen xumar qılıdığan maddalarının aldını eliş, tizginləş sistemisini takamullaşdırış, Avtonom rayonunun ən tövən şaqı ölçümünü tənşəş qatarlıq xizmətlər muhakimə qılındı. Yığında Şinjan Uyğur Avtonom rayonunun bilimlik hukuki 15-ci 5 yıllıq yirik planı, Şinjan Uyğur Avtonom rayonunun tən tərbiyə küşlük rayonu quruluşu 15-ci 5 yıllıq yirik planı, Güzel Şinjan quruluşu 15-ci 5 yıllık yirik planı qarab çıxılıb maqullandı. Yığında bunlar təkidləndi. 5 çoğun strategiyalik oran bekitmesini gözləb, diqqətni İpək yolu ixtisat bəlbiğidiki bilimlilik hukuki küşlük rayonu bərpa qilish nişan vəzifəsigə mərkəzləşdirib, bilimlilik hukuki yaratış, işiltiş, qoğdaş, başquruş, mülazimət bütün zəncirini küçəb ravallaşdırıb, bilimlilik hukukinin umumizlik yenilik yaratışını qollaş, ixtisatın yuqarı sifətlik tərəqqiyatını ilgiri sürüş, yuqarı səviyyəlik sırtqı eçvitişkə mülazimət qilishdiki rolini teqimi yaxşı cari qıldırış. Diqqətni tən tərbiyə küşlük rayonu quruluşu nişan vəzifəsigə mərkəzləşdirib, şəhər yezi tən tərbiyə baylıqını tənpun caylaşdırışını bir tutaş pilallab, umum xəliq çeniqiş meydanı quruluşunu alğı sürüb, tən tərbiyə musabıqısı təminatını beytib, ilmi çeniqişini umumlaşdırış quruluşunu köp nuqta kən dairdi yolğu qoyub, Maharet tən tərbiyəsinin universal əməli küçü və dövlətki şərəb gəltiriş ixtidarını muqam aşırıb, qarboz, dalı paliyeti, musabıqı yadroluq kəsb zəncirini küçəytib, tən tərbiyə baylıqı əvzəlikini ixtisat və cəmiyyətinin yuqarı sifətlik tərəqqiyat yeni qüvvətigə aylandırış qıtırtkı buluş. Sözük so, Yeşil Tağının öz bir baylıq digən ideyanı puxtı turğızıb və əməldi görstib, diqqətni ekologiya muhit süpütini sistemiliq yaxşılaş, güzəl Şinjan quruluşunu umumizlik alğı sürüşkü mərkəzləşdirib, kəsb qurulmasını tənşəş, bulğınışını tözəş, ekologiyanı qoğdaş, kelimat özgirəşigi taqabıl turuşunu bir tutaş bilallab, karbonu tövəllətiş, bulğımını azaytiş, yeşillikini kengaytiş, ixtisatın aşırışını mas alğı sürüb, Bulğınışının aldını iliş və onu tözəş ötkiligə ucum qiliş və ekologiya sistemisini əlaqlaşdırışını səcil çonqur alğı sürüb, hər millət ammısının ekologiya, muhit cəhətdiki erişiş tüyğüsü, bəxt tüyğüsü, bexətərlik tüyğüsünü üzliksiz küçəyitiş gerək. Yığında Şinjan Uyğur Avtonom rayonunun başquruş dairəsigə kirgizilməyən xumar qılıdığan maddalarını vaqtlıq başquruş çağrısı muhakimə qılınıb baqullandı. Avtonom rayonunun başquruş dairəsigə kirgizilməyən xumar qılıdığan maddalarının aldını eliş və onu tizginləş sistemisini yanımı takamullaşdırıb, sırtın kirişinin aldını elişqə əhmiyyət berib, bütün cəriyallıq nazarət qiliş, başquruş, tüzəş xizmətini qeyliplaşdırıb, Мәмүри қанун ижра қылыш білән, жинай ішлар бойынша қанун үргізішіні депсілаштырышыны күчейтіп, зәхір

0: çekleş bir qatarlık tövən çekini qat'i çin saqlap, cəmiyyət amallıqının sıcıl muqimliqini qoğdaş. Çarını yaxşı ızcıllaşdırış, yolu qoyuşni, zəhərlik buyumlarını başqırış, ixtidarını aşırışdan muhim tutqısı qılıp, xizmət mexanizmini yanımı takamıllaşdırıp, əmkarlışıp, tən hərəkətlinişini yanımı küçəytip, nazarət qılış, başqırış ixtidarını aşırıp, təşviq tərbiyəni küçəytip, zəhərlik buyumlarını başqırış, ünümünü aşırış təkiləndi. Yığında Şinjan Uyğur Abdonom rayonunun ən tüvən işaqı ölçümünü tənşəş layihəsi mühakimə qılınıb maqullandı. İşaqı kirimi təqsimatının pütkül kirim təqsimatıdaki ulluq və başlamçılıq rolunu çonqır tonub, işaqı kirimi təqsimat tözümü ıslahatını özliksiz çonqırlaşdırıb, işaqını muvafiq östürüş mexanizmini takamıllaşdırıb, əmgikiki qarab təqsim qilishni asasi gavdi qilish. Köp xil təqsimat usuli tən məvcud boluşdi çıngdırıb, amma ən köngül bilidigan, ən bivasta, ən real mənpət məsilsini haqiqi həl qilib, Ahali kiriminin iqtisadi taraqqiyat bilan mas eşişini ilgiri sürüş ta'kidlandi. Yig'inda boshqa ishlarni muhokama qilindi.
1: Ustansimiz xabari. Mamlakatlik ayollar birlashmasi Ma'rif ministrligi Davlat til yozuv xizmati komiteti, Davlat millatlar ishlari komiteti birlashib uyushtirgan 2026 yillik yaxshi oila istilg'a varislik qilib, davlat orzusini birlikda amalga oshirish temasidagi millatlar rayonidagi oilalarda davlat o'rtaq til yozuvini o'rganish, qo'llanishni namoyon qilish faoliyati 8 ayning 5 kuni kechda Oqsu shahrida o'tkazildi. Mamlakatlik ayollar birlashmasi partiya guruhining shujesi muavin rais Huang Xiaowei, Ma'rif ministrligining muavin ministri Ren Youchun, Avtonom rayonlik partiya komiteti doimiy komitetining a'zosi Qaysar Abdikerim faoliyatga qatnashdi hamda tabrik so'zi qildi. Davlat millatlar ishlari komitetining muavin mudiri Shen Yang, mamlakatlik ayollar birlashmasining muavin raisi Shuji Chusining shujesi Ma Lijian faoliyatga qatnashdi. Huang Xiaowei munularni bildirdi. Faoliyatning unumini sijil zo'raytib, davlat o'rtaq til yozuvini kengaytirish, umumlashtirishni axloq orqali odam tarbiyalash bilan zich birlashtirib, yaxshi oila istilg'a varislik qilish bilan cho'ng'ir yog'urib, orilishish, almashtirish, yog'urilish bilan o'xshash yo'nalishda kuchashga turtki bo'lib, millatlarning qalbini texmo yaqinlashtirish, rishtini texmo kuchaytirishni ilgari surib, jo'ngucha zamonaviylashtirish yangi safarida Jonghua millatining o'rtaq gavdasi qurilishining yangi sahifasini birlikda putib chiqish kerak. Qaysar Abdikerim munularni bildirdi. Shinjang davlat o'rtaq til yozuvini kengaytirish, umumlashtirish natijasini sijil mustahkamlab va kengaytirib, har millat ommasini, ulug' vatanni, Jonghua millatini, Jonghua madaniyatini, Jonggu kommunistik partiyasini, Jonggucha sotsializmni qalbdan e'tirof qilishni o'ziksiz kuchaytirishga yetaklab, Jonghua millatining o'rtaq ma'naviy makonining ulini o'ziksiz chingitdi. Faoliyatning bosh temasi roshan bo'lib, oila istilg'a varislik qilish, til orqali quvvat qo'shish, millatlar ittifoqligi qatorliq rangdor nomerlar orqali chegara rayonidagi oilalarning qiyofati namoyon qilinib, oila istilining kuchi va tilning go'zalligi aks ettirildi. Faoliyat oxirida butun maydondagilar Jonghuani so'yman degan naqshni birlikda aytdi. Merkezning munosabatlik o'rinlari va tarmoqlarining munosabatlik mas'ullari har qaysi o'lka, avtonom rayon, bevosita qarashliq shahar va Beng Tuan ayollar birlashmasining munosabatlik mas'ullari, avtonom rayondagi munosabatlik o'rinlar va tarmoqlarining munosabatlik mas'ullari qatorliklar faoliyatga qatnashdi.
0: Stansimiz xabari. Qumul shahri yangi material kasbi strategiyalik purustini chang tutib, butun kuchi bilan g'arbiy qismdagi Almas kasbi yangi egizlikini barpo qildi. Qumul yuqori yangi texnikalik kasblar taraqqiyot rayonining janubidagi aylanma iqtisod kasblar bog'chasida Jongo mashinasozlik sanoati guruhi chaklik shirkati Almas Jingyuan Chuangke Xinjiang chaklik shirkatining ishlab chiqarish sexi yuqori unumda aylanyapti. Qumuldagi darajadan tashqari qattiq material kasbidagi boshlamchi tayanch korxona bo'lish sifati bilan bu korxona bu yil 5 oyda sinoq tariqasida ishlab chiqarishga kirishtirgandan buyon ishlab chiqarish iqtidori muqim qo'zg'atildi. Növətdə eyiqa 100 min karat türlük almas işləb çıxırış iqtidarını hazırlab, aylıq setiş kirimini təxminən 10 milyon yöngə etküzdi. Şirkətnin modiri, baş direktor Wu Xiaolei muxbirqimında axtidi. Әр елі 1 миллион 200 мін карат түрлік алмас ішіләп чықырыш ұқтыдарына азырлап, мәқсулат қымметімізіні 120 миллион юәнге еткіздің. Бұй елінің кейін кейірмеда, яны 305 үріш үскіні көпәйтіміз. Шенжан, Рөнжин, пән техникі чәклік шіркті, санаат дәржілік, зіннәт бұйымлары дәржілік алмастың ибарет, қош линияда тәң юріш-түріштек ішіләп чықырыш әндейісіні елгі қойды. Sanat dərcilik məhsulatları Şiən, Suzhou qatarlıq çaylarqı setilib, zinnət buyumları dərcilik məhsulatları Hindistan qatarlıq məmlikət sırtı bazırıqı eksport qılındı. Şirkət məsuli Wang Fengli, karxanının işləb çıxırı sistemisini səcil mükəmməlləşdirib, yıllıq məhsulat qımmetini 150 milyon yöndən aşırışını qolğı kəltürdüğalıqını tonuşdurub mündaq dedi. Asaslıqı işləb çıxırış sübtigə yaxşı kapalətli qılıb, işləb çıxırış ixtidarımızni muhabıq östürmiz. Ərxil ölçəmdiki almas məhsulatları, inçki material, yirik materiallarda yaxşı işləb çıxırış haltımızni saxlayımız. Növətdə, Jungo Maşinsazlıq Sanatı Qruhi Çəklik Şirkti, Şincan Rönjin Pən Teknik Çəklik Şirkti, Shenzhen Youpulai Plazmi Teknikisi Çəklik Şirkti, Beijing Qingtan Pən Tekniki Çəklik Şirkti, Yüzü Jingrui Yeni Material Şincan Çəklik Şirkti qatarlıq karxanalar qumulğı toplanıp, Şincanda yuqarı dərcilik adətin taşqırı qatıq material cəhətdə sırtqı tayini viliş əndiyisini Özel kesil buzup taşlaş işqa şurulup, Şincan'ın yeni material kəsbidiki açqışlıq kəmtiklikler toluqlandı. Qumul şəhri kəlgüsü 3 yılda yıllık almas işləb çıxırış ixtidarını 300 milyon karat qiyyət güzüb, məhsulat qımmetini 1 milyard 500 milyon yöndən aşırış, əm də kəsb zəncirini tədirci halda almas pişiqlaş, yerim ötküzgüş material qatarlıq yuqarı dərcilik sahələrgi uzarıçını bilalıdı.
1: Stansımız xəvri. Yaqında Ğulca xalqara aeroportu arqılıq çeqiradın kirgən çıqqan yolucu 30 min adam qeytimliq çoğun ötkəldin bösüb ötdi. Aeroplanda yolucularının ötdürəcə ultrış nisbiti 88% yetib, Şimali Şincanı qaribki ecivetişinin hayatı küçü umum yüzlük qozgatıldı. Ğulca xalqara aeroportudun Almutağa bivastı uçuduğun aviasiya liniyəsində ilgiri hər əbdədə 2 növətçi aeroplan qatnaydı. Hazır, hər əbdədə 4 növətçi ayırplanğa köpəydəli. Bu, 1 saatlik hava koridori, Jongo, Qazaqistan, işki dövlət ara soğudu alaqısı qiliş, tuqqan yoxlaş, sayahat qilişdiki muhim yolğa aylandı. Qolcılıq yolu ki, Talgar, Tolqın, Muxbırğa mındaqdırı. İlgiri, porttın mağatdıq, hazır vaqt yetərlik bolsa, ayırplan biyeltini aldın seti alalayımız, bu mu kolaylıq boldı. Қазақстанлық yolucu Хурман Ғали мұндақтыры. Біз бейвасты айырпыланғы ұлтырып, ғолжы шәріге келдік. Найты құлайлық болды. ғолжығы келгенден кейін, бұ шәрінің ғайет зор тәрәққият өзгірішлеріні әқиқи хес қылдық. Бұ ел үшінші айда ғолжа халқара айырпорты вақытлық әчіветтеш тижарет әндізісі білен қойшылешіп, ауясия порты дайымлық тижарет басқұшыға қадам қойды. Yazlıq yolucu toşuş başlanğandın buyan, çeqra halqağan sayahat, soğudu söhbdi, tuqqan yoxlaş, beriş-geliş ehtiyacı mərkəzlik eşib, aviasiya liniyəsində ayırplanda yolucularının otdurucə oltduruş nisbiti yanımı örləb 92% qiyyətdi. Yolucular iqimi eşiş bilən billə, ayırport mulazimiti dərəcisimi mas qədəmdə östürüldü. Şincan Aeroport Qruhi ili Ğulca Xalqara Aeroporti Bexətərlik Mulazimiti Başquruş Bölümünün xizmətçisi Yez Şüən tonuşdurub mındaqdırı. Ciddi əhvalğa taqabıl duruş kapalıti tədbirlərini əlalaşdırdıq. Yəni, Bexətərlik təkşürüş alqısı da uğraş mulazimiti bilən təmilədik. Əgər köpçiliknin elvalğan nərsilləri köprək, tarqaq bulsa, Xalqara Aero binasıda nərs gərəklərini uğrab bir tərəb qılıb berimiz.
0: Stansımız muhbiri balgını xəbər qılıdı. Yünnən Turmuş Sarıyı bugün Ürümçi Çeqra rayon mehmanxanası da yop keçib ticaret başlap, Otur Asiya həm Rusiyani Yünnən gülləri bilən bivastı təmilləş gözlük qurdu. Ürümçinin taşkı sodasıdaki yadırolıq köznek bulgan Çegra rayon mehmanxanısıga Otra Asiya, Rusiyadaki Çegra alqıp mal setip aldıgan sodigerler toplangan. Bu qetim ticaret başlıgan Yunnan Turmuş Sarayını Yunnan Aybida Bağvançı

0: 3-cü növbətlik bir bəlbağ, bir yol xalqara şahmat aşkar müsabıqısı Şincan Küça Bekti müsabıqısı 8-ci ayının 6-cü günü başlandı. Bu qidimki müsabıqıya cəmi 182 mahir qatnaşdı. Dövlət içirki nurğun münəvvər şahmatçılardan başqa, yana Fransiya, Rusiya, Hindistan, Azərbaycan qatarlıq 7 dövlətdən kəlgən kəsbi şahmatçılarımı bir səhnədə maharət görsətdi. Musabıqa meydanıda mahirlar durus olturup musabıqlaşıp bütün diqqəti bilan fikir yürgüzdi. Ağ qara uruqlar girələşkən hücum və müdafiəni şəkilləndirib kəskin musabıqlaşdı. Rusiya mahiri Boris Savchenko mundaqdı. Xalqara şahmat mahirləri, alayda dərəcəlik ustazlar, xalqaralıq ustazlar musabıqıya qatnaşıbdı. Bu bir növbətlik səviyyəsi nəhayət yuqarı musabıqı boladı. Baş bulup ötküzgen tərəfnin yaxşı şərait yaratıp bərgəlikigə köp rəhmət. Biz bununda nəhayət razı. Küçə şəhrədəki müsabiqəyə qatnaşqan mahir Yaqubcan Məhməd işgə aldıdılar xalqara şahmat müsabiqəsigə qatnaşıb intayın iftiharlanğanlıqını eytib mundaqdını. Mən üçün etqanda bu intayın qimmətlik çeniqiş pürsdü boldı. Hər bir taxta şahmatqa əstaydıl muamil qılıb, şahmat maharti səviyyəmini özüksiz östürüb, yurtumğa şərəb gəltürüşünü arzu qılımən. Müsabiqə cəmi 6 gün davamlaşıdığan bolub, A, B, 2 qrupuğa bölünüdü. Şevisariyanın 9 aylanma şəklədiki nomur cəmləş tüzümü qollanılıdı. Guangzhouluq mahir Li Yixi mundaq dedi. Şahmatçılar dünyanın hər qaysı caylardan kəpdi. Müsabiqinin ölçümü nəhayət yuqarı ikən. Mən ruhi haltımını tənşəb, salmaqlıq bilən müsabiqəyə atlanıb, dünyanın hər qaysı caylardaki şahmatçılar bilən bu qitimqi fikir almaşdırış, izdiniş pürstini qədirləb, şahmat arqılıq dostlaşıb, müsabiqədən uslub yaratıb, səviyyəmini namayan qılımən.
1: MD Abdınım rayonundaki 16 şəhərinin avaraydan məlumat anıltımız. Ürümçədə azıraq yağmur yağdı. Temperatura 18-27 Celsiya gradusqıca 4-5 bal şamal çıxdı. Altayda hava bulutluq, temperatura 17-30 Celsiya gradusqıca. Çöçəkdə hava uçuq bulub, keyin azıraq yağmur yağdı. Temperatura 19-34 Celsiya gradusqıca. Qulcıda hava bulutluq, temperatura 18-33 Celsiya gradusqıca. Bortalada hava uçuq, temperatura 19-33 Celsiya gradusqıca. Qarmayda hava bulutluq bulub keyin açılıdı. Temperatura 22-33 Celsiya gradusqıca. Şixənzdə hava bulutluq bəzdə uçuq. Temperatura 21-33 Celsiya gradusqıca. Sancıda azıraq yağmur yağıb keyin hava açılıdı. Temperatura 21-31 Celsiya gradusqıca. Qumulda hava bulutluq. Temperatura 31-39 Celsiya gradusqıca. Turpanda hava bulutluq, temperatura 31-43 Celsiya gradusqıca. Korulda hava bulutluq bulub keyin açılıdı, temperatura 26-37 Celsiya gradusqıca. Aqsuda hava bulutluq bulub keyin açılıdı, temperatura 22-36 Celsiya gradusqıca. Açıda azıraq yağmur yağdı, temperatura 22-33 Celsiya gradusqıca. Qashqarda azıraq yağmur yağdı, temperatura 20-34 Celsiya gradusqıca. Xotanda hava bulutluq, temperatura 24-35 Celsiya gradusqıca. Ürümçədə azıraq yağmur yağdı, temperatura 18-27 Celsiya gradusqıca boladı, 4-5 bal şamal çıxdı. Hörmətli radio anlıqçılar, Şincan Radio Televiziya Stansının Şincan Xəbərləri proqramısı boyunca anlıqçı bərdiq. Bu qədim proqramımızın tərcümaları Mehray Osman, Aminə Nurəhmət, Wang Suci, Muharriri Muhammed Əvəl, Məsul Muharriri Zulxumar Qurban, Dektorları Patibül Məsum bilən Nazım Muxlis. Şincan Radio Televiziya Stansının Şincan Xəbərləri proqramısını anlıqınınlar qıraqmət. Sılu Şitin abonçılar terminalını çürüsünüz, texmiköp sərxil məzmullardan xəbərdar bulalaysız.

0: Hürmetlik radyo anlıkçılar. Hemde Dünya'nın Nazar programımızını başlayımız. Ben Bahtiyar Turdi.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar. Ben Güzel Nuruzi.
0: Cungu yukarı seviyede sırtkı içi vetişini kena itişte çantırıp, emeli tedbirlerini devamlık yolu koyup, meblağ celip kılıç muhitini elalaştırıp, Cungu'u meblağ siliş markasını yaratıp, Dünya kapitalının Cungu'da yıldız tartıp terakki kılıçını küşlük kapaletki yıkıldı.
1: Amerika tamojni bejini qalaymıqan yolğa qoyğanlıqtan izjil türdə dəvət çirmi boldı. Amerika hökuməti hüquqdan qalxıb kətdim qandaq. İştatlıq hökumətlər və karxanalar nə üçün arz qılışda çıng turdu? Amerikanın dövlət içi qanunu xalqara qanundan üstün tura alamdı?
0: Bu il kirgəndən bu yan Koreya payçiki bazarı sünni əql və yerim ötküzgüş hüququnun türkisi də tez sürətdə örüldü. Amma keyin yana kəskin əsliga qaytdı. Nurgun uşaq payçıklar məbləğ yürüştürüş sodisi və yuqarı pişanlıq birja sodisi fondidini paylanıp, bazarı itdik pentexniki peyini qoğlaşdı. Bazarda ciddi buruluş bulup, pay bahası çüşkendinkin məcburi tənpınlaşdırıp, pay bahasının yanımı tövəllişini kəltürüp çıxardı. Bunu bilən bazardaki davalğuş davamlıq küçəydi. Tövəndi deyiqtinla, proqramımızdan təpsili məzmullardı bolsun.

Құрыш қатарлық мойым халқылар чөрділіп, қаратмылық тәдбірлі отырғы қойылып, ижазәтлік әчіветіштен ижазәтлік тижарет қылышқа қолайлық ярдыш қарап, бұрлыш ясаш чоң құрлаштырылды вәкен айтылды. Джонгоның чәтәл мәбліғдің пайдынышы, мәбліғ вә ішләпчіқырыш ұқтыдарыны кіргізіштін, яңылық ярдыш ұқтыдары вә донияви байлық тәқсімләш ұқтыдарыны кіргізішке қарап, йоқыр көтірілмәкті. Tədqiqat mərkəzlərinin qollaş siyasətini mükəmməlləşdiriş arqılıq, çətəl məbləqi qarxallarının Cungoda işləb çıxırışdın, Cungoda yanılıq yaratış, Cungoda aylandırışqa kəngəyişini ilgir sürüş, dünyanın yanılıq yaratış baylıqı bilən Cungonun bazar ehtiyacı və kəsb ekologiyasının çonqur yoğuruluşunu ilgir sürüşki paydılıq. Çətəl məbləqdən yoxur süpətlik paydınışdə içiviti siyasəti və qolaylıq tədbirlə bulublu qalmay, siyasət əvzəlliki bazar porusti və kəsb asasını dünyadaki məbləq salğıçılarga teximi ünümlük yetküzüş gərək. Cungoğu məbləq siliş Marksinin təsiri küçünü küçə etiş, bütün dünyadaki məbləq salğıçılarının Cungoğunun bazar porusti, içiviti siyasəti və soğudu muhitiqi bolğan tonuşunu küçə etişgə. Cungo'nun məbləq siliş nişani buluşdiki körünüş dərəcisi, cəlb qılış küçü və işənçilik dərəcisini östürüşki paydılıq. Ərkət layihəsi də Cungo'u məbləq siliş Marksinin təsiri küçünü küçə etiş və çətəl məbləqi türlərini cəlb qılışını qəliblaşdırış çördülüb, yeni uğurlaşdırış oturuğu qoyuldu. Bu, məbləq silişini ilgir sürüş xizmətinin kəsibçallıqı, qəlibləşişi və sicillığını östürüşki paydılıq bulub, çətəl məbləqi türlərini Cungonun tərəqiyyat prostiga texim yaxşı cipsilaşdırışını ilgir sürdü. Soğudu muhiti, karxana ticaret tərəqiyyatının tüpriqi, şündaqla məbləq siliş tədbirgi təsir görsüdüğən aşqışlıq özgər gücü maxtarı. Çətəl məbləqi qarxallırıqı nisbətən etqanda, muhimi basqışlıq etibar beriş bulublıq almay, teximi muhimi adil, aşqara, muqim, mölçərligili buludğan tüzüm muhiti. Ərkət layihəsi də puxravi təminatını əməliyiləşdürüş, istimalını aşırış hərəkətigə qatnışış, hüquq mənbətini qoğdaşını mükəmməlləşdürüş və tör mülazimətigi kapalət qılış qatarlıqla çördülüb, küş çıxırılıb, çətəl məbləqi qarxallarının adil rıqabətləşiş və uzaq müddətlik tərəqiyyatqı bolğan yadroluq köngül bülüşüge dəl caydı inqas qaytırıldı. Bu, onlarının Cungo'u məbləq silib ticaret qilişidiki eniqsizliğini tövəllitib, Cungo bazırıqı bolğan işyəncisini aşırıb, çətəl sodigarlarının məbləq silişinin kirələydiğən buluşdun, tutup qalalaydıqan, yaxşı tərəqi qalalaydıqan, qaytı məbləq silişini xalaydıqan buluş qarab, buruluş yasışını ilgir sürüşki paydılıq. Rayonlarının məbləq kirgüzüşünü maslaşdırışını ilgir sürgəndə, çətəl məbləqi törlərini orullaşdırış ünimi və rayonlarının qubul qılış iqtidarını östürgülü buludu. Çətəl sodigarlarının məbləq siliş uçurlarının məlum qılış tüzümünü yaxşılab, bivastı məlum qılış yolu və uçurdun ortaq bəhriman buluş mexanizmini mükəmməlləşdirib, karxanılarının təkrar məlum qılışı və tarmaqlar uçur tosqını azaytib, çətəl məbləğini başquruş ünimi və karxanılarının siyasətin erişiş tuyğusunu östürgülü buludu. Ərkət layihəsi də rayonlar boyca məbləq cəlb qılışını maslaşdırış və çətəl sodigarlarının məbləq silişini başquruşunu uçurlaşdırış çördülüb orullaşdırış qılındı. Bu, çətəl məbləqi qarxanlarının Cungodiki orullaşdırışı və uzaq müddətlik tərəqiyyatıqa texim yaxşı mülazimət qılışqı paydılıq. Dünyanın məbləq siliş əndisi çonqur tənşili vatqan əhvalda, Cungonun yuqır səviylik sırtqı içivetişini ilgir sürüş iradisi qət'i təvrənməydü. Kəlgüsədə Cungo yuqır səviyyilik sırtqı içivetişinə sicil kəngəytib, çətəl məbləqi qarxallarının puxravi muamilisini umumizlik əməliyiləşdürüb, toluq dəvriyilik inçki mülazimətkə tayinib, Cungoğu məbləq siliş altın xətlik viviskini davamlıq cülalandırdı. Törlük taşqı məbləğini mukumlaşdırış siyasətlərinin əməliyilişib, ünüm berişigə əgişib, Cungonun bazar əvzəlliki bilən kəsb əvzəlliki davamlıq dünya kapitalını cəlb qıladığan uzaq müddətlik rıqabət küçügə aylındı. Zor Türkümdiki çətəl məbləği qarxallarının məbləğini davamlıq köpəytiş, tədqiq qılıb içi salmıqını aşırış əməliyyəti şunu tuluq ispatladı ki, Cungo dövlə talqıqan şirkətlərinin dünyavi orullaşdırışıdiki aşqışlıq tayanç noxta. Texmo köp çətəl məbləği qarxalları Cungoda yıldız tartıb uzaq müddət tərəqiq.

0: Hürmetlik radyo dinleyiciler. Bu yıl kirgenden bu yan Koreya payçeki bazarı sünni akıl ve yerim ötküzgüş hukumunun törtkisi de tez sürette öğrildi. Ama keyin yine keskin eslige kayttı. Nurgun uşak payçekler meblağ yürüştürüş sodisi ve yukarı pişanlık birce sodisi fondidin paylanıp bazarı içtik pentekniki peyini koğlaştı. Bazarda ciddi buruluş bulup pay bağısı çüşkendikin mecburi tenponlaştırıp pay bağısının yanımı tüvelleşini keltürüp çıkardı. Bunun bilen bazardaki davalgoş davamlıq küçeydi. Tehlilçiler mundaq tep qaradı. Koreyadaki uşak payçeklerinin pul qarz elip pay oynayışı nazarat kılıp başkurguçı tərəb siyasetinin tehrarlanışı bilen münasibetlik buluşu mümkün. Bu hem pul muamilde yanılıq yaratış, pişanı ölçimi tövelleş, icdimai alaqı taratqullarının hayankeşli keyfiyatı küçüyüş, şundaqla yaşlarının baylıq endisi küçüyüş qatırlıq köpxil hadislerini əksettürüp berudu. Nazarat kılıp başkuruşta oğun solğı təvirini signali iniqemez. Küzetküçiler mındaq dedi. Gerçi payçeki bazarını nazarat kılıp başkuruş aparatları uşşak payçeklerinin pişangı koşuluşuğa ilham vermegen bolsa mı? Lekin Koreya kapital bazarının yönülüşü uzak müddet kapital bazarının hayati gücünü aşırış ve pul muameli xevip qatırının aldığını eliş oturusu da təvrünüp, objektif cihette uşşak payçeklerinin pişan işletiş ölçümünü tövelletti. Karxanalarını idare qilish qurilmisi ve payçeklerinin pay nisbeti tövən buluş qatarlıq amillarının təsirde, Koreyadaki peyi bazarğı silingan köpsandaki karxanalarının mölçer qimiti həmişe xalqaradaki oxşaş kəsbdikilerden tövən bulup geldi. Bu xil hadise Koreyadaki baha sunduruş dəb ataldı. Uzundan buyan Koreya hükümeti kapital bazarının yötkülüş çallıqını yokarı kötürüşünü ümit kılıp, teximi köp məbləğini bazarğı kirişki cəlib kılıp, yokarı pişanlıq birce sodisi fondi. Toğundi məsulatlarını beytiş qatarlıq məbləğsiliş kuralları arqılıq bazarının kolaylıqlığını yokarı kötürdü. Onunla başqa Koreyanın pulu muamilini nazarat kılıp başkuruşu 10 dəvriylik alaylıki ige. İttik bazarda nazarat kılıp başkurguçı tərəb bazarının canlanış dərəcisini saxlap kılışını ümit kılıdı. Qısmən çəklimlərini muvafiq boşdudu. Bazar davalğışı çoğun bolğanda çəklimini çıngıtıdı. Uşşaq payçıklar həmişə nazarat kılıp başkurguçı tərəbinin çəklimini boşdışı, hökumətinin bazar əhvalını etirap kılışı edəb qarab, xəyib xətəri mayillıqını yoxur götürdü. Hətta pul qərz elib pay oynaydı. Bazar davalğışı çoğuyup, nazarat kılıp başkuru siyasete çıngıtılganda, bazarda nurgun məbləğ yürüştürüş deskisi çoğulundu. Pay bağısı tez çüşüp kese, məbləğ yürüştürüş scoti ehtiyatsızlığı tegip, məcburi tənponlaştırış mərkəzlik peyda bulup, bazar davalğışını yanımı çoğaytıp, çüşüş tənponlaştırış yeni çüşüştək tətürü qaytma inkas dəvriyiliki şəkildindu. Tehlilçiler mundaq tep görsetti. Koreya kapital bazarı bir xil siyaset qiyinçiliği duş geldi. Her qitim bazar örligende nazarat kılıp başkuru siyaseti boşduldu. Bu naiti asalla bazar tarafının xayıp xatar muayilliği yukarı kütürülgenlikinin signali dep çöndürüldü. Her qitim bazar tövelligende nazarat kılıp başkurguçi taraf pişansızlaştırış besimi küçü yuvatkan, bazar davalguşi zoru yuvatkan əhvalda siyasetini yeni bir qitim çıngıdışıqı məcbur buludu. Pişan ünimi bazar davalguşini zor aytudu. Nazarat kılıp başkuruş siyaseti qiyin əhvalgı düşüp qaldı. Təminat tərəplik pulu muamilde yanılıq yaratış sicil tərəqi qıldı. Yakın yıllardan bu yan Koreya pul muamili bazarı pişanlıq məbləğ siliş kuralını üzüksüz beytdi. Məbləğ və aksiya yürüştürüşdün 2-3 şəssi yuqarı pişanlıq birci sodisi fondusu gıca, yana çət əldiki xətri yuqarı məsulatlar gıca, adetki məbləğ salğıcılar dəridin xilili işib getkən soda iqtidarıqa asallı erişələydü. Bu məsulatlarının barlıq gelişi Koreya hükümetinin Koreya kapital bazarının rəqabət küşünü aşırış, məbləğinin sırtqı eqib getişini azaytış nişanıqa bəlgülük dərəcdə maskeludu. Yerim ötküzgüş bölüki örləvatqan əhvalda, bu ilinin aldınqı yerimidə Koreyadiki nazarat kılıp başqurğuçı tərəb yuqarı vəzirlik pentexniki piyi Samsung elektroni, eski Xelişnin yakki pay yukarı pişanlıq birci soğudisi fondini bazarğı selişini təsliqləb, məbləq salğıçılarını ölçəmlik pay çekinin bir küllük örləş çüşüş nesbitinin işki əssisi barabər paydı bilən təminlədi. Bu xil məsulat bazarğı selingandekin uşaq pay çeklər məbləğinin ekip giriş sürəti bazar mölçərdin xelili işib gətdi. Bu xil yakki pay yukarı pişanlıq birci soğudisi fondi pay bahası örüligende üsüb, tövəlligende çüşüb, ahırkı baha soğudu mıhtari və ayrım payının davalğışını çoğayt ötüdü. Bu, nazarat qılıp başqurğuçı tərəpke oylap baxmıqan zərbi ilip gelidü. Bazarda köp qıtım zor dərəcde örüligən, zor dərəcde çüşkən, nurğun uşaq payçıklar peyini məcburi setivətkendikin, Koreyadaki nazaret kılıp başkurguçu terep amalsız yakki pay çeki pişanlıq soğudu kapalet pulu təlipini çanatıp, yeni yakki pay çeki pişanlıq məsulatlarını bazarğı selişini məni kılıdı. Hem de şəxslərinin məbləğ seliş somisini çəkləş qatarlıq tədbirlərini tətqiq kılıp, ədidin ziyade hayankeşlik kılışını çəkləydi. Bununla başqa Koreyanın icdimai alaqa taratqıları, Maliye iqtisad diktorları və məbləq siliş məhəlləri uşaq payçıqlarının məbləq siliş qızğınlığını aşırdı. Məyli yerim ötküzgüş, süni əqil bolsun, ya ki Amerika pəntexniki piyi və şifirliq pul bolsun, Koreyanın amıvi pikirdə hayankeşdiki ilham veriş kəyfiyyatı şəkilləndi. Pişanı muvafiq işletiş, hətta bir xil məbləq siliş iqtidarı qılıb uğralğan bolsun, onun işki xətirgə səl qıraldı. Təşvişlinişinin yamırab getişi yukarı xəyib-xətər muayillikini urğutdi. Koreyadaki uşaq payçıklar nemi üçün pişanğı qoşuluşunun baylıq ilib kildiğallıqıqa işinişini xalaydı. Yaqın qillardan bu yanın Koreyanın dövlət içi iqtisadidiki qurulma xarakterlik məsələlərinin təsirdə Koreya iqtisadının eşişi aciz boldi. Nurğun yaşlar nəzərini kapital bazırıqı qaratdı. Ular pay çeki şifirliq pul qatarlıq mülük bahasının üzüksüz örləyvatqallığını körgəndinkin, ular da pürsətini qoldun berib qoysa, kəynidi qiliş psixikisi şəkilləndi. Bunun bilən, ayan kəşliki ilham verdiğən amivi pikir moyutida küşlük qoyu padisi ünimi şəkilləndi. Bunun təsirdə uşaq payçıqlar pişanğı qoşuluş arqılıq dərinin yetərsizliğini toluqlab, qısqı müddətlik paydını tez sürətdə həsiləb aşırışını qoğlaşdı. Uzundan buyan Koreyadaki uşaq payçıqlar xalqara pulu muamili bazarda yukarı xəyib xətər mayillikı bilən dağ çıxarğan. Ular yukarı pişanlıq dövlət içi payçıqı oynaplı qalmay, yəni Amerika payçıqının yukarı həssilik, yukarı pişanlıq birci soğudisi fondi, ya ki yukarı davalğışlıq pəntexniki peyini köpləb setib alğan. Hətta şifirliq pul soğudisiğa aktif qatnışıb, yukarı dərəcdə hayankeşlik qiliş və Oğaz pulu bilen köp pul tepiştek soğudu ruhi haltını şekillendirgen. Koreya payçıklarının pişanlıq payçıki oynışı karmakka yukarı payda qoğuluşudgan hayankeşlik kılmıştek görünsümü, emliyette onlarının mülük kımetini aşırış ve katlamdın halkıp ütüşüne emelge aşırıştı ki, amivi endisizden ayrılalmaydı. Ama pişan hem paydını hem ziyanını həsləb çoğayta alaydı. Bunun bilen məcburi tamponlaşdırış və bazarda dəsiliş xəyib-xətiri asallı kəp çıxıdı. Təhlilçilər bundaq təb görsətdi. Koreyadaki uşaq payçıqlarının məbləq yürüşdürüş dolqını kapital bazarı məsləsini əks ettirübli qalmay, Koreya iqtisadının işçinin astılışı, icdimai ötkülüşünün astılışı və bay namıratlıq pərqinin eğirilişi qatarılıq çonqur qatlamlıq zidiyyətlərini əks ettirüb bərdi. Amma pulu muamili pişanı yanıla iqtisadının eşinin oranını basalmaydı. Sağlam kapital bazarı əmili iqtisadının tərəqiyyatı mülazimət qilib, baylıq yaratışının mühim motoruğa aylınışı. Texımı köp kişilər təqdirini özgərtişdə ümidini qımar üstülüge bağlamaslığı kerek. Hörmətlik radio anlıqçılar. Bu qədəmki Dünya Nəzəri proqramımız müşahidə axırlaşdı. Proqramımızın diktorları Güzel Nur Rozi bilən Bəxtiyar Turdi. Növətçi mühariri Patugil Muhammed. Nazarətçisi Bəxtiyar Turdi.
1: Kainatki cisimlə toxtamay ayılınıb durğandək, adəmlə tinim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı.
2: Mən aspirantlıqı imtihan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arasında qatırab, sözlük yatlab, mühim nöqtələrini təkrarlab da yürüyəm. болды қылаймы деген. Лекен білімнің тәғдірімні өзгертіғалықыға, тұрышчалықымның хаман жауабы болдығалықыға ішініп келдім.
1: Қаинат ке жесімла тоқтымай айылып тұрғандай, адамла тенім тапмай тұрыш арқылық өзіні такам олаштыруды.
3: Мән тамақ еткізгіче. Боран чапқындыңны янмаслық менің күнділік адытым. Вақтыды еткізіп бер алмасам, техму биярам болымен. Лекен өйге қайтышымны күтіп отқанларыны ойлысамла, қайтыдан жанланып кетімен.
4: Дада, абдат қардап кетіпсіз.
5: Өзіңізді асыраң, жеттейлешмәң.
1: Қаинат ке жесімла тоқтымай айылып тұрғандай, адамла тенім тапмай тұрыш арқылық өзіні такам олаштыруды.
6: Біздей тоқтырларға кеч күндізінің алмышып келесі еч іш әмәз. Аң қиыны ашу хайат маматлық суалдырға жауап беріс. Әр қайтым еріп жарчығанда тоқтырлықны басылған чағдеки қасымымны әсілеймен.
7: Медицинаның ізәт үрміті ә мұқадәсікіні аңлы қоғдат, аятыны қадырмәп, үлімді амал, ауырыққа сарап күліміз.
8: Ғайыге, итқатқа, тірішчалықы ектірам.

istiqomida olg'a ilgirlayotgan radio anglovchilar. Bu shu vaqtingizga xayrli bo'lsin. Bugungi o'rganish programmamizni olishingizni qarshi olamiz. Men Arapa Tosanjon. Biz bugungi o'rganish programmamizda boshuvchi Si Jinpingning 2020-yilning 10-29 kuni Jongo Kommunistik Partiyasi 19-cı Növətlik Mərkəzi Komiteti 5-ci Umumi Yığınının 2-ci Qetimliq Umumi Yığında qılğan yeni tərəqiyyat əndisini bərpa qılış, yeni rəqabət əvzəlikini qayt yartış gerək namlıq sözünün bir qısmını

ішкі чоң айлынышны асасы гәуді қылған. Ішкі ташқи қош айлыныш бір-біріні үлгірі сүрдіған еңі тәрәқият әндейісіні бәрпа қылыш. Дөлтіміздің тәрәқият басқучы, мұйты, шарайтының өзгірішігі асасы. Болып мұ, дөлтіміздің селештүрмі әвзәлікедекі өзгірішкі асасын, вәзиетіні күзітіп шықырылған зор тәдбір. Еңі тәрәқият әндейісіні бәрпа қылыш, Umumluq taqılıdığan sistemi xarakterlik, çonqur qatlamlıq özgürüş, mövqəni hazırqı qoyuş, kəlgüsüqü nəzər seliş asasıdı tüzülgən strategiyelik plan. Biz yeni tərəqiyyat əndiyisi bərpa qilishni tezilteş strategiyelik təsəvvürünü umumluq və strategiya yüksəklikidən toğri igilişimiz gerek. Negizdin itqanda yeni tərəqiyyat əndiyisini bərpa qilish, Dövlətimiz tərəqiyyatının yeni basqışdiki təlifəgi layiqləşiş, xəliqara həmkarlıq və rəqabətinin yeni əvzəlikini yaratışdiki müqərər tallaş. Slahat içivitişdən ilgiri, dövlətimiz ixtisadıda işki aylınış asas qılınatdı. Import, export, xəliq igiliki də naiti az nisbətini igiləyiddi. Slahat içivitişdən kiyin, biz dövlət dərvasını içivitib, Taşqi sodun kin aytdıq və taşqi məbləğini cəlib qıldıq. Bulub mu, 2001-ci Dünya Sodu Təşkilatıqı kirgəndin kin, dövlətimiz xəliqara iş təqsimatıqı çonqır qatnışıb, xəliqara çoğun aynışqı sınıb kirib, bazarı və baylıqdın ibarət işki baş sırtı buluşdək tərəqiyyat əndiyisi şəkilləndi. Bu, bizdən ixtisatının dünya veləşiş pürüstünü çın tutub, İqtisadi əməli gücümüzü tez yüksəldirib, xalq turmuşunu yaxşılışımızdə mühim rol oynadı. 2008-ci yüz bərgən xalqara pul mamilə krizisi, dövlətimiz tərəqiyyat vəziyyətinin özgürüşüdəki mühim dümbəl hesablanıdı. Taşqi krizisinin eğir zərbisi aldı da, biz işki ehtiyacını aşırışını, ixtisadını muqum, tezirək ravajlandırışının asasi məvqəsi qılıb, İqtisadi tərəqiyyatının işki ehtiyacını yetək çıxılışı qarab özgürüşüge türütkü bulduq. İşki aylınışının dövlətimiz ixtisadidiki roli roşen küçü işki başladı. Partiya 18-ci kurultaydın boyan, biz işki ehtiyacını aşırış strategiyasını yolu qoyuşdu için turup, tərəqiyyatda işki ehtiyacının, bulup mu, istimal ehtiyacının türütküsüge texime köp tayandıq. Dövlətimizin taşqi sodığı tayiniş dəridisinin çox qıməti 2006-cı ilidiki 67%-dən tövəlləb, 2019-cı ili az gəm 32% küçüşdi. Daimliq türlədə, 10 pərəqnin işki işləb çıxırış umumi qımətidə igiligən nisbiti, ən yuqır vaqtiki 13%-dən tövəlləb, hazırqi təxminən 1% küçüşdi. İşki ehtiyacının, ixtisatının işçiği qoşqan tökbü nisbiti 7 yıl 100%-dən yuqır boldi. Biz yeni tərəqiyyat əndiyisi bərpa qilishni dövlətimizin obyektiv ixtisadi qanunu idi və tərəqiyyat yüzlənişini anlıq igiligən asasda otturuq qoyğan. Bunun əməliyyat asası ba. Kəlgüsi bir məzgildə Dövlətimizdə işki bazarının ixtisadi aylınışqı yetəkçilik qilish alahidliki texmi roşan boludu. İqtisadını aşırışının işki ehtiyac yuşurun küçü üzlüksüz qozğıtılıdı. Ehtiyac cəhətin qarğanda dövlətimizdə 1 milyard 200 milyon ahalı ba. Bunun içindeki 200 milyondan artıq kişi otdur hal kirimliklə. Dövlətimizdə tavarının partisi setili somisi pat arda Amerikinikinin işib, dünya boyca birinci oran qoydudu. Bunun dinkin, yana put qədəm bilən iş imkanitigi iyə. Təminləş cəhətdən qarğanda, dövlətimizin işki çoğun bazarı asasıdı şəkilləngən küşlük işləb çıxırış ixtidari, dünyavi zörür amil baylıqının bir kişi və yenilinişini ilgiri sürüb, köləm ünümü və toplaşdırış ünümünü ən zor dərcidə cari qıldır alaydı. Vəziyyət qarab iş gördüğən, dəlcayda tədbir qolundıqalı bolsaq, yeni tərəqiyyat əndiyisini bərpa qılış, yeni rəqabət əvzəlikini qaytı yartışqa tamamən şəraitimiz ba. Birinci, yeni tərəqiyyat əndiyisini bərpa qılış,
ilacısız kullanılan tedbir ve vakitlik tedbir bulmasın. Belki terakkiyatının teşebbüskarlık hukukunu ilgileş asası taşlanan el kulguş kademdir. Halkıra siliştürmüdün karganda çoğun devlet iktisadının alahaydiliki işki ihtiyacını yite çıkılgan. İşki cihette aynı işçen buludu. Devletimiz dünyadaki ikinci çoğun iktisadi gevde ve birinci çoğun yasımıçılık devleti bulu süptü bilen işki iktisadi aynı iş bilen taşki iktisadi aynı işinin münasibetini tanışışke objektif cihette burullu ihtiyaclık idi. Biz yeni terakkiyat endisi berpa kılışını oturu koyuşta en mühimi muşu noktunu közde tuttuk. Nöbetki halkara vaziyet, mukumsuzluk, iniksizlik tolgan arıq görünüşte mevkani devlet içige koyup, işki çoğun bazar evzelikigi tayinip, işki ihtiyaç yuşurun küçünü toluk keziş taşki zerbe ve taşki ihtiyaç tövellep geçiştin kilip çıkıdıgan təsirini tügütüşkü paydalık. İntayın iğir ekval körülgende, devletimiz iktisadının asası cihetin normal yürüyüşü ve icdimai umumiyetinin umumi cihetin mukum buluşuğa kapalılık kılışkımı paydalık. İkinci, yeni terakkiyat endisini berpa kılış, bekin mahalletki yakki işki aynı iş bulmasın, belki içi bitilgen işki taşki koş aynı iştir. Devletimiz iktisadi, dünya iktisadığı çonkur sınıp getti. Dünyadaki nurgun devletler bilen bolgan kesip bağlanışı ve bir-birge tayinliş derecesi bir kadar yokri. İşki taşki ihtiyaç bazırı esildila bir-birge tayinidu. Bir-birini ilgir sürüdü. İşki çoğun aynlişini asasi gevde kiliş, herkiz mu işin takip edip, bikin mahallette aylandırış bulmasın. Belki işki ihtiyacının yuşurun küçünü cari kıldırış arkalık. İşki bazar bilen halkara bazarını tekim yakşı tutaştırıp, işki çoğun aynış arkalık, dünyavi baylık zörür amılını celip bilip, işki taşki işki bazar, işki baylıktın tekimi obdan paydınıp, dünyavi baylık taksimleş iktidarını östürüp, uçuk terakiyatının stratejilik teşebbüskarlıkını tekimi yakşı kolgu keltürüştür. Devletimiz içi bitilgen dervasını bargansırı kendi içi vesse içi bitidiki,

قالا خدمتی دیکی انج چون اش. آشلیق بی خطرلیکی مسئله ده بی پروالقلش قا ارگیز بولمایدو. داللیق زراعتلرده اساسی جهتن özümüzن قام دیالایدگان بولش قا. اوزوقتلیق مطلق بی خطر بولش قا اقیق کپالتقلش. جنگولوقلارنن تماخ مسئله سی özümüzگی تاینیب الکلش قا اقیق کپالتقلش گرک. Езі игілікідікі тәмінат тәрәплік құрылмылық ұсылағатқы түрітгі болышты чың тұрып, езігілік ішләп чықырышының құрылмысы вән райулағы жайлышыны сәрқылаштырып, ашылық ішләп чықырыш функциялік районы, мұйым езігілік мәқсулатларын ішләп чықырыш муабызет районы вә өзгіче езігілік мәқсулатларын әвзәл районы құрылышыны күчәйтіш керек. Бәшіншіден, халықның тұрмыш сүпітіні өстіріш керек. Bu, işki çoğun ayının işini ravallaştırışının mevkəsi və məqsidi. Şunaqla, işki taşqi qoş ayının işinin bir-birini ilgir sürüşüdiki aşkışlıq tügün. Xəliq amısının ehtiyacıdiki özgürüşki layıqlaşıb, türlü xəliq turmuşu işlerini tereşib yaxşıqılıb, puralanın turmuşini barğansır yaxşılaş, sosialistik işləb çıxırışının tüp məqsidi. Təqsimat qurulmasını sərxıllaşdırıb, Otdır hal kirimliklərini köpəyitiş, zoraytiş, yuqır süpətlik tərəqiyyatının işki hərkətləndürgüş küçünə aşırış qıpaydılıq. O, xəliq igilikinin aylınışını ravallaşdırışdiki aşqışlıq halqa. Əmgiki qarab təqsim qilişini asasi gəvdə qiliş. Köp xil təqsimat usulü tən məvcud bulub duruşdı çıngdırıb. Əmgək əqinin dəsləbki təqsimatiki salmıqını aşırıb. Maaşını muvafiq östürüş mexanizmini takamınlaşdırıb, yəri kapital qatarlıq zörür amıllarının işiltiş hoquqi, mənbətiniş hoquqi arqalıq, otdırhal, tövən kirimliklərinin zörür amıl kirimini aşırış üstüdə izdinib, əmgəkçilərinin təminatı və hoquq mənbətini həqiqi kapalətləndirib, otdırhal kirimliklərini üzlüksüz zoraydış gərək. Məsələ yölün işidə çıngdırıb, Xəliqnin mənpəətini köpərək gözləb, xəliqnin qeymini köpərək yəb, barlıq küşünü işqisiliş, madara qırab iş görüşdü çıng turub, kəmtüklük və acizliqni tez doluqlab, ortaq bir işqa puxtı qədəm bilən türütkü bulub, xəliq amısının eriş tuyğısı, bəxt tuyğısı, bixətərlik tuyğısını üzlüksüz aşırış gərək. Altıncıdın, bixətər tərəqiyyatın ibarət bu tövən çəkni məkkəm saxlaş gərək. Bu, yeni tərəqiyyat əndisi bərpa qilishinin mühim aldınqı şərti və qapalıdır. Şundaqla, işki çoğun ayının işini ravallaşdırışının zörür məzmuni. Bu qitimki Mərkəzi Komitet umumi yığınıda tərəqiyyat bilən xəvbsizlikini bir tutaş planlaş strategiyelik uğurlaşdırıldı. Bu, mürəkkəb mühitdə dövlətimizin ixtisadi, ictimai tərəqiyyatını texımın yaxşı alğı silzitişdə Zor yetekçi əhmiyyət giyə. Umumi dövlət xəvbsizliki qarışıdı çıngdırıb, dövlət mənpətini əmmidin əla bilişdi çıngdırıb, xəliq xəvbsizlikini asasi məqsəd, siyasi xəvbsizlikini negiz qilib, dövlət xəvbsizliki sistemisi və ixtidar quruluşunu küçəyiş gərək. İçi vitiş bilən xəvbsizliknin münasibətini obdan igiləb, içi vitişinin bixətərlik torunu puxtılab, Işık sırtkı içi ütülgen şaraitta dövlət xəvbsizlikini ərkətcan qoğdaş qabiliyyətini aşırış gərək. Xəliqnin hayat bixətərlikini qoğdaşını birinci orungu qoyub, ammivi xəvbsizlik kapaliti ixtidarını umumüzlük östürüb, xəliqnin xatır cəm yaşışı, xuşal xoram işlişi, cəmiyyətnin tınış tərtiblik bolışı, dövlətnin əbədi əmin bolışını ilgir sürüş gərək. Biz bugünkü ünlüş programımızda başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 10. ayının 29. günü Jongu Komünistik Partiyası 19. Növətlik Mərkəzi Komiteti 5. Umumi Yığınının 2. Qetimliq Umumi Yığında qılğan yeni tərəqiyyat əndisini bərpa qiliş, yeni rəqabət əvzəlikini qaytı yaratış gərək namlıq sözünün bir qismini anlattıq.

yalğız yaşavatqınığı bəşil bolğan Gülçehre xeyli köp ərlərinin köngül ısrarlarını anıqan. Ulanın içində boytaqları mı, ailəsi bağları mı var idi. Amma o birəsimi qalbını ilətib baxmağan. Bunun da onun ötmüşdə azar yeyərlik səbəbi mi? Özdəki azraq üstünlük toyğusu mu var idi. Amma ilhamının cəzbədar qamıdı. Sehirli közləri, yıqımlıq sözləri onu azraq təvirtib qoyğanda qaladı. Ondaqda ilham zadı kim? O, nemi maqsadda Gülçehrəyə yaxınlaşqandı. Bula qızıqsanla, deyiqtinla bugünkü radio jurnal proqramımızğa orunlaşdırılğan Aysügül Qopurnyň Tarım jurnalda elan qılınğan Söyleş namlıq postidi bolsun.

漫漫征途。一个月后，中央红军在湘江陷入国民党第四道封锁线，决定中央红军生死存亡的湘江战役